iubit-o. Dar pe atunci am intrat în firescul banal. Chiar nu știam ce aproape eram de final. Ochii tăi mari și adânci mă răneau cu un regret că lumea lor de jar

0: Vocea Basarabiei. Un radio bun pentru toată lumea.
1: Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei. Un radio bun pentru toată lumea.

Thank you.

Am fost trofeu pe raftul lor, am fost exact așa cum vor, cu prețul sufletului meu. Am plătit doar eu.

Am fost exact așa cum vor, cu prețul sufletului meu. Am plătit doar eu.

În unire ne împlinim destinul.

0: Doamnelor, domnilor, bine v-am găsit, sunt Natalia Catan și vă prezint știrile zilei. Pentru început să vedem principalele titluri ale ediției. Încă un incident soldat cu deces a avut loc într-o unitate militară din Cahul. Reprezentanții unor partide de opoziție au cerut demisia ministrului apărării. Care este reacția guvernului? Aflați în câteva minute. Ministerul Afacerilor Externe a făcut public programul sesiunii ministeriale a Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei, care va avea loc pe 15 mai la Chișinău. Peste 100 de pasageri din 23 de țări aflați pe nava de croazieră unde a izbucnit focarul de hantavirus au fost repatriați cu zboruri speciale și plasați în carantină sau sub monitorizare medicală. Motorina va fi mai ieftină cu 23 de bani și va costa sub 30 de lei pentru prima dată în ultimele săptămâni. Totodată, benzina se ieftinește doar cu un ban. Agenția Națională pentru Reglementare Energetică a publicat prețurile maxime de referință la produsele petroliere principale pentru marți 12 mai. Astfel, un litru de motorină standard va costa cel mult 29 de lei și 77 de bani, iar un litru de benzină va costa cel mult 30 de lei și 53 de bani. Un adolescent în vârstă de 16 ani a murit, iar un militar în termen a fost rănit în urma unui incident produs duminică într-o unitate militară din Cahul. Medicii spun că viața militarului rănit este în afara oricărui pericol. Potrivit poliției, gluntele a pătruns în corpul minorului, după care a rănit ostașul în termen. Cauza exactă a decesului adolescentului urmează a fi stabilită. Inspectoratul de poliție Cahul, sub conducerea procurorilor, au pornit o cauză penală pe faptul încălcării regulilor de mânuire a armei, care a cauzat din imprudență decesul unei persoane.
1: Potrivit informațiilor preliminare, totul s-ar fi întâmplat duminică în jurul orei 13:30 de minute după ce un militar prin contract în vârstă de 20 de ani ar fi manipulat necorespunzător un pistol. În urma unei împușcături, un militar în termen în vârstă de 18 ani a fost rănit și transportat la spital, iar adolescentul în vârstă de 16 ani a decedat. Inițial, poliția a anunțat că minorul ar fi decedat din cauza unui stop cardiac. Ulterior, însă, medicii legiști au anunțat că gluntele a trecut prin corpul adolescentului, după care a rănit ostașul. Militarul care a efectuat împușcătura a fost reținut de polițiști, iar arma implicată în incident a fost ridicată și urmează să fie supusă expertizei. Dacă va fi găsit vinovat, ostașul riscă o pedeapsă de până la 7 ani de închisoare. Totodată, Procuratura Generală a anunțat că urmează a fi recepționate concluziile experților privind cauza exactă a decesului minorului de 16 ani. De asemenea, vor fi verificate acțiunile medicilor care i-au acordat primul ajutor, dar și modul în care aceștia au sesizat organele de drept și au furnizat informații despre starea victimei. Mai mult, vor fi examinate acțiunile responsabililor din unitatea militară care au repartizat armamentul din dotare și ale responsabililor de respectarea regulamentelor și instrucțiunilor ce țin de evidența și folosirea armamentului din dotare. În legătură cu incidentele tot mai frecvente, soldate cu deces în Armata Națională, mai multe partide parlamentare de opoziție au cerut demisia ministrului apărării Anatolie Nosatăi. Solicitată de jurnaliști să comenteze situația, purtătoarea de cuvânt a guvernului a venit cu o reacție.
2: Este o tragedie imensă care a afectat profund o familie, dar și toată comunitatea. Transmitem sincere condoleanțe părinților și tuturor celor apropiați. Înțelegem emoțiile și îngrijorările din societate. Astfel de momente cer responsabilitate, echilibru și respect față de durerea familiei. Va fi o anchetă riguroasă. Dacă ancheta va arăta că au existat abateri sau responsabilități asumate insuficient, ele trebuie tratate cu toată fermitatea.
1: A menționat Daniela Crudu. Ministrul apărării Anatolie Nosatăi însă nu a comentat cazul. Acesta nu este primul incident soldat cu deces în Armata Națională. Cele mai recente s-au produs pe 20 ianuarie și 12 februarie curent. În ambele cazuri era vorba despre autoîmpușcare. În luna ianuarie, tânărul de 24 de ani își făcea serviciul militar prin contract. Acesta a decedat după ce s-a rănit cu arma din dotare într-o unitate din garnizoana Florești. Potrivit Ministerului Apărării, tânărul a fost transportat în stare gravă la spital, însă ulterior a murit. În cel de-al doilea caz din februarie era vorba despre un militar în termen în vârstă de 18 ani care a decedat la post.
0: Trei persoane, dintre care doi copii, au ajuns la spital cu diverse traumatisme în urma exploziilor unor rachete antigrindină. Primul caz s-a produs sâmbătă în satul Petrune, raionul Glodeni. Doi minori de 10 și 11 ani au fost răniți după ce au găsit un asemenea obiect și l-au luat în mâini. Racheta a explodat, iar copiii au fost transportați la spitalul din Bălți pentru îngrijiri medicale. Totodată, duminică, în satul Corlăteni, un băiat de 18 ani a suferit traumatisme la mâna stângă după o explozie produsă în apropierea unei stâne de oi. La fața locului, polițiștii au găsit componenta unei rachete antigrindină. Victima a fost transportată la un spital din Chișinău. În acest context, Serviciul Special Antigrindină a instituit o comisie de anchetă care va analiza documentația tehnică aferentă lotului de rachete antigrindină. Comisia va convoca producătorul în calitate de entitate care a livrat lotul și a garantat prin certificatul de conformitate parametrii tehnice ai acestuia. Un fost deținut aflat la volan în stare de ebrietate a încercat să intre forțat cu mașina pe teritoriul penitenciarul numărul 18 din Brănești. Incidentul s-a produs în această dimineață în jurul orei 5 și 30 de minute. Potrivit Administrației Naționale a Penitenciarelor, fostul deținut aflat la volanul unui autoturism a încercat să pătrundă prin porțile de acces ale instituției pentru a preveni intrarea neautorizată. Șeful de post al secției pază și escortă a intervenit și a tras două focuri de avertizare în plan vertical, reușind să oprească automobilul. În urma verificărilor preliminare s-a stabilit că șoferul este un fost condamnat eliberat din detenție acum câteva luni. Mai mult, în timpul reținerii, acesta ar fi încercat să fugă de la fața locului, lovind mai multe automobile ale angajaților penitenciarului parcate în apropiere. La fața locului a fost solicitat un echipaj de poliție prin intermediul serviciului 112, iar cazul este investigat de oamenii legii. Ministerul Afacerilor Externe a făcut public raportul și programul sesiunii ministeriale a Comitetului de Ministri ai Consiliului Europei, care va avea loc pe 15 mai la Chișinău. Evenimentul și la eveniment sunt așteptate peste 50 de delegații din statele membre, inclusiv peste 20 de ministri ai afacerilor externe. Reuniunea de la Chișinău marchează încheierea mandatului Republicii Moldova la președinția Comitetului de Ministri al Consiliului Europei.
1: Potrivit Maiei, evenimentul va începe la Palatul Republicii cu întâmpinarea delegațiilor. Sesiunea ministerială va fi deschisă cu discursurile președintei Maia Sandu, al vicepremierului Mihai Popșoi și cu intervenția secretarului general al Consiliului Europei, Alain Berset. În cadrul reuniunii, miniștrii vor discuta despre Pactul Democratic pentru Europa, viitoarea strategie de acțiune externă a Consiliului Europei, migrația și consolidarea cooperării internaționale și a multilateralismului. De asemenea, vor fi reflectate prioritățile asumate de Republica Moldova pe durata președinției.
3: Vom promova agenda noastră, prioritățile noastre din cadrul Consiliului Europei, fie că e vorba de CEDO, consolidarea instituțională, fie că e vorba de promovarea drepturilor omului în general și drepturile copiilor și femeilor în particular. Este o oportunitate cu adevărat importantă pentru țara noastră, mai cu seamă că toate aceste reforme pe care le facem noi în contextul Consiliului Europei ne ajută foarte mult în procesul de integrare europeană.
1: Ministrul a precizat că la Chișinău sunt așteptate aproape 60 de delegații. La eveniment va participa și secretarul general al OSCE.
3: Deci vom avea un număr cât se poate de mare delegații, așa încât să punem în valoare progresul pe care l-a înregistrat Republica Moldova și să ne asigurăm de sprijinul lor, în primul rând țările membre ale Uniunii Europene. Vom avea evenimente paralele, vom avea grupuri de lucru pe domenii importante care se află pe agenda Consiliului Europei acum, fie că e vorba de domeniul subiectul migrației, fie că e vorba de domeniul FIMI, da, interferența malignă și combaterea disinformării.
1: La finalul evenimentului, președinția rotativă a Comitetului de Ministri al Consiliului Europei va fi transmisă Principatului Monaco. Menționăm că Republica Moldova găzduiește pentru a doua oară sesiunea ministerială a Comitetului de Ministri al Consiliului Europei.
0: Procesul de reintegrare a țării și integrarea europeană a Republicii Moldova reprezintă două procese distincte care evoluează în ritmuri și condiții diferite. Declarația a fost făcută de vicepremierul pentru reintegrare, Valeriu Chiveri, într-un interviu acordat agenției Agerpres. Potrivit acestuia, autoritățile își doresc ca Republica Moldova să devină membra UE ca stat integru, însă reintegrarea țării este influențată de factori externi care nu depind doar de Chișinău.
4: De ce spun acest lucru? Integrarea în Uniunea Europeană este un proces la fel de complex, dar avem un calendar foarte clar, practic pe zi, ce trebuie să facem, cum facem, cine face. În cazul reintegrării țării, lucrurile sunt mai complicate, nu totul depinde de eforturile noastre, de eforturile guvernului Chișinău. Sunt factori externi foarte importanți care afectează acest proces. În primul rând vorbesc despre prezența ilegală a forțelor militare ruse pe teritoriul țării. Trebuie să ținem cont și de situația geopolitică regională, război din țara vecină, și trebuie să înțelegem că acordul de pace care este în discuții va afecta sau conturul acestui acord de pace, felul cum va fi negociat, va afecta foarte mult securitatea regională.
5: Referindu-se la costurile reintegrării, Valeriu Chiveri a subliniat că procesul va necesita resurse financiare importante, dar nu a putut preciza despre ce sume ar putea fi vorba.
4: Suntem într-o dinamică atât de mare că este foarte greu de făcut niște estimări foarte clare. Sunt estimări aproximative. N-aș dori acum să vin cu cifre pentru a nu atrage speculații și discuții inutile la acest subiect, dar trebuie să recunoaștem că reintegrarea costă. Și atunci când am gândit fondul de convergență, ne-am gândit și la faptul că o parte din sursele necesare pentru reintegrare vor veni din acest fond, inclusiv cu contribuția partenerilor europeni.
5: Cât privește rolul României, Chiveri a declarat că Bucureștiul a susținut constant Republica Moldova prin sprijinirea reformelor și consolidarea instituțiilor statului. El consideră că România poate contribui substanțial la crearea unei percepții corecte vis-a-vis de procesul de reglementare a conflictului transnistrean.
0: Începând de astăzi, fermierii pot depune cererile pentru compensarea parțială a accizelor la motorină procurată în perioada 1 martie 31 mai 2026, anunță Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare. Cererile pot fi depuse până la 2 iunie la subdiviziunile teritoriale ale Agenției de Intervenții și Plăți pentru Agricultură, corespunzătoare zonei în care agricultorii își desfășoară activitatea. Ajutorul financiar este acordat în baza hotărârii Guvernului, prin care a fost aprobat regulamentul privind modul de compensare parțială a accizelor la motorină. Pentru acest mecanism au fost alocate 110 milioane de lei din fondul de intervenție al guvernului. De sprijin pot beneficia fermierii, precum și instituțiile publice din domeniul cercetării și inovării în agricultură. Solicitanții sunt îndemnați să verifice din timp actele necesare pentru depunerea cererii și condițiile de eligibilitate. Porțiunea cu caldarâm de pe strada 31 August din capitală intră în reparație după 3 ani de dispute. Luni, în cadrul ședinței operative a serviciilor municipale, primarul general Ion Ceban a anunțat că lucrările vor fi executate de o companie privată care a câștigat licitația publică.
6: După procedura de licitație, ieri, practic, a expirat perioada de depunere a contestațiilor, iar semnarea contractului este preconizată în perioada imediat următoare și urmează începerea lucrărilor în cel mai scurt timp.
1: Conform contractului, termenul de executare a lucrărilor este stabilit până la data de 31 decembrie 2026. Lucrările presupun reabilitarea integrală a pavajului și a structurii rutiere, refacerea trotuarelor, amenajarea unei piste pentru turiști, lucrări la sistemul de canalizare pluvială și mobilier urban. Toate aceste lucrări urmează a fi realizate pe terenul care aparține primăriei.
6: În această zonă sunt și terenuri care aparțin instituțiilor de stat, adică guvernul, precum havuzurile de la Palatul Național. Iată, pe astfel de zone primăria nu poate interveni. Am făcut apel anterior către guvern să intervină și rog să faceți apel repetat.
1: În anul 2023, în timpul lucrărilor de reparație a străzii 31 august 1989 din Chișinău, muncitorii au descoperit o porțiune de pavaj veche de peste un secol. Potrivit istoricilor, caldarâmul ar data din perioada când primarul Chișinăului era Carol Schmidt. Imediat pe rețelele sociale, grupuri de tineri și istorici impresionați de descoperire au venit cu mai multe propuneri, printre care reabilitarea caldărâmului prin transformarea zonei în una pietonală sau să fie instituite restricții de circulație pentru mașini particulare.
0: Un tânăr de 19 ani a fost reținut la Chișinău în timp ce încerca să pună în circulație bancnote false de 500 de euro. Polițiștii au identificat și o tânără de 20 de ani, presupusă membra a grupării. Potrivit oamenilor legii, suspecții identificau vânzători de bunuri prin intermediul apelurilor telefonice sau al aplicațiilor electronice. Aceștia acceptau rapid prețurile solicitate de comercianți și insistau asupra efectuării urgente a tranzacțiilor pentru a evita verificarea atentă a banilor primiți. Achitările erau efectuate în special în euro, existând suspiciuni că o parte dintre bancnote erau false. Polițiștii au ridicat 500 de euro și telefoane mobile utilizate în activitatea infracțională. Suspecții și-au recunoscut vina, iar cercetările continuă. Dacă vor fi găsiți vinovați, aceștia riscă până la 10 ani de închisoare. Precheziție la Spitalul Raional Florești. Mai mulți angajați ai instituției medicale sunt cercetați de ofițerii Centrului Național Anticorupție și procurori într-un dosar de corupție și trafic de influență. Potrivit anchetatorilor, șeful secției consultative a spitalului este bănuit că ar fi pretins și primit bani de la pacienți și alți beneficiari în schimbul eliberării unor documente medicale. Este vorba despre îndreptări urgente către instituții medicale republicane, certificate de concediu medical, dar și acte necesare pentru prelungirea permisului de port armă. Oamenii legii au desfășurat percheziții în cadrul cauzei penale, iar acțiunile de urmărire penală continuă pentru stabilirea tuturor persoanelor implicate și documentarea faptelor investigate. Doamnelor, domnilor, știrile se încheie aici. Sunt Natalia Catan, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o seară liniștită să aveți. Rămâneți alături de Vocea Basarabiei. Pe curând!

0: Reluare. Vocea care ne unește. Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei. Vocea care contează.
1: Vocea care contează.
0: Vocea Basarabiei.

0: Te salută vocea Basarabiei.
1: Te salută vocea Basarabiei.
0: Bună dimineața.
2: Emisiune în reluare.
3: Forum Radio. Forum Radio. Cu Viorel Furculiță. La vocea Basarabiei.
4: Bună seara, domnilor și domnilor, sunt Viorel Furculiță și vă invit să urmăriți o nouă ediție în emisiunea noastră Forum la Vocea Basarabiei. Așa de stimați telespectatori și radioascultători, discutăm astăzi despre învățământul superior din Republica Moldova cu invitata noastră în această seară. Salutăm prezența în platou a doamnei Alexandra Barbă Neagră, rector al Universității Pedagogice de Stat Ion Creangă din Chișinău. Doamna rector, bună seara și bine venit la Vocea Basarabiei.
5: Mulțumesc de invitație.
4: Cu drag, cum sunteți, doamna rector?
5: Foarte bine. Suntem plini în activități, sfârșit de an, ne pregătim acum de săptămâna educației, care va fi la sfârșit de an, suntem într-o pregătire chiar de pe final de admiterea 2026, așa că suntem așa într-un final de forță.
4: Multe lucruri, da?
5: Multe lucruri.
4: Haideți, povestim doar pe parcurs despre toate aceste lucruri, toate activitățile de la Universitatea Pedagogică de Stat Ion Creangă din Chișinău. Haideți de la început, doamna rector. Dumneavoastră conduceți universitatea de când?
5: Haideți să zicem, eu conduc în calitate de rector al universității. Acum sunt la al șaselea an. Am trecut acum în luna decembrie, am trecut concursul și sunt la al doilea mandat de rector. Dar spuneam că am crescut în universitate.
4: Da, discutam noi înainte de a începe această emisiune că ați fost studentă la universitate. Ați
5: am fost
4: predat.
5: Studentă, am fost lăsată de colegii mei de la universitate, am fost cadru didactic, am făcut doctoratul, apoi 14 ani decan de facultate, facultate de filologie, 10 ani de prorector pentru activitate didactică și uite, acum sunt la al doilea mandat în calitate de rector.
4: Frumos, ați trecut toate etapele până la această funcție de rector. Doamna rector, probabil astăzi ne privesc sau ne ascultă la radio mulți profesori, absolvenți de la Universitatea Pedagogică de Stat Ion Creangă din Chișinău. Am văzut pe internet, am văzut cu toții, toamna trecută universitatea a marcat 85 de ani de la fondare, dar haideți pentru cei care au absolvit, pentru cei care ne ascultă și ne privesc la televizor, să facem astăzi o mică totalizare la această oră câți studenți are Universitatea Pedagogică.
5: Bine, Universitatea a crescut mult în acest an. Dacă mă întrebați acum după numărul de studenți, deja ne apropiem, suntem la 7.000, peste 7.000 de studenți grație ultimilor activități care au fost întreprinse în Universitate, dar și cu susținerea Ministerului Educației, iar și aceste programe care au fost realizate în Republica Moldova, Investim în Profesor sau Învață în Moldova. Dacă luăm să vedem anual creșterea numărului de studenți, este aproximativ 15-17% anuală creștere studențe. Un număr foarte mare și ne bucurăm foarte mult. Evident, este și cu susținerea Ministerului Educației, că spuneam, grație acestor campanii care au loc în Republica Moldova.
4: Chiar ajută aceste campanii, exact, dacă privim aceste cifre pe care dumneavoastră ne le dați?
5: Exact. Nu înseamnă că doar Ministerul Educației, evident și Universitatea depune foarte multe eforturi în acest sens, dar dacă o făcea doar Universitatea, fără să aibă și un sprijin mare din partea Ministerului, dar aici s-au conectat și Direcția Generală de Învățământ și școlile, pentru că aceste campanii au un atu foarte important. Dacă până acum noi mergeam în instituție de învățământ și le spuneam, veniți la Universitatea Pedagogică de Stat Ion Creangă sau la alte universitate, acestea sunt oportunitățile. Campaniile acestea oferă posibilitate viitorilor candidați la studii să vină în universitate.
4: Pe parcursul anului.
5: Nu numai pe parcursul anului. Avem zile concrete când, mai ales în vacanțe, când elevii pot veni la universitate. Mm-hmm. Pot participa la olimpiade, pot participa la zilele ușilor deschise, pot vizita universitățile, vin organizat, așa, din Universitatea Creangă, de exemplu, aceia pleacă la altă universitate. Okay. Și atunci noi știm că avem un program stabilit împreună cu Ministerul Educației, unde adică viitorii candidați la studii vizitează universitățile.
4: Deci este mai eficient atunci când studenții vin la universitate, decât ar merge universitatea într-un liceu de undeva.
5: În primul rând că vin la universitate, văd schimbările care au loc la universitate, discută cu cadrele didactice, discută cu studenții, realizează diferite activități, am zis, traininguri, mese rotunde și așa mai departe. Și văd pe viu oportunitățile pe care le oferă universitățile, dar văd pe viu o universitate din Republica Moldova.
4: Da, frumos. Deci ne dăm bine seama că este mult mai eficient când vine studentul decât exact. Să ai merge, nu știu, la exact. Căușeni sau la Bălți ca să-i duci o broșură cu universitatea.
5: Exact. Și noi facem acest, în afară că vin aici și noi mergem în teritoriu, încercăm să vedem, să-i convingem, să le arătăm oportunitățile, dar și schimbările care au loc în sistemul de învățământ, la capitolul programe de studii, am deschis programe de studii nu doar în limba română, dar și în limbi de circulație internațională, vorbim despre oportunitățile care le oferă mobilitățile academice, schimb de profesori, avem profesori invitați și multe altele.
4: Dar dacă vorbiți, doamna rector, de aceste programe de studii în limbele de circulație internațională, învață studenții noștri sau noi vorbim de studenți străini care vin?
5: Da, adică ele sunt deschise pentru toate categoriile. Am deschis, noi avem programe, evident, cu predare în limbele străine și atunci zicem programe care sunt la limbi și literaturi

0: licitate, facultăți și tot așa. Haideți un pic, dacă ați vorbit despre absolvenții, despre liceeni sau cei de la colegii care vin la universitate pe parcursul anului, haideți vorbim un pic cât de pregătiți sunt cei de ai 12 din clasa 12 atunci când vin în anul întâi de studiu.
1: Zicem diferit, sunt pregătiți diferit. De ce? Contează la care profil vin, așa, dacă zicem, vin mare majoritate care vin la noi la universitate, vin din științe socio-umane, așa, profil socio-umane, pregătirea este bună, evident, mai rămâne și pe seama universității, poate mai slab sunt pregătiri care vin la matematică, fizică, chimie, biologie, pentru că uneori aceste programe nu sunt atât de atractive și nu totdeauna avem cei mai pregătiți studenți pe care ne-am dori. Dacă luăm, hai să zicem, cerințele Ministerului Educației, în dorința de a aduce în sistemul educațional cei mai buni absolvenți de liceu, s-a stabilit și o minim de medie, așa, este 6,5. La domeniul știința educației nu poți aplica dacă ai o medie mai joasă.
0: Așa, de la așa, minim 6,5.
1: Și atunci acest minimum trebuie să-l atingi ca să accezi la domeniul științele educației. Mai sunt și domenii care nu sunt pe domeniul științele educației, atunci media poate să fie și mai joasă, așa că ne-am dorit mai o medie mai bună și o pregătire mai consistentă.
0: Vedem că acum totuși Ministerul investește în acele licee regionale din sate, din localități, nu neapărat doar în municipiul Chișinău. Acum se vede această diferență dintre absolvenții de licee de la oraș cu cei din mediul rural, probabil se vede, dar nu știu dacă atât de accentuată.
1: Bine, acum nu o vedem încă accentuată, pentru că acum merge această reformă, este consolidarea acestor școli. Încă nu vedem cei care, încă n-am văzut cei care vin din școlile model, de exemplu, și să spunem astăzi din școlile model, nu avem așa o statistică. Poate în cel mai scurt timp o să avem această statistică care vine dintr-o școală model, o școală bine echipată și din alte tipuri de școli. Dar ne-am dorit și noi această evidență să vedem și atunci...
0: Dacă este eficient.
1: Exact, dacă este eficient, noi ne dorim și credem că este eficient, dar să avem și niște cifre palpabile.
0: Ok, doamna rector, haideți dar să începem cu ce avem astăzi la Universitatea Pedagogică de Stat Ion Creangă, ce facultăți, ce specialități pentru, nu știu, un tânăr absolvent din anul acesta de liceu care ne ascultă acum și vrea să vină la Creangă. Ce are în față?
1: Da. În primul rând, Universitatea Pedagogică de Stat Ion Creangă vine cu o ofertă generoasă la cele 8 facultăți. 8 facultăți ale universității, este vorba de două facultate de filologie și istorie, limbi și literaturi străine, arte vizuale și design, fizică, matematică și tehnologie informaționale, biologie și chimie, științele educației, psihologie și psihopedagogie specială. Când zic, vine cu o ofertă generoasă, cu toate că avem în titulatură Universitatea Pedagogică de Stat Ion Creangă și mare majoritatea programelor vin pe domeniul științele educației, peste 75% din programe pe domeniul științele educației. Așa, avem și alte tipuri de programe, așa, de exemplu, facultate de arte plastice, arte vizuale și design. Am deschis programe care se numesc animație, game design, pe care le propunem în română și în engleză. Anul acesta deschidem programă care se numește design grafic, pe lângă cea programă care avem grafică. Avem design interior, design vestimentar, arte plastică, educație tehnologică.
0: Programe noi de tot, vorbim
1: exact,
0: în ultimii ani, da?
1: Exact, în ultimii ani. Animație, game design, în română și în engleză.
0: Cine se gândea că cândva la Creangă se va învăța animație și game design?
1: Da, tot timpul este o problemă astea. Am deschis programe noi și la facultatea de psihologie și psihopedagogie specială. Pe lângă programele care sunt la licență și master, am deschis psihologia, care este și în română și în engleză și avem și în rusă, așa că avem asistență socială, psihologie. Programe tradiționale, limbi moderne, care sunt pe duble specialități, majoritatea, este limba engleză și o limbă străină, franceză, germană, italiană, spaniolă, am redeschis spaniola, sau la filologie, română și limba română și franceză, română engleză, română italiană, română rusă, română pentru alolingvi, istorie și geografie, istorie, biologie, spuneam fizică, matematică, toate, mare majoritate sunt duble, nu mai spun de științele educației, unde vine pedagogia învățământului primar, și preșcolară. O noutate este deja

0: trei ani pentru universitate, sunt programe care sunt destinate pentru absolvenții de colegiu.
1: Okay.
0: Pentru absolvenții de colegiu, și atunci ei învață cu un an mai puțin, pentru că se iau în calcul un an de zile, 60 de credite, din cele credite pe care le-au studiat în colegiu. Și atunci un absolvent de colegiu nu va studia, de exemplu, 4 ani în specialitate dublă sau la frecvență, dar va studia doar 3 ani de zile. Plus aceasta, Ministerul Educației oferă și oportunitatea să vină la buget, chiar dacă este la frecvență redusă, pentru absolvenții de colegiu au mult mai mare număr de loc care oferă Ministerul Educației.
1: Dar ați menționat, dumneavoastră, la început că la această oră universitatea are în jur de 7.000 de studenți.
0: Da.
1: Cam cât la sută în fiecare an când punem la dispoziție locurile sunt ocupate?
0: Bine, haideți să zicem peste 93% din locuri sunt ocupate.
1: Asta în cifre cât înseamnă?
0: Bine, nu pot să zic în cifre pentru că avem locuri la, hai să zicem, locuri speciale pentru licență, locurile pe zi, licență frecvență redusă, locuri la master pe care le avem noi, avem locuri pentru cetățenii străini. Dar, evident, următoarea întrebare care o să mi-o puneți, care sunt programele care nu sunt atât de atractive? Și atunci procentul ăsta care spuneam că nu sunt ocupate toate locurile...
1: Merg la alea mai solicitate?
0: Da. Dacă ne adresăm la Ministerul Educației și solicităm că, uite, au rămas locuri la domeniul științei educației și atunci avem atractivitate pe niște programe, Ministerul ne oferă această oportunitate să transferăm. Spre regret, nu le putem transfera pe toate și o problemă rămâne, și sperăm, noi foarte mult lucrăm și Ministerul ne ține și sper eu că o să, din an în an totuși o să crească atractivitatea, dar asta este problema noastră, este a aduce la studii studenți care vin la fizică, matematică,
1: dumneavoastră vorbiți acum despre cele mai puțin solicitate.
0: Nu sunt atractive.
1: Care este motivul după atâția ani?
0: Motivul interesul studenților, interesul viitorilor, bine, interesul elevilor care este în școală, mă gândesc eu, pentru aceste discipline, fizică, matematică, sunt niște discipline dificile, nu totdeauna poate au profesori în școală și poate și problema aceasta este, dar punctul nostru vulnerabil sunt aceste programe.
1: Și cele mai solicitate, doamna rector?
0: Nu, cele mai solicitate, evident, dacă zicem pe domeniul științei educației, sunt programele care sunt la limbi străine, programele care sunt pe clasele primare, programele care sunt programele duble de regulă care sunt la domeniul științei educației. Dacă zicem de alte domenii, ultimul timp sunt foarte atractive domeniul arte. Domeniul arte, animație, game design, design interior, design grafic. Foarte atractive sunt programele care țin de psihologie. Sunt atractive și știm, este mai ales la
1: psihologia fiind promovată acum pe rețele și
0: foarte promovată și mai ales acum. Foarte atractive sunt programele la master, de exemplu, logopedie. Logopedie, pentru că logopedie este acum un program care este foarte atractiv și îl deschidem și în română și îl deschidem, avem și în română și în rusă, intenționăm pe viitor să deschidem și în engleză. Chiar acum colegii noștri sunt la o școală de vară pe logopedie, este atractiv pentru că logopedia nu este un domeniu și un program doar pentru copii care au nevoie speciale, dar și pentru oamenii care au trecut prin diferite probleme de sănătate, ictus și așa mai departe și au nevoie să regleze comunicarea.
1: Dar dacă vorbim noi despre topuri, despre cele mai solicitate, evident, tendința diferă de la an la an?
0: Da. Diferă de la an la an. Ne gândim să schimbă poate și piața muncii, să schimbă cererea care este. Câțiva ani în urmă nu am avut, am avut programul și l-am închis. Era vorba de programul pe spaniolă. Ultimul timp a venit foarte atractivă spaniola și noi, de exemplu, când suntem la admitere, lucrează, bine, admiterea e online, dar în universitate, în vară, lucrează și comisia de ghidare și consiliere în carieră. Și atunci care poate ghida, consilia candidatul la admitere, dar totodată vedem și solicitările care sunt. Grație acestor solicitări care vin de pe piața muncii, încercăm să reconfigurăm oferta educațională. Am înțeles că sunt foarte multe, vă spuneam de spaniol, sunt foarte multe cerințe pe învățământ la distanță. Și atunci universitatea a deschis programe cu învățământ la distanță și atunci aceste programe de învățământ la distanță oferă oportunități nu doar celor care sunt în Republica Moldova, de exemplu, lucrează la nord sau la sud și mai departe, dar pentru cei care sunt din diaspora.
1: Ok.
0: Exact.
1: Și atunci, probabil mulți fiind la a doua facultate,
0: exact,
1: a treia.
0: Poate să fie la a doua facultate sau chiar la prima facultate, dar are oportunitate de a învăța în regim propriu. Mm-hmm. Asta oferă învățământul la distanță. Am văzut interesul și chiar și, hai să zicem, strategie pe care o adoptă Ministerul Educației privind internaționalizarea studiilor în Republica Moldova și atunci am încercat să reconfigurăm programele și am deschis programe în limbi de circulație internațională.
1: Totuși, care este cea mai solicitată limbă de circulație internațională?
0: Evident, limba engleză.
1: Engleză și a doua vine spaniola sau care?
0: Bine, engleza vine, ultimul timp este atractivă și germana, sunt și franceză, dar în mod special engleza.
1: Evident, fiind cea mai vorbită limbă. Doamna rector, dar cam cât la sută din locuri pe care noi le punem la dispoziție vara pentru studenți, pentru elevi care vin, sunt bugetate și cât sunt la contract?
0: Bine, Ministerul Educației are o strategie privind alocarea locurilor bugetare în dependență de solicitarea specialiștilor pe piața muncii, se fac calcule speciale și Ministerul oferă acestea. Universitatea are mai multe libertate de oferi locuri cu taxă în dependență de capacitatea universității. De ce pentru noi este libertatea aceasta, o avem la locurile cu taxă, doar că trebuie să ținem cont de posibilitățile universității și condițiile pe care le oferi. De exemplu, sunt programe la care am putea oferi mult mai multe locuri cu taxă. Bine, nu suntem legați de tehnologii, strategii, care este. Este mult mai problematic să oferim locuri cu taxă, de exemplu, cei care vin la animație, game design, design grafic, pentru că ești legat de calculatoare performante, dotări, tehnologii, pentru că trebuie să le pui la dispoziție.
1: Ai costuri mai mari.
0: Categoric. Categoric.
1: Ok. Dar, doamna rector, atunci când statul nou ne oferă pentru un student acei bani bugetari, bugetat fiind acel loc, ne acoperă 100% cheltuielile sau universitatea trebuie să mai scoate bani din buzunar?
0: O întrebare bună. Vreau să zic că Ministerul ne alocă bani pentru un student. Fiecare student are cota lui cât cântărește un student. Evident, în formulă ideală ar fi ca taxa pentru studii să se apropie de taxa care ne oferă Ministerul. Spre regret, nu poate să se apropie pentru că atunci, adică capacitatea de plată a candidaților noștri la admitere, astea nu este atât de mare. Uh-huh. Și de atunci, da, noi creștem taxele din an în an, dar dacă pui o taxă exagerată, nu vine. Și atunci nu vine candidatul, mai ales în domeniul științei educației. Da, noi putem ridica taxa care vine la animație, game design, psihologie, unde este atractiv, unde este concurența mare și așa mai departe.
1: Și mergi din start la niște salarii
0: mari. Exact. Ele toate sunt legate una cu alta.
1: Interesante lucruri. Dumneavoastră faceți atâta publicitate aici, cred că mai fac o facultate.
0: Veniți, cu mare drag. Vedem, apropo, când spuneam că avem numărul de studenți, avem cele trei cicluri, licență, master, doctorat, urmărim acest traseu de încadrare în câmpul muncii, pentru că asta ne oferă, este formarea profesională a specialistului.
1: Dar, apropo, doamna rector, haideți vorbim și despre rata de absolvire a studenților. Cât la sută finalizează din cei înscriși? Care este trendul în urma perioadă?
0: Haideți să zicem așa, când zicem rata de absolvire la program, ea este legată de mai multe componente. Componenta este că el poate nu a finalizat la zi, dar s-a transferat la frecvență redusă. Uh-huh. A fost, de exemplu, și a luat un an concediu academic și a revenit în casă. În principiu, noi ne încadrăm în cerințele care sunt înaintate și de Ministerul Educației, dar în mod special de ANACEC atunci când trecem acreditarea, pentru că avem și rata de absolvire și rata de angajare în câmpul muncii și asta este un lucru interesant.
1: Deci odată la 5 ani trebuie să mergem pregătiți de tot la ANACEC.
0: Da, exact, da, exact. Cu toate. Unde s-au dus ministerul ăsta, în ce interesează nu doar rata de absolvire, dar rata și de angajabilitate. Mm-hmm. Unde merge, unde se încadrează, dacă se angajează la specialitate sau nu. Și încă un lucru important, ceea ce a făcut ministerul ultimii ani, deja responsabil de angajarea în câmpul muncii să nu este doar a universității. Ministerul oferă un concurs.
1: Așa.
0: Pentru absolvențe la domeniul științei educației. Și dacă absolventul domeniul științei educației vrea să meargă să profeseze și vrea să mai ia cei 200.000 de lei, el se înscrie la concurs. Ia concursul și atunci are angajament să lucreze 5 ani de zile pe perioada aceasta. Și vreau să zic că interesul pentru această sumă, pentru a profesa, dar mai au, beneficiază și de multe formări absolvenței, care tineri specialiști. Așa că este o oportunitate extraordinar de mare, care ne-am dorit, apropo, și pentru tineri specialiști din universitate.
1: Doamna rector, mergem la publicitate, revenim să discutăm despre piața muncii, despre prețul contractelor. Tot am vorbit despre sume, dar n-am dat exacte. Probabil cei care ne privesc și ne ascultă așteaptă. Fiindcă imediat se apropie și admiterea în universități, stimați telespectatori și radioascultători, publicitate.
2: Forum Radio. Forum Radio. Cu Viorel Furculiță. La Vocea Basarabiei.

0: Forum Radio. Forum Radio. Cu Viorel Furculiță. La Vocea Basarabiei.
1: Noi am revenit, stimați telespectatori și radioascultători. Pentru cei care s-au conectat mai târziu, vă reamintesc emisiunea Forum Vocea Basarabiei. Discutăm astăzi despre învățământul superior din Republica Moldova cu invitata noastră în această seară, doamna Alexandra Barbă Neagră, rector al Universității Pedagogice de Stat Ion Creangă din Chișinău. Așa, deci continuăm, doamna rector. Am vorbit în prima parte despre Universitatea Pedagogică de Stat Ion Creangă. Continuăm tot cu acest subiect. Haideți un pic mai multe detalii tehnice. Tot am vorbit despre sume în prima parte. Pentru cei care ne privesc la televizor, pentru cei care ne ascultă la radio, pentru părinți și pentru viitorii studenți, viitorii boboci din această toamnă, haideți vorbim un pic despre prețul contractelor din acest an.
2: Eu aș începe cu un preambul aici.
1: Vă rog.
2: Taxele sunt bune, taxele există, ne vrem studenți la taxă, dar să nu uităm că studentul care depune actele la admitere are trei opțiuni.
1: Așa.
2: Are trei opțiuni în cadrul universității și trei opțiuni în cadrul altor instituții de învățământ trei. Adică el poate să-și vadă norocul și în alte instituții să-și vadă să-și ia. Și atunci...
1: Deci poate aplica la trei instituții...
2: Poate aplica la trei instituții în același timp și la trei programe în același timp.
1: Okay.
2: Și atunci are această ofertă de concurență, că poate îi cade și un loc la buget. Adică nu ne grăbim...
1: Pentru că la una din instituții poți să fie admis la buget, iar la alta cu taxă.
2: Exact. Poate fi, de exemplu, și atunci în ordinea preferințelor. Vreau te la acest program, în primul rând, într-a doilea rând și așa mai departe. Adică să ținem cont și de acest lucru, că poate participa și poate să-și încerce norocul să ia un loc la buget, să nu ne grăbim. În caz că nu-i surâd de norocul sau a trecut la buget la un program care nu este, hai zici, interesul lui de viitoare profesie, el poate aplica la studii prin contract. Dar... Și aici, înainte de a vă spune suma, că uneori, atunci când ești acceptat la contract, gata, am trecut la contract, adică este și un deranj atât a candidatului, cât și a părinților, cât a surâs norocul. Nu. Ești admis la contract doar pe un singur an. La fiecare sfârșit de an are loc concursul. Și dacă depune efort în procesul studiilor, la sfârșit de an tu poți trece la buget. Concursul acesta este anual realizat la sfârșitul anului de studii, locuri bugetare și contract. Asta e în primul rând și mă gândesc câte lucruri trebuie să le cunoască. Și viitori candidați la studii, și părinții, și rudele și așa mai departe. Și acum ne uităm la taxele. Taxele sunt în acord cu piața muncii, să zicem așa, cu cele schimbări care au loc, hai să zicem, în sursele energetice și așa mai departe. Ținem cont și de acele investiții pe care universitatea le-a făcut în dotarea spațiilor de studii, în dotarea cu tehnologii, mijloace și așa mai departe. Adică atunci când plătești taxa...
1: Plătești pentru ceva.
2: Exact, plătești pentru ceva. Câțiva în urmă, când am vrut să mărim taxa, o colegă mi-a zis, da, noi vrem să mărim taxa, dar ce îi oferim candidatului? Pentru că asta o să ne întrebe. Tu oferi. Dar ce oferi? Și atunci asta este un lucru foarte important și atunci când încheie un contract să avem, tu știi că la pachet vine un pachet de servicii care îți oferă universitate pentru această sumă.
1: Haideți să pornim de la cel mai mic contract.
2: Așa, cel mai mic contract la momentul actual sunt, deja am stabilit taxele pentru anul 2026, așa, sunt 9-10.000, cea mai mare taxă este la animație game design 16.000.
1: Așa, dar 9-10.000 la ce facultăți?
2: Sunt la facultăți pe domeniul științei educației. Pe domeniul științei educației sunt, dacă e monospecialitate, e 9.000, dacă sunt specialități duble, sunt 10.000.
1: Ok, deci cam 10.000, de aici pornește un contract
2: din contract.
1: Dar toate din tax, nou...
2: Da, exact.
1: Acest lucru nu înseamnă că a doilea an nu poți să treci.
2: Nu, categoric. La... Categoric.
1: Da.
2: Este. Și de aceea zicem, avem, beneficiem și de burse, apropo. Și asta lucru trebuie să-l ținem.
1: Da.
2: Să-l ținem în cont. Pentru că uneori când dacă vorbim acum de contract, lumea se etichetează, eu sunt la contract, nu mai am bursă. Nu este adevărat. Anul întâi nu aveți bursă. Nu aveți dreptul la bursă, așa e regulamentul, dar în rest, tu poți să fii la contract și să beneficiezi de bursă.
1: Cât este astăzi o bursă în Republica Moldova?
2: Bursa depinde de... Este gradul 1, gradul 2, gradul 3, în jur la 2700-2800 de lei.
1: Cea maximă.
2: Exact. Depinde de astea. Dar sunt și burse de merit, sunt burse care studențe pot aplica și la diferite tipuri de bursă, pot aplica la diferite tipuri de granturi. Adică foarte mult, pentru că sunt burse gradul 1, gradul 2, gradul 3, sunt burse pentru domeniul științei educației, dar sunt burse care nu sunt pe domeniul științele educației. Și de aici este, unii studenți care învață la universitate pot avea două tipuri de bursă. Pot avea bursă de studii, așa, care a câștigat întâi, doi sau trei, și pot avea și bursă socială. În caz că au o situație vulnerabilă, o situație precară, oferă, adică prezintă un șir de acte și atunci îi se oferă și această bursă socială.
1: Dar apropo, doamna rector, ce vârstă are cel mai în vârstă student?
2: În primul rând trebuie să zicem că universitate și numai universitate, noi promovăm învățarea pe parcursul vieții.
1: Okay.
2: Deci nu este o jenă să ai o vârstă și să faci studii. La momentul actual avem studenți care vin la două facultate și învață. De exemplu, nu s-au regăsit la prima specialitate. Îmi place foarte mult să zic că niciodată nu m-am gândit că am să fiu pedagog sau să merg în pedagogie. Și uite că pedagogia m-a ajuns din urmă. Și îmi place încă și fraza, niciodată nu m-am gândit că o să-mi placă și am să mă regăsesc în aceasta. Avem diferite vârste și îmi place foarte mult că mai și televiziunile mai dau pe post așa că e de 60, 62, 63 de ani.
1: Acest lucru îi motivează.
2: Exact, lucru îi motivează. Mai este și un lucru foarte interesant când la studii intră și mama și feciorul. De exemplu, mama este la noi, feciorul este la altă universitate. Și au pus un pariu cine o să aibă medie mai mare.
1: Vine cazul ăsta, vine mama ca să-l păzească pe feciorul.
2: Nu. El e la altă universitate, ea e la pedagogie și a făcut. Și este o concurență frumoasă. Eu tot timpul susțin acești candidați la studii, pentru că vin și mai zic, dar ca mine, luați la studii? Și eu am zis, nu, pe toți îi luăm. Și atunci sunt foarte sârguincios, le place ce fac. Și atunci, ca și copilul mic, el vede altfel lucrurile. Când era student de pe băncile universității, când vine un om deja care știe bine ce vrea. Și o paranteză aici fac. Îmi place ce zice colegii noștri, ce zic. Studenții de astăzi sunt altfel decât cei de odinioară. Mulți, din moment ce vin din domeniul din mediul de afaceri sau vin și n-au studii, vin și zic, îi știu concret ce vor. Și vin la decan și de asta o să avem, dar arătați în planul de studii. Dar de ce e de asta? Aici nu se face față. Asta se repetă. Și atunci trebuie să fim foarte flexibili și să comunicăm, pentru că sunt alți studenți decât odinioară.
1: Comparativ cu anul trecut, am fost nevoiți să majorăm taxele?
2: Da, noi în fiecare an majorăm taxele, vă spuneam, taxele care ne, adică suma care ne oferă Ministerul Educației și suma care o plătesc candidații pentru, adică studențe la tax, este mult mai mică, dar ținem cont și de schimbările care au loc pe piață, creșterea carburanțelor, energiei și așa mai departe. Suntem nevoiți să schimbăm plata care este. Dar, încă un lucru important să-l specificăm aici. Conform regulamentelor naționale, dacă ai intrat, de exemplu, ai intrat la studii cu taxa, de exemplu, de 8.000 de lei, nu de exemplu,
1: așa.
2: Taxa aceasta este până la sfârșitul studiilor.
1: Deci
2: ea nu se schimbă.
1: Clar pentru toată lumea.
2: Asta este foarte important. Taxa este pentru anul de admit. Pentru anul acesta ai intrat, gata, e pentru 3 sau 4 ani de studii.
1: Chiar dacă rămâi la taxă 3-4 ani, ea nu
2: dacă
1: se
2: modifică. Dacă rămâi. Dar dacă depui un efort, e posibil să treci la buget.
1: Haideți, doamna rector, despre piața muncii. Cum avem noi grijă ca după 3, 4, 5 ani de studii la creangă, studentul, viitorul absolvent, licențiat, masterat, ca să fie pregătit pentru piața muncii?
2: Haideți să zicem așa, pregătirea unui specialist nu este doar responsabilitatea unei universități. Este o responsabilitate socială. Când zic acest lucru, zic că are și responsabilitatea Ministerului Educației, unde creează politici de susținere a tinerilor specialiști. Politici care susțin specialiștii care sunt încadrați cu salarii, cu acum avem în sistemul de învățământ de birocratizare sistemului de învățământ și așa mai departe. Cum să-i faci ca să nu fie acea ardere profesională și așa mai departe? Este un lucru foarte important, trebuie să-l facă și direcțiile generale de învățământ care ghidează această activitate în regiune. Directorii de școli, pentru că acolo se duce specialiștii care sunt însăși în instituția de învățământ, pentru că asta facem, mentoratul care este așa de inserție profesională, pentru că toată lumea își, hai să zicem, vine cu o contribuție ca acest tânăr specialist sau specialistul care este în școală să se simtă comod, să simtă că este, hai să zicem, echipa lui, că nu este străin în această echipă.
1: Deci, să fie integrat în exact, acel colectiv.
2: Categoric. Plus la aceasta și Ministerul Educației vine cu niște contribuții care zicem noi cursuri de formare pentru atât pentru tineri specialiști și atunci avem și programe care le oferă și INEL în acest sens de susținere, dar și programe de formare continuă și recalificare, reconversie profesională gratuite și programe de digitalizare a specialiștilor din sistemul de învățământ general și programe de formare profesională, etc., etc. Adică este o suită întreagă de oferte educaționale pe care Ministerul Educației le oferă cadrelor didactice gratuit.
1: Dar pe parcursul anilor de studii, unde merg studenții ca să facă practică?
2: Exact.
1: Caută ei sau caută universitatea le pune la dispoziție?
2: Nu, avem o metodologie întreagă de organizarea stagiilor de practică. Universitatea are școli pilot, școli cu care a încheiat contract de colaborare, așa, sau dacă școala nu are încheiat, de exemplu, școala dată nu are încheiat un contract de colaborare, dar se solicită practica într-o școală, încheiem un contract punctual cu această școală. Așa, școala...
1: Dacă merge un singur student...
2: Exact, merge un singur student,
1: acolo,
2: atunci
1: merge probabil în satul de Baștina,
2: exact.
1: Se face...
2: Atunci noi încheiem contractul universitatea cu această școală, încheiem contract pentru pregătirea practică acestui student. De ce merg la școală, în școală? În acest sens, avem o colaborare foarte frumoasă cu școlile pilot, așa, și avem identificați concret profesorii la care merg studenții.
1: Dar ce înseamnă, doamna rector, școală pilot?
2: Școală pilot sunt școlile pe care universitatea le-a identificat. Drept cele mai bune școli, cele școli care avem cele mai frumoase performanțe au în activitate profesională, școlile care universitatea colaborează, școlile care universitatea are stabilite niște activități comune în formare profesională. Și atunci noi știm concret în ce școală merge, care sunt condițiile în această școală, ce poate oferi școala acestui candidat, pentru că școala de multe ori asta contează, când mergi la practică, nu mergi în general, tu mergi în școală, dar mergi la profesorul concret. Profesorul care te ghidează, care este alături de tine, care îți oferă consilierea, mentoratul în această perioadă de realizare a practicii. Și atunci el este ghidat atât de cadrul didactic din universitate, cât și de cadrul didactic din școală.
1: Dar avem așa cazuri, doamna rector, merge un student la practică într-o școală și zice, gata, nu mai vreau să fiu profesor.
2: Perfect.
1: Este o generație de copii acum, gata, nu mai vreau.
2: Este, de acord. O întrebare foarte bună. De ce la momentul actual, da, adică ca să închei între subiectul, să întreb, sunt situații când merg în școală și zic că nu mai vreau, pentru că nu a găsit limbaj comun cu profesorul, nu a fost profesor, nu i-a acordat acea atenție necesară și este din contra, merge niciodată n-am vrut să fiu profesor, dar felul cum am fost primit, cum am fost ghidat în această practică, am zis, perfect, eu vreau să fiu profesor. Din această perspectivă, și mă bucur că mi-a spus această întrebare, Ministerul Educației, la momentul actual, vine cu reconceptualizarea învățământului pedagogic în Republica Moldova și se discută acum pe această dimensiune cum am face ca studentul de la domeniul științei educației să fie cât mai bine pregătit de practică. În acest sens am studiat și am mai fost în diferite, am studiat experiența altor țări, Am fost în deplasări în Austria, în Estonia, avem experiența bună celor din Zurich, doamnă pedagogică din Zurich. Am studiat această experiență pe care o au colegii noștri din aceste țări și încercăm să venim cu, să vedem modelele pe care ei le-au adoptat, așa, și să încercăm să ne elaborăm modelul nostru, așa, de a pregăti cât mai bine studentul pentru practica pedagogică.
1: Ca să trecem de la teorie la practică, exact. Să fie pregătit cu realitate.
2: Exact.
1: Teren.
2: Că dacă până acum avem practica, de exemplu, și era de 2 ori pe perioada studiilor sau de 3 ori perioada studiilor, am văzut în alte țări europene unde practica este integrată pe tot parcursul studiilor, în fiecare semestru. De exemplu, din semestru 2, 3, 4, 5 și atunci, pregătirea lui practică vine etapizată pe tot parcursul învățării. Ne-a plăcut enorm de mult experiența colegilor noștri din Austria, unde în acest proces sunt încadrați și sunt încadrați pedagogii de practică, așa îi numesc eu, și când studentul merge la profesorul de practică, el îl ghidează și pentru aceasta este salarizat acolo și se scoate și din norma didactică. Adică este alt concept. Și acum asta se discută. Cum să facem ca pregătirea viitorilor pedagogi să fie cât mai aplicativă?
1: Deci mereu trebuie să inovăm, exact. Ceva, să aducem...
2: Acum, asta vreau să zic, că Ministerul Educației noi nu stăm pe loc, dar încercăm să venim cu altă abordare a pregătirii viitorului specialist.
1: Menționați, doamna rector, că atunci când mergeți la ANACEC, la acreditare, odată la 5 ani, vă întreabă cât la sută din cei din absolvenți, de fapt, merg ca să profeseze mai departe. Ca
2: da,
1: să
2: adică angajabilitatea, da. Asta interesează, angajabilitatea.
1: Cât la sută avem noi?
2: Bine, în dependență de program și așa mai departe, noi ne avem în jur la, în dependență de program, iarăși vă spun, este în jur la 70%, poate să fie la alte programe mai jos, poate să fie în dependență de atractivitatea programului, necesitatea pe piața muncii. Sunt și programe care trebuie să se mai lucreze la capitolul să găsim locuri de muncă, pentru de asta și este în universitate creat și un centru de ghidare și consiliere în carieră. Pentru noi este foarte important nu doar să atragem în universitate, dar să susținem studenții noștri, așa, într-o a se angaja în câmpul muncii. De asta și chiar de 3 sau 4 ani pe an organizăm târguri de angajare în câmpul muncii și invităm piața muncii.
1: Okay.
2: Și atunci vin angajatorii și ne oferă oferte de muncă și așa mai departe. Adică asta înseamnă pentru noi foarte important, să-l ajutăm pe student să-și găsească loc de muncă.
1: Probabil asta e cel mai important.
2: Sigur că da.
1: Pe lângă numărul, fiind toată lumea, evident, tinde ca să aibă un număr cât mai mare, da. De studenți, dar ne interesează ce se întâmplă după aia,
2: după
1: când statul investește 3 sau 4, 5 ani.
2: De acord.
1: Doamna rector, mai avem 2 minute până la publicitate. Profesori avem la creangă? Dacă tot creștem profesori?
2: Avem, dar ne dorim mai mulți. În mod special lucrăm acum o problemă, care este atragerea tinerilor în universitate. Spre regret, la momentul actual, uneori a fi profesor într-un sistem de învățământ universitar nu este atât de atractiv, pentru că salariul nu este atât de mare. Și de aceea Ministerul Educației face niște pași concreți pentru a oferi și tinerilor specialiști din universități niște programe similare celor din învățământul general.
1: Okay.
2: Și acum este Ministerul Educației pe punctul de a elabora un regulament pentru tinerii specialiști din sistemul de învățământ universitar.
1: Vorbim inclusiv și despre cele sume de bani care le primim.
2: Da.
1: Okay.
2: Și atunci ar fi extraordinar, pentru că dacă mă întreabă acum și vreau să iau un tânăr special și zic, nu vă supărați, mă duc la școală, că acolo mi se dau bani aici, și salariul este altul. Și...
1: Care este media de vârstă la un profesor de la creangă?
2: Este peste 50 de ani. Mm-hmm. Adică ne dorim, avem o problemă aici care este, vrem să atragem cât mai mulți tineri, avem și o strategie în cadrul universității care din an în an să atragem la fiecare catedră să avem tineri specialiști, dar este o problemă.
1: Unde avem noi lipsă de profesori la creangă?
2: Peste tot.
1: Ok, doamna rector, iarăși a trecut timpul. Mergem la publicitate, revenim de la publicitate cu apelurile telefonice de la cei care ne privește și ne ascultă la radio. Stimați telespectatori și radioascultători, publicitate.
0: Forum Radio. Forum Radio. Cu Viorel Furculiță. la Vocea Basarabiei.

0: Vocea Basarabiei.
1: Radio Vocea Basarabiei.
0: În unire ne împlinim destinul.
2: Forum Radio. Forum Radio. Cu Viorel Furculiță. La Vocea Basarabiei.
3: Am revenit, stimați telespectatori și radioascultători. Ultima parte a emisiunii Forum Vocea Basarabiei. Discutăm astăzi despre învățământul superior. În platou, doamna Alexandra Barbă Neagră, rector al Universității Pedagogice de Stat Ion Creangă din Chișinău. Ultima parte a emisiunii, deja primim apelurile telefonice. Rog regie ca să afișeze cele două numere la ecran. Dacă aveți întrebări la invitata noastră în această seară sau la subiectele abordate, nu ezitați ca să ne sunați. Regie, avem primul apel? Da, bună seara! Vă ascultăm!
4: Da, alo!
3: Da, vă ascultăm!
4: Alo!
3: Da, bună seara, sunteți în direct!
4: Da, vă ascultăm! Alo! Da, bună seara, sunteți în direct!
3: Vă rog să deconectați radioul sau televizorul. Bună seara, vă ascultăm! S-a pierdut. Regie, vă rog frumos. Vă rog tare mult, cei care ne sunați, să deconectați televizorul sau radioul ca să ne putem auzi. Regie, avem următorul apel? Până se conectează, doamna rector, haideți să continuăm discuția. Toate bune și frumoase, dar n-am vorbit noi despre cazare.
5: A, super!
3: Probabil un element foarte important.
5: Un element foarte important la cei ce ne lucrăm noi în universitate. Pentru, în afară de ceea ce am vorbit, este atractivitatea studiilor, trebuie să fie și atractivitatea locurilor de cazare. Uh-huh. De ce lucrăm mult la crearea condițiilor de cazare în căminile studențești? Am reconceptualizat și zicem, am reparat spațiile de studii în căminul 3B, în alte cămini ale universității.
3: Deci, să pornim la faptul, doamna rector, noi avem capacitatea de a caza toate cererile.
5: Da? Avem. Noi, la moment, avem 100% de cereri acoperite de cazare. Mm-hmm. Problema este alta. Ce oferi tu pentru aceasta? Pentru că uneori oferim cazarea, iar cazarea nu corespunde standardelor. Grație proiectului Băncii Mondiale, la momentul actual suntem pe finalizare a unui cămin, cămin de tip apartament, așa, de 1.800.000 de euro, căminul numărul 5 de la strada Suceava, care va fi dotat după ultimele, hai să zicem, cerințe ale tehnicii și ale, hai să zicem, designului, așa, unde vor fi camere de două persoane, camere de trei persoane, de o persoană, care vor avea separat bucătărie, WC-ul și așa mai departe.
3: Este un cămin vechi pe care îl reparăm,
5: exact,
3: corect?
5: Exact, un cămin vechi pe care îl reparăm. Uh-huh. La momentul actual am, hai să zicem, am făcut eficiența energetică la două cămine și acoperișul și așa. Lucrăm acum pe, hai să zicem, reparația în interiorul căminelor. O facem lucrurile acestea etapizat, dar asta este o prioritate a universității.
3: Regie, avem următorul apel? Vă rog tare mult, cei care ne sunați, așteptați până vă conectează regia. Ce capacitate în total de cazare avem la Creangă? Câte locuri?
5: În general, da. Dacă avem de cazare, sunt în jur la 2000 și ceva de locuri avem de cazare.
3: Ok. Important să menționăm toate condițiile, fiindcă nu este suficient doar să acoperi.
5: Categoric.
3: Așa cum ați menționat, doamna rector. Costuri? Cât ne costă?
5: Costul este diferit. Costul este în jur la 700 de lei pe lună. În dependență este la buget, este cost pentru contract. Avem trei categorii de cămine, trei categorii de locuri.
3: Așa.
5: Avem locuri categoria 1, categoria 2, categoria 3. Categoria care are totul, baie, WC și așa mai departe, este 1200. Cei care au mobilier și bun și așa mai departe, dar poate nu atâta reparație, de exemplu, este în jur la 700-800 de lei. Și cei care nu au reparație are alt cost.
3: Cam câte persoane într-o odaie?
5: Bine, sunt două, trei persoane în odaie. Poate să fie și de o persoană. La momentul actual, în universitate, are loc înscrierea în cămine. E vorba de solicitări. Este pe online chestionarul, ai intrat, ai completat așa și atunci vedem solicitările care sunt, fiecare își alege căminul, își alege categoria care vrea, categoria 1, 2, 3, fiecare decide de suma pe, de care dispune și așa mai departe. Pe final facem analiză. Okay. Și atunci fiecare știe la sfârșit de an în ce cămin, în ce cameră a fi cazat.
3: Da, Regi, aveam apel?
6: Bun. Alo?
3: Da, bună seara!
6: Bună seara!
3: Da, vă ascultăm.
6: Mă numesc Ion Teleman Iucen Nisporeni.
3: Da, domnul Ion, vă rog.
6: Să rămână doamnă rector Barbaroșie.
3: Barba Neagră. Da,
5: da, vă salut. Neagră,
6: scuzați, vă rog.
5: Nicio problemă.
6: Bună seara, domnule Furculiță. Am o întrebare pentru doamna rector.
3: Vă rog.
6: Doamna rector, de ce Universitatea Creangă finanțează grupele ruse, ați spus acolo la locul pe din sau și la altele, pentru a absolvi, pentru a da diplome unor tineri care vor pleca în Rusia? Deci noi pregătim cadre pentru alt stat, Rusia în cazul ăsta. Și atunci nu este acest fapt o încălcare a normelor, nu numai financiare, dar și morale, că noi suntem încă, înseamnă că suntem încă colonie. Plătim. În ce țară, doamnă rector, în ce țară, în Franța, Italia, etc., etc., străinii din bugetul țării respective sunt plătiți pentru ca să obțină studiile respective. În ce țară? Numai la noi.
3: Da.
6: De ce?
3: Am înțeles, domnul Ion. Haideți că încercăm să răspundem. Mulțumim frumos, seara frumoasă.
5: Mulțumesc mult de întrebare. În universitate sunt grupe și cu predare în limba rusă. Nu sunt atât de multe. Grupele sunt formate în dependență de solicitare. La momentul actual, de exemplu, să vă zic, avem rusă-engleză, unde sunt formați specialiști de predare a limbii ruse. Așa, limbe ruse. Avem la psihologie grupă rusă, avem grupă rusă la frecvență redusă la clasele primare și la arte plastice. Dar să nu uităm că suntem un stat multinațional, avem și ruși, și bulgari, și ucraineni și așa mai departe, adică pregătim și nu doar pentru țările străine, pregătim pentru
3: cei care predau,
5: cei care predau, locuiesc în Republica Moldova și le oferim oportunitățile acestea. Adică grupele nu se deschid de dragul grupelor, dar în dependență de solicitări, pentru că dacă nu sunt, sunt mai puțin de 12-13 oameni în grupă, noi nu deschidem aceste grupe. Adică este un număr limitat de aceste grupe, doar la solicitare. Dar pregătim pentru conaționalii noștri din Republica Moldova. Nu înseamnă că dacă noi pregătim, de exemplu, în limba engleză, pregătim pentru Occident. Iar își oferim niște oportunități.
3: Ca să finalizăm cu căminile, domnul rector, și trecem mai departe, cât la sută din aceste cămini sunt reparate bine de tot și cât la sută mai necesită reparații?
5: Ui.
3: Sau când vom ajunge noi ca să fie
5: vom ajunge, dat? lucrăm, vreau să zic, bine, nu toate căminile încă au necesarul, așa, bine, hai să zicem un 60%, 60 ceva de procente, îl avem reparat, dar mai, acum am câștigat iar un proiect, am câștigat în Banca Mondială pe renovarea altui cămin.
3: Deci totul este cu susținerea partenerilor de dezvoltare.
5: Exact.
3: Cont propriu îmi dăm seama că e cam greu. Ca
5: da, cont propriu greu. Mai avem susținere și din partea Ministerului Educației prin finanțarea complementară, dar și susținerea universității din surse proprie. Dar este dificil.
3: Deci se lucrează.
5: Se lucrează.
3: Doamna rector, văd o întrebare aici pe Facebook.
5: Da, ziceți.
3: Suntem live și pe Facebook. Bună seara, felicitări pentru emisiune. Așa, întrebare. Peste cât timp va fi respectată prevederea europeană prin care funcția decanilor durează până se încheie al 10-lea an? În prezent există decani la Universitatea Pedagogică Ion Creangă cu durată de 16 ani. Așa, un exemplu în acest sens este și facultatea FMTI, nu mai știu cum
5: da,
3: se spune asta. Deci se vede că ne-a scris un profesor universitar aici, această întrebare.
5: Da. Este vorba, au fost alegerile decanilor, s-au oferit această oportunitate de alegere în dependență de perioada în care a fost este. În anul 2022 universitatea a trecut printr-o reorganizare prin fuziune, așa, și noi ne-am reorganizat, am absorbit încă trei entități. Universitatea a absorbit Universitatea de Stat din Tiraspol, Institutul de Știință Educație și Institutul de de formare continuă. Și atunci colegii noștri au considerat că reorganizarea aceasta prin fuziune, schimbarea structurii universității, facultății, schimbarea structurii și a facultății, în general, pentru că s-au format mai multe catedre, s-au comasat unele catedre și comisia de concurs a considerat că oportun că poate permite, pentru că este altă structură, altă, de a permite decanului să concureze la încă un mandat.
3: Ok, sper că domnul care a pus întrebarea a primit răspunsul. Trecem mai departe. Noi tot vorbim de câțiva ani, ați menționat și dumneavoastră, avem admiterea... Da, avem apel?
7: Alo!
3: Da, bună seara!
7: Bună seara!
3: Bună seara, nu strigați, vă auzim.
7: Bă, nu știu!
3: Regie, deconectați dacă... Sau dați volum mai încet.
5: Felește.
3: Ok, trecem mai departe. Vă rog tare mult cei care ne sunați, nu strigați, fiindcă aici ne auzim și ne vedem foarte bine. Vorbim de câți ani de această admitere online.
5: Da.
3: Fiindcă imediat începe, în acest an când începe campania de admitere, important pentru cei.
5: Campania începe în luna iulie, începe, la a doua jumătate a lunii iulie.
3: Deci nu mai avem mult, deja putem să le urăm succes la BAC pentru viitorii absolvenți. Începe în luna iulie. Noi deja vorbim de o admitere în totalitate online?
5: Exact. Exact.
3: Inclusiv la CREAN.
5: Da, totalmente.
3: Noi deja avem o platformă unde...
5: Exact, este o platformă e-admitere, o platformă care gestionează Ministerul Educației. Dacă 2 ani în urmă am făcut o pilotare și am mers pe licență, anul trecut am mers și licență și master și deja din anul acesta, deja intrăm, adică următorul an, unde intrăm și pe licență și pe master, intrăm pe admiterea online, doar studenții străini vin la universitate și aduc dosarele, pentru că e nevoie de a verifica diplomele, de a le recunoaște. Și avem un centru de recunoaștere a diplomelor.
3: Este mult mai eficient această admitere online?
5: În primul rând că fiecare poate să depună actele regim propriu, de acasă, de unde se află, are semnătură electronică. Din experiența care am avut-o al doilea an, de exemplu, de admitere online, primul an a fost mai stresant. Ce înseamnă? Cum înseamnă? Mm-hmm. La moment lucrurile s-au normalizat. Foarte ușor se trag din sistem, se trag din toate sistemele și se verifică diplomele, actele. De exemplu, diploma e falsă, nu e falsă, e corect, nu e corect. Anexele, certificatele de care ai nevoie. Dar important aici este să menționăm că în perioada de admitere în universitate lucrează și comisia de admitere și în caz că persoana nu știe cum să aplice sau are nevoie de o consiliere, poate veni la universitate și colegii noștri, noi avem speciale calculatoare.
3: Deci, ca să fie clar, pentru probabil ne ascultă, nu știu, viitorii candidați sau părinții care au copii din clasa 12, dacă chiar și chiar...
5: Aveți o problemă, nu
3: online.
5: Știți cum, puteți veni cu, poate vine candidatul la admitere, puteți veni cu el, avem calculatoare special amenajate, avem consilieri și vă oferim această... Exact, și atunci pe loc se introduce, răjutăm tot, se introduc atunci, adică ca să fie toate întrebările acestea scoase, tensiuni,
3: acum, viitorul, gata, asta exact, înseamnă și este, probabil că câțiva ani toată lumea va...
5: Categoric. S-au mai făcut niște schimbări, de exemplu, regulament, deja este aprobat și regulamentul de admitere. De exemplu, anul trecut, de exemplu, dacă nu ai bifat că vrei la contract și ți-a eliberat un loc la contract, trebuie să depui încă o dată. Acum poți să bifezi și ni se permite acest lucru, dar s-au mai făcut niște ajustări la acest program.
3: Ați menționat, doamna rector, despre studenții străini. Nu am vorbit despre acest lucru. Ce învață studenții străini la Creangă, care sunt cele mai solicitate facultăți de către cei străini?
5: Da, dacă zicem după număr de studenți străini, bine, cei mai mari studenți străini, bine, zicem cei care vin din România, cu toate că nu sunt de Republica Moldova, dar numărul cel mai mare de studenți pe care are Universitatea Creangă, de peste hotarele Republicii Moldova.
3: Ce bune, vin mulți din România.
5: Exact, din România, în mod special vin la frecvență redusă, în mod special vin la programele de master.
3: Okay.
5: Pentru că masterul a devenit și program obligatoriu și în România.
3: Aha.
5: Așa și vin la programe de master, avem o ofertă generoasă de programe de master, programe de licență, cei ce nu aveau, n-au colegii noștri din România și atunci aceste programe sunt foarte atractive, dar vin și la alte programe, vin la programe la distanță, vin la programe, spuneam, la game design, animație, și din alte categorii.
3: Cam câți studenți străini avem la Creangă?
5: Bine, dacă să luăm studenți străini la Creangă, sunt peste 700.
3: Peste 700.
5: Dar vă spun, sunt sumă cu cei din România.
3: Aha, ok, 700 din 7000, cam 10% din studenți străini. Și numărul lor este în creștere.
5: Da.
3: Da?
5: Ne dorim foarte mult. Anul ăsta, de exemplu, am fost la câteva târguri în România și peste hotare. Am fost la Iași, am fost... acum s-au întors colegii noștri de la Târgu Mureș, s-au întors, venim și în alte târguri educaționale în care încercăm să convingem să aleagă Universitatea Pedagogică de Stat. Eu încream.
3: Interesant, fiindcă în fiecare an la Chișinău avem târgul universităților din România, iar noi deja mergem ca
5: dar
3: să...
5: Dar de ce aducem... nu? Păi dacă am spus, una din strategiile pe care le-a luat Universitatea, Ministerul Educației, este internaționalizarea procesului de studii în Republica Moldova, de ce să nu facem? Dacă avem cu cine mândri și avem programe foarte bune.
3: Dar dacă vorbim despre internaționalizare, vorbim despre România, cu ce universități avem noi parteneriate foarte bune?
5: Bine, la noi avem parteneriate cu foarte multe universități din România, nu mai spun că parteneriatele sunt și pe diplome duble, pe care am deschis cu diplome duble, programe care avem proiecte internaționale, avem diferite contracte care de mobilități academice, practic toate universitățile care sunt de profil sau care avem programe similare în România. Avem un... adică un partener foarte bun cu universitățile în România.
3: Aveam apel, da, bună seara!

0: Întrebarea mea ar fi așa, ținându-se cont de tendințele, de specificul timpurilor de astăzi, de schimbările care au loc în societate și în general în lume, în ce măsură nomenclatorul acestor profesii în instituțiile de învățământ sunt corelate cu necesitățile timpului, cu piața muncii și, cum spuneam, mai ales cu tendințele acestei de astăzi. Pentru că dacă 50 de ani în urmă lucrurile erau așa mai mult sau mai puțin statice, nu se schimbau de la un an sau la altul așa de repede sau chiar de la un deceniu la altul. Acum accelerația este foarte mare în privința aceasta și în ce măsură, cum ziceam, este corelată necesitatea sau știu când se aranjează cu Ministerul Învățământului profesiile care urmează să fie studiate pentru ca să facă față necesităților. Asta e prima întrebare. Și a doua este un pic specială, un pic altfel. O să deranjeze puțin, dar vă rog să-mi răspundeți. În perioada COVID-ului, copiii, elevii din învățământul preuniversitar au făcut, în marea lor majoritate a cazurilor, lecțiile online. Eu sunt profesor de arhitectură și de arte și am observat, am ascultat, am privit mai multe emisii lecții care s-au făcut atunci pentru clasele gimnaziale, spre exemplu, și am constatat niște nereguli care m-au deranjat. Ca să nu fiu, să o spun concret. Spre exemplu, terminologia artelor și arhitecturii deseori era încurcată și nu era corect spusă. Se încurcau în arhitectură metopele cu frizele, cu porticurile, cu stilurile, respectiv ordinele clasice. Era un genere acolo. Avem impresia că profesorul sau profesoara, după caz, ori nu se orienta, ori a încurcat ceva. Pentru că atunci când vorbești despre un ordin toscan, doric sau ionic sau corintic sau compozit și așa mai departe, fiecare are caracteristica lui și deseori au observat lucrurile astea. În afară de aceasta, în arte plastică, până și accentele se puneau greșit. În loc de hașuri se puneau hașuri, ceea ce înseamnă complet altceva. În loc de folii, se spunea folii, ceea ce înseamnă complet altceva. Așa, dacă ne uităm la dicționar, folie, spre exemplu, înseamnă un fel de dezordine, haos. Și se mai comiteau greșeli la numele de localități și persoane. Nu se spunea de la Croade, se spunea de la Croi, aproape. Nu Gainsborough, dar Gainsborough. Și până și la stilul acesta, pointilism, s-a spus pointilism. Este inadmisibil, pentru că în felul acesta noi înțelegeți, cum se spune, creăm așa o atitudine sau formăm, o punem într-o lumină, nu prea frumoasă clasa pedagogică sau cum se spune, de domeniul pedagogic. Astea au fost întrebările ale mele, aceste două. Scuzați-mă că v-am pus așa, v-am ținut un pic la a doua întrebare mai mult, dar trebuie să dau niște exemple ca să nu fiu doar, știți, cu vorba. Vă mulțumesc și vă doresc mult succes în continuare, dar răspundeți-mi în ce măsură să... Cine a făcut selectarea aceasta a profesorilor, că majoritatea erau cu grade didactice superioare chiar. Și nu înțelegeam de ce. Bine, mulțumesc, da. La revedere.
1: Mulțumim tare mult, domnul Grosu, seară frumoasă. Doamna rector.
2: Da. Mulțumesc mult de întrebare. Într-adevăr, ceea ce fac universitățile acum încearcă dintotdeauna să se realieze cu cerințele pieței muncii. Schimbările care au fost realizate de Ministerul Educației la nivel de reglementări ne-au oferit posibilitatea ca aceste modificări așa să fie făcute mult mai ușor din perspectiva că dacă universitatea are deschis, de exemplu, acreditat un program la un domeniu, înseamnă că celălalt program pe care vrea să-l deschidă, să-l modifice, nu e nevoie să ne ducem la ANACEC să cerem solicitare de acreditare provizorie, o putem o face prin Senatul Universității. Noi suntem legați de nomenclaturi de specialități la nivelul licență. Așa, avem nomenclatorul de specialități, dar asta nu înseamnă că noi putem, nu putem să facem modificări în planul de studii și asta, lucrurile astea o facem anual.

0: la sfârșitul an, la începutul anului de studii, redactăm planurile, schimbăm, ținând cont de schimbările care au loc pe piața muncii, facem ajustări în planurile de învățământ. Dacă vorbim de programe de master, programe de master nu suntem legați de nomenclaturi și aici iarăși avem o libertate de fie deschidere, fie închidere a programelor scadente. Noi, de exemplu, anul ăsta am închis un șir de programe care le-am văzut că nu sunt atractive, nu sunt programe solicitate pe piața muncii. Vedem că sunt scadente, le-am închis, am reconceptualizat unele programe și avem această libertate să o facem grație acestor documente normative care ne oferă această posibilitate, fie să aprobăm prin Senat așa aceste programe, le aprobăm și le avizăm la Ministerul Educației și dacă vedem că programul este bun, programul funcționează, este atractiv pe piața muncii, trecem la o dată la 5 ani de zile, trecem la ANACEC. Cât privește a doua întrebare, evident, în perioada COVID-ului, COVID-ul ne-a luat prin surprindere toată lumea. Nimeni nu știa ce înseamnă cum trebuie să duci un curs online. Evident că au fost foarte multe greșeli, nu sunt din domeniul arhitecturii, nu pot să mă pronunț, dar sunt sigur că au fost realizate multe și greșeli și forma de comunicare între profesori, ele, problemele care au apărut în familie. Asta nu înseamnă că formula aceasta de învățare online, ea nu, sau de învățare în an, sau de organizarea unor cursuri online, poate fi realizată. Avem un coleg care lucrează în Estonia și în Estonia, în școală, odată în lună, se simulează ore online. Și atunci, de exemplu, și copiii știu că în ziua aceasta noi lucrăm online.
1: Ne adaptăm la noile realități.
0: Exact. Ne adaptăm la noile realități. Capitolul managementul riscurilor. Asta nu înseamnă că nu poate să se repete. Să avem o situație. Sau, de exemplu, am avut polei, am avut o problemă foarte mare. Și de moment ce noi știm cum să lucrăm online, avem platforme, programe, foarte ușor în aceste două zile, am reconceptualizat programul.
1: Deja având această practică.
0: Exact. Având această experiență pe care o avem. Dar trebuie să ținem cont și de aceste schimbări care au loc în piața muncii.
1: Doamna rector, mai avem vreo 10 minute. Haideți să încercăm câteva subiecte. Haideți. Scurt. Regi, avem apel?
2: Scuzați-mă!
1: Da, bună seara!
2: Sunt ei răspuns. Care erau înainte cu clasa 4, era mai deștepți decât aici care cu 12 clase. Vreau să-mi dea răspuns.
1: Da, mulțumim frumos, stimate domn. Nu știu de unde ne sunați, de unde această părere, dar nu știu dacă ne oprim la această întrebare. Studiile niciodată nu încurc la nimeni. Asta este clar la toată lumea. Și deodată cei care ne sună să vede câte clase au. Trecem mai departe. Doamna rector, știrile din ultimele zile scriu așa: Moldova va introduce sistem digital de detectare a plagiatului lucrărilor la licență și masterat, softul va veni din România. Referitor la această știre, ne trebuie nouă, nu ne trebuie?
0: În primul rând vreau să zic că toate universitățile până acum au avut softuri, fie softuri personale, elaborate în cadrul universităților, fie softuri pe care le-au contractat din România.
1: Okay.
0: Dacă luăm softul care am lucrat, noi am avut un soft elaborat de colegii noștri de tehnologie informaționale, și o parte din teză, de exemplu, tezele de an sau tezele de licență, le treceam prin aceste soft elaborat la nivel de universitate. Deja de câțiva ani, universitatea cumpără din România, cumpără softul, așa, îl contractează pe un an de zile și atunci tezele de licență, tezele de master, tezele de doctorat trec prin acest soft.
1: Așa se întâmpla până acum, tradițional.
0: Exact. Acum Ministerul Educației și-a asumat această responsabilitate. Așa și a contractat, a făcut un concurs, a realizat un concurs și a câștigat o echipă din România, așa, și toate universitățile, așa, vor trece tezele lor prin acest soft oferit de acest program.
1: Aici să înțelegem că e un soft pentru toate universitățile.
0: Exact, unul singur pentru toate universitățile din Republica Moldova. Dacă până acum fiecare universitate își aranja, adică avea cumpărat softuri, spuneam, intern sau extern, acum toate universitățile și de stat și private se vor folosi de acest soft pe care l-a contractat Ministerul Educației prin concurs.
1: Deci, într-un fel, a ușurat munca universității.
0: Nu spunem că i-a ușurat. Da, i-a ușurat munca, dar și responsabilitatea.
1: Din acele costuri, nu?
0: Exact. A scos din acele costuri.
1: Ok. Următoarea întrebare vreau să o pun, dar mai întâi să porneze la un comentariu de aici, de pe Facebook, de la un student. Așa. Multe comentarii astăzi. Ne scrie studentul Victor, mândru să fiu student la Universitatea Pedagogică Ion Creangă. Ne bucurăm din suflet că noi studenții avem toată libertatea de a ne implica și a ne simți parte din procesele decizionale. Și deci eu vreau să întreb, doamna rector, eu fiind student la Oradea, fiind membru în Senatul Universității, noi chiar eram parte sau chiar luam decizii în ceea ce se întâmpla la universitate. Profesorii, senatul, profesorilor ținea cont de părerile noastre. Cum sunt implicații acum studenții în Republica Moldova? La Creangă, vă rog frumos.
0: Vreau să zic că ținem foarte mult la organizațiile de autoguvernanță și susținem organizațiile de autoguvernanță care sunt în Universitatea Pedagogică. Au libertatea. Vreau să zic că anul trecut a fost concursul de alegere a membrilor senatului studențesc. Și toată lumea mă întreba ce se întâmplă la Creangă? Iar aveți alegeri. Eu zic, nu, studențe.
1: De data asta nu rectorul, da?
0: Nu rectorul, da, și aleg studențe.
1: Okay.
0: Vreau să zic că sunt foarte activi. Le oferim aceste oportunități prin susțineri. E vorba de diferite concursuri care universitatea contribuie așa la organizarea diferitor activități, spunem finanțarea diferită. De exemplu, avem gala absolvenților sau gala performanțelor sau avem cel mai bun student a universității sau cel mai bun cămin și așa mai departe. Ne susțin în acest sens și partenerii noștri din mediul de afaceri, care iarăși ne vin. Ne bucurăm enorm de mult că al doilea an la rând Ministerul Educației organizează concurs pentru organizațiile de autoguvernanță studențești. Și anul trecut am câștigat 270 ceva de mii de lei. Au câștigat organizațiile de autoguvernanță din universitate.
1: Okay.
0: Grație acestei contribuții, au organizat diferite activități. Acum am depus iarăși proiectul, așteptăm să câștigăm proiectul. Dar vreau să zic că o comunicare foarte bună cu organizația de autoguvernanță, avem ședințe comune, schimb de experiență. Vreau să zic că membrii organizațiilor de autoguvernanță și studenții sunt membri în Senatul Universității, sunt membri în Consiliile Facultății, sunt membri în comitetele Consiliului de Asigurare a Calității, concursuri care fac numai decât trebuie să fie și membrii studenți. Vreau să zic că și avem și dialoguri împreună, rectorul în dialog cu studenții universității.
1: Deci sunt implicați la maxim tinerii, studenții.
0: Da, numai să vrei să facă și să fie activ. Vreau să zic că în toate activitățile care acum, zicem, învață Moldova, fii student, fii prof, fii profesor, sunt implicați în toate aceste activități și studenții universității.
1: Doamna rector, ajungem la final, mai avem 2 minute. Haideți un mesaj pentru cei din clasa 12 care ne privesc acum, sau pentru cei care vor să facă 2 facultate, ori pentru părinți care încă nu știu unde să-și dea copiii.
0: Dacă nu știți unde să faceți, evident că vă facem o invitație să veniți la Universitatea Pedagogică de Stat Ion Creangă. Ce veți găsi aici? Veți găsi programe atractive, programe care sunt ajustate la cerințele pieții muncii, veți găsi profesori calificați, veți găsi un climat psihologic, la ceea ce ținem foarte mult, un climat psihologic când vă veți simți ca acasă și veți avea o echipă extraordinar de frumoasă de profesori, de studenți cu care veți forma o familie. Noi tot timpul zicem, veniți la universitate, pentru că veniți la Universitatea Creangă, veniți în mare și frumoasă familie a studenților creangieni.
1: Frumos. Doamna rector, mulțumim tare mult.
0: Mare drag.
1: Nu știu ce surează la un rector. Cât sunt mai mulți studenți.
0: Da, cât mai mulți studenți. Da.
1: Ne vedem la toamnă, ca să-mi doream boboci. Da?
0: Haideți să facem totalurile.
1: Să facem totalurile. Dar dacă tot astăzi am făcut publicitate.
0: Exact. Cu mare drag și mulțumesc enorm de mult.
1: Cu drag, doamna rector. Mult succes și tuturor profesorilor.
0: Și vă invităm la Creangă să vedeți ce schimbări am făcut.
1: Ok. Ajungem și la Creangă, nu e tare departe, Chișinău nu e atât de mare, ajungem și la Creangă. Mult succes și până data viitoare.
0: Eu mulțumesc foarte mult să fie într-un ceas bun și dumneavoastră mult succes. Vă urmărim cu drag.
1: Mulțumim frumos.
0: Mulțumesc.
1: Stimați telespectatori și radioascultători, mulțumim și dumneavoastră că ne-ați urmărit. Eu sunt Viorel Furculiță, iar noi deja ne revedem mâine seara de la 19:30. Pe curând!
3: Forum Radio. Forum. cu Viorel Furculiță la Vocea Basarabiei.
4: Emisiune în reluare. Promo la Vocea Basarabiei.
5: Eu sunt cetățean european.
6: Și eu.
5: Și tu.
6: Și eu.
5: Împărtășim aceleași idealuri, aceleași valori.
7: Marcate de libertate și democrație.
5: De dreptate și demnitate.
8: De bunăstare și progres.
5: Suntem europeni.
6: Ne pasă.
5: Ne implicăm. Suntem solidari.
7: E vocea noastră.
5: E vocea Basarabiei.
9: E vocea Europei.
4: Promo la Vocea Basarabiei.
10: Publicitate.
11: Moldingom Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83%. Pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldingcom Bank. De 35 de ani, mereu.
10: Publicitate.
4: Aici Vocea Basarabiei. Aici Radio Vocea Basarabiei.
12: Aici
4: Vocea Basarabiei.
12: Vocea Basarabiei.

0: 8.
1: Păstrați frecvența Vocii Basarabiei, sunt Maria Filimon, bine v-am găsit la știri. Meteorologii anunță pentru astăzi temperaturi de 22 de grade Celsius și ploi slabe în sudul țării. Republica Moldova va găzdui cea de-a 135-a sesiune ministerială a Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei. La eveniment sunt așteptate peste 50 de delegații din statele membre, inclusiv peste 20 de miniștri ai afacerilor externe. Reuniunea, organizată pe 15 mai la Chișinău, marchează încheierea mandatului Republicii Moldova la președinția Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei. Agenda reuniunii, care se va desfășura la Palatul Republicii, va reflecta prioritățile asumate de Republica Moldova pe durata președinției și va include subiecte precum sprijinul continuu pentru Ucraina, cu accent pe responsabilitatea postbelică și reconstrucție, combaterea dezinformării și a ingerințelor străine, consolidarea securității și întărirea rezilienței democratice, se arată în comunicatul MAIE. Miniștrii vor discuta de asemenea despre Pactul Democratic pentru Europa, viitoarea strategie de acțiune externă a Consiliului Europei, migrația și consolidarea cooperării internaționale și a multilateralismului. La finalul evenimentului, președinția rotativă a Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei va fi transmisă Principatului Monaco. Republica Moldova, preluat din 14 noiembrie 2025, președinția Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei. Mandatul este exercitat de țara noastră pentru o perioadă de 6 luni până la 15 mai 2026. Acesta este al doilea mandat exercitat de țara noastră de la aderare. Primul a avut loc în anul 2003. Mulți angajați ai instituției medico-sanitare publice Spitalul Raional Florești sunt suspectați de corupere pasivă și trafic de influență. Ofițerii anticorupție și procurorii desfășoară astăzi percheziții în cadrul instituției medicale. Potrivit Centrului Național Anticorupție, șeful secției consultative a spitalului este bănuit că ar fi plătit și primit mijloace bănești de la pacienți și alți beneficiari pentru eliberarea unor îndreptări medicale urgente către instituții medicale republicane, certificate de concediu medical, precum și certificate necesare pentru prelungirea permisului de portarmă. Totodată, asistenta medicală superioară din cadrul aceleiași secții este cercetată pentru trafic de influențe. Aceasta ar fi pretins, acceptat și primit bani de la candidați și conducători auto, susținând că poate influența membrii Comisiei de Examinare Medicală a Conducătorilor de Vehicule pentru emiterea concluziilor favorabile, privind aptitudinea de conducere fără efectuarea corespunzătoare a examinării medicale. La această etapă, perchezițiile continuă, iar persoanele vizate sunt cercetate în stare de libertate. CNA și procurorii urmează să stabilească toate circumstanțele cauzei. La Orhei, ultima săptămână de campanie electorală pentru alegerile locale, noi pentru funcția de primar în cursă sunt 9 candidați. Inițial în cursă au fost 10 candidați înregistrați. Partidul Comuniștilor din Republica Moldova și-a retras candidatul Dumitru Melnic. Candidatul Partidului Democrație Acasă, Victor Perțu, a fost exclus, apoi restabilit de instanța de judecată în cursă. Decizia nu este definitivă. Prețul petrolului a înregistrat o nouă creștere după ce președintele american Donald Trump a reacționat la răspunsul transmis de Iran la propunerea sua de încheiere a războiului, spunând că oferta de pace a Teheranului este total inacceptabilă. Petrolul Brent a crescut cu până la 3,5%, ajungând la $104.80 pe baril, în timp ce West Texas Intermediate a urcat la aproape $99. Duminică seară, într-o postare pe Truth Social, Donald Trump a reacționat la răspunsul transmis de Iran la propunerea sua de încheiere a războiului. Tocmai am citit răspunsul din partea așa zisilor reprezentanți ai Iranului. Nu îmi place deloc, este total inacceptabil, a scris Trump într-un mesaj publicat pe platforma Truth Social. Negocierile de pace dintre SUA și Iran par să fi intrate din nou în impas, în contextul în care tranzitul navelor de petrol prin strâmtoarea Ormuz este grav perturbat încă din primele zile ale războiului. Lipsa unui acord de pace în ultimele săptămâni a pus sub semnul întrebării posibilitatea redeschiderii strâmtoarei Ormuz, o cale navigabilă crucială pentru aproximativ o cincime din petrolul mondial. Între timp, Statele Unite mențin blocada navală asupra navelor și porturilor iraniene. Potrivit CNN, prețul petrolului Brent este cu aproape $20 mai scump decât era înainte de începerea războiului, timp ce petrolul brut american este cu aproximativ $10 mai scump. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul voceabasarabiei.md, pe rețelele de socializare, Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Maria Filimon, vă mulțumesc pentru atenție și ne reauzim în mai puțin de o oră.

0: Vocea Basarabiei. Un radio bun pentru toată lumea.
1: Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei. Un radio bun pentru toată lumea.

0: Publicitate.
1: Molding on Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83%. Pentru sume de până la 400 de mii de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Molding on Bank. De 35 de ani.
0: Publicitate.

0: știrile orei 9.
1: Mulțumim că păstrați frecvența Vocii Basarabiei. Sunt Maria Filimon, bine v-am găsit la știri. Meteorologii anunță pentru astăzi temperaturi de 22 de grade Celsius și ploi slabe în sudul țării. Republica Moldova va găzdui cea de-a 135-a sesiune ministerială a Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei. La eveniment sunt așteptate peste 50 de delegații din statele membre, inclusiv peste 20 de miniștri ai afacerilor externe. Reuniunea, organizată pe 15 mai la Chișinău, marchează încheierea mandatului Republicii Moldova la președinția Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei. Agenda reuniunii, care se va desfășura la Palatul Republicii, va reflecta prioritățile asumate de Republica Moldova pe durata președinției și va include subiecte precum sprijinul continuu pentru Ucraina, cu accent pe responsabilitatea postbelică și reconstrucție, combaterea dezinformării și a ingerințelor străine, consolidarea securității și întărirea rezilienței democratice, se arată în comunicatul MAIE. Miniștrii vor discuta de asemenea despre Pactul Democratic pentru Europa, viitoarea strategie de acțiune externă a Consiliului Europei, migrația și consolidarea cooperării internaționale și a multilateralismului. La finalul evenimentului, președinția rotativă a Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei va fi transmisă Principatului Monaco. Republica Moldova a preluat din 14 noiembrie 2025 președinția Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei. Mandatul este exercitat de țara noastră pentru o perioadă de 6 luni, până la 15 mai 2026. Acesta este al doilea mandat exercitat de țara noastră de la aderare. Primul a avut loc în anul 2003. Mulți angajați ai instituției medico-sanitare publice Spitalul Raional Florești sunt suspectați de corupere pasivă și trafic de influență. Ofițerii anticorupție și procurorii desfășoară astăzi percheziții în cadrul instituției medicale. Potrivit Centrului Național Anticorupție, șeful secției consultative a spitalului este bănuit că ar fi plătit și primit mijloace bănești de la pacienți și alți beneficiari pentru eliberarea unor îndreptări medicale urgente către instituții medicale republicane, certificate de concediu medical, precum și certificate necesare pentru prelungirea permisului de port armă. Totodată, asistenta medicală superioară din cadrul aceleiași secții este cercetată pentru trafic de influențe. Aceasta ar fi pretins acceptat și primit bani de la candidați și conducători auto, susținând că poate influența membrii Comisiei de Examinare Medicală a Conducătorilor de Vehicule pentru emiterea concluziilor favorabile, privind aptitudinea de conducere fără efectuarea corespunzătoare a examinării medicale. La această etapă, perchezițiile continuă, iar persoanele vizate sunt cercetate în stare de libertate. CNA și procurorii urmează să stabilească toate circumstanțele cauzei. La Urhei, ultima săptămână de campanie electorală pentru alegerile locale, noi pentru funcția de primar în cursă sunt 9 candidați. Inițial în cursă au fost 10 candidați înregistrați. Partidul Comuniștilor din Republica Moldova și-a retras candidatul Dumitru Melnic. Candidatul Partidului Democrația Acasă, Victor Perțu, a fost exclus, apoi restabilit de instanța de judecată în cursă. Decizia nu este definitivă. Prețul petrolului a înregistrat o nouă creștere după ce președintele american Donald Trump a reacționat la răspunsul transmis de Iran la propunerea sua de încheierea războiului, spunând că oferta de pace a Teheranului este total inacceptabilă. Petrolul Brent a crescut cu până la 3,5%, ajungând la $104.80 pe baril, în timp ce West Texas Intermediate a urcat la aproape $99. Duminică seara, într-o postare pe Truth Social, Donald Trump a reacționat la răspunsul transmis de Iran la propunerea sua de încheiere a războiului. Tocmai am citit răspunsul din partea așa zisilor reprezentanți ai Iranului. Nu-mi place deloc, este total inacceptabil, a scris Trump într-un mesaj publicat pe platforma Truth Social. Negocierile de pace dintre SUA și Iran par să fi intrat din nou în impas, în contextul în care tranzitul navelor de petrol prin strâmtoarea Urmuz este grav perturbat încă din primele zile ale războiului. Lipsa unui acord de pace în ultimele săptămâni a pus sub semnul întrebării posibilitatea redeschiderii strâmtoarei Urmuz, o cale navigabilă crucială pentru aproximativ o cincime din petrolul mondial. Între timp, Statele Unite mențin blocada navală asupra navelor și porturilor iraniene. Potrivit CNN, prețul petrolului Brent este cu aproape $20 mai scump decât era înainte de începerea războiului, timp ce petrolul brut american este cu aproximativ $10 mai scump. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul voceabasarabiei.md, pe rețelele de socializare, Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Maria Filimon, vă mulțumesc pentru atenție și ne reauzim în mai puțin de o oră.

0: Bună seara, sunt Natalia Catan și bine v-am regăsit la emisiunea Dosar de Viață la Vocea Basarabiei. Există oameni a căror poveste nu se măsoară doar în ani, ci în speranța pe care o aduc acolo unde uneori pare că ea lipsește. În această ediție deschidem un nou dosar a unei doamne pentru care medicina a devenit mai mult decât o profesie, un legământ tăcut cu suferința umane și o promisiune de a fi prezentă zi de zi în lupta pentru sănătate. Invitata mea de astăzi este un medic care nu tratează doar simptome, ci caută cauzele, explică, educă și oferă încredere. Un medic care îmbină rigoarea științei cu grijă autentică față de pacienți și care știe că, dincolo de tratamente, vindecarea începe cu comunicarea. Ne-am propus să o cunoaștem, dincolo de halatul alb, și să o descoperim nu doar ca profesionist, ci și ca om, într-o discuție sinceră despre medicină, despre oameni și despre alegerile care ne influențează sănătatea. Doamnelor și domnilor, alături de noi este Raisa Tănase, medic gastroenterolog la Spitalul Clinic Republican Timofei Moșneaga. Bună seara și mulțumim că ați venit la Vocea Basarabiei, doamna Raisa Tănase.
1: Bună seara și bine ați v-am regăsit. Am mai fost la dumneavoastră.
0: Ne bucurăm foarte mult că sunteți alături de Vocea Basarabiei, că priviți această emisiune și că ați acceptat, pentru că de multe ori medicii evită interviurile, dar e foarte bine pentru că oamenii să cunoască câte puțin și din ce ține viața privată. Așa că ne bucurăm foarte și foarte mult că ați acceptat și ați venit aici la noi și pentru că am foarte și foarte multe întrebări, eu zic să începem emisiunea. Și vin cu prima întrebare. V-ați născut la 3 august 1952 în satul Moara de Piatră, raionul Drochia, într-un sat unde viața nu era deloc ușoară și unde munca era o necesitate, nu o alegere. Veniți dintr-o familie de oameni harnici și gospodari, în care disciplina și munca erau valori esențiale. Apare întrebarea, a existat vreun moment în copilărie în care ați simțit că destinul dumneavoastră va fi diferit ca celor din jur?
1: Mulțumesc foarte mult că m-ați adus la așa o emisiune de a mă destăinui și de a mă evalua sau am reaminti toată viața sau toate cele prin care am trecut. Într-adevăr, m-am născut într-o familie deosebită, de oameni simpli, de la țară, colhoznici. Tata era zidar, sau cum era pe atunci constructor, cum se spunea, dar totuși zidar, am să spun, fiindcă alături de case pe care el le-a făcut aproape pe toate satele din prejur, dumnealui a construit fântâni. Nu fântâni cum se construiesc astăzi, cu aparataj special, cu mașini speciale, dar cu mânuța lui, așa făcea la îndâncim, are în toate speciale, dar cu mânuța lui, așa făcea la îndâncim, are în toate satele din apropiere de Moara de Piatră, undeva vreo 105 fântâni făcute de dânsul. Mama era o simplă femeie de la țară, cu dealurile, cu câmpurile, unde umblam și eu alături cu ea, la cultivarea sveclii, porumbului, tutunului pe care am trecut și printre asta. Așa au fost viața. Crinipii, care acum toți fug de ea și o distrug, dar noi am muncit la ea și am făcut șfiri și tors și țesut și toate împreună cu mama. Să înțelegi că eu eram copil, dar totuși, ce bucurie aveam când veneau sărbătorile acasă. Doamne, știam toți sărbătorile religioase, dar de ce? Pentru că eram acasă, nu mergem la deal cu mama, nu mergem la cultivarea tutunului. Știți ce înseamnă cultivat tutun? La ora 4 dimineața eram în picioare. În 4 dimineața, fiindcă atunci se cultiva, atunci se strângeau, se rupeau frunzile, fiindcă el era foarte
0: de vreme,
1: că era lipicios tare. Așa. Și el era foarte otrăvitor, dar noi ca copii, dar era plătit mai bine ca celelalte cereale și de aceea oamenii și în Moldova s-a cultivat mult tutun. Și acum se mai cultivă în unele regiuni, dar s-au depărtat total, fiindcă a distrus multe ficaturi și sănătate la oameni, foarte multe. Dar mi-am pus un scop, fiindcă de la mama, de la 4 până la 7:30 eram la strânsul frunzelor, după aceea veneam repede acasă, mă schimbam și fugeam la școală, fiindcă era. Dar Dumnezeu mi-a dat puteri, dar mi-am pus un scop că o să învăț, o să rup, nu cărțele, dar și pământul o să-l rup, dar să devin om și nu o să mă chinui cum s-au chinuit părinții.
0: Nu să rămâneți
1: la asta. E, cum, amintire e frumoasă,
0: e
1: în același
0: frumoasă,
1: timp, dar e dureroasă,
0: noi,
1: fiindcă tare am fost munciți, într-adevăr munciți, nu contează. S-au uitat. Toate cărțile din bibliotecă le citisem, dar le citim nu ne prea permite mama și tata să prindem lumina, fiindcă se plătea mult și era puțin și ne întrerupea. Și eu cu lumânarea. Lumânarea sau lanterne găseam de unde găseam și cumva asta avem o verandă la casă acolo, așa se spune, veranda.
0: Și vă ascundeați.
1: Vă ascundeam acolo și noaptea sub ochial, că nu-mi dădea voie, când e să dreastă. Dar asta a fost frumos. Și a fost și amintirea care este acum, este o amintire foarte frumoasă. Mă doare undeva în suflet că am trecut printre așa ceva. Dar într același timp, nu numai eu am fost așa. Dar toți, majoritatea generației noastre de atunci așa am fost. Și mi-am pus un scop. Și mi-am pus scopul să devin medic. Cred că undeva asta a fost posibil. Unele obiceiuri a mamei de a ajuta oameni din sat. Cineva avea un gunoi în ochi, mama îi ajuta și o scotea. Nu știu ce făcea, ea se învârtea cu limba ceva, dar îi ajuta omului. La fiecare, eu știu, nevoie de un furuncul, o bubără sau ceva, mama găsă cu ceapă coaptă, cu...
0: Era medicul Mahale,
1: dar din momente, din, cum spun, din obiceiuri populare, așa, ce a prins de la mama, la bunica cealaltă, cred, de asta ea. Și eu, posibil că mă bucuram că mama le ajuta oamenilor și am primit o radiație, o bucurie, o speranță că a fi doctor este ceva deosebit. Este ceva care îi ajută omului și așa îl fericești, în felul său îl fericești.
0: Așa. Deci, ea nu avea studii și cât de
1: nu,
0: mult
1: pui,
0: stau două oamenii.
1: Patru clase și dacă mai vorbesc mai adânc, a stricat o fereastră și a fugit de la școală și mai mult nu s-a mai dus. Și asta și-a fost toată învățătura dumneavoastră. Așa au fost fi. Tata a fost poate puțin dintr-o familie mai...
0: Înstărită.
1: Nu stărită, dar mai bogată chiar era. Mi-a spus consătenii, eu nu cunosc lucrurile astea, dar mi-a spus consătenii că bunicii, adică părinții lui tata, aveau râșmă acolo, chiar și Beciu este până acum acasă la noi în sat, acolo, la Moara de Piatră, este Beciu, dar numai Beciu, dar deasupra Beciului era o cârciumă frumoasă de asta. Adică era unul din cei mai avuți,
0: așa,
1: să nu te bogați, că nu-i frumos, nu-i

0: bucuros de a avut oameni din sat. Asta l-a impus poate ca să fie puțin mai șmecher, mai dezghețat, mai
1: vizibil.
0: Mai vizibil în toate. Ei, dar mama din alt sat a fost. Mama e născut în satul Singurini, care au fost ledoveni și acum Strâmba și Singurini, iar din nou s-a...
1: Așa, i-a venit la Marea de Piatră.
0: A venit, a furat-o, cred că tata. Asta a fost dragoste mare, să zicem așa, din drag. Și asta a fost să fie și de ce e chiar după terminarea școlii de 8 clasă din sat, care a fost, am terminat-o cu...
1: O să ajungem și acolo, Bun. Dar vreau să vă întreb, câți copii ați fost în familie și dincolo de copilărie, care au fost cele mai mari lipsuri și greutăți? Ce vă lipsea atunci? Dacă
0: să vă spun, pe vreme ce nu ne lipsea nimic. Eram fericiți. Ce era? Eu doi frați mai mari, eu cei mai mic am fost în familie și posibil că părinți au lăsat la urmă cel mai bun. Că din toți eu am învățat, am reușit în viață mai bine ca celălalt. La moment, numai un singur frate este cel mai mijlociu a decedat de mult dintr-o problemă de sănătate. Dar nu contează. Dar am fost și uniți și munciți. Dar băieții, dacă erau mai mari, făceau șmecheri. Erau șmecheri cu mine. Nu-mi dădea voie să mă duc cu dânși. Eu n-am fost la club, să îmbăl la... Asta n-am.
1: Petreceri, spus, cum erau pe
0: petreceri,
1: pe
0: nu, jocuri la noi, jocuri, făceau jocuri pe vale acolo, dar n-am fost. Nu? Și copii, și frații încă au fost cei care, cum să vă spun...
1: Au ținut, erau să...
0: Nu, ei nu vroiau ca eu să mă duc, pentru că eu pe urmă gândeam pe dânși, ori de-o fi...
1: Vă spuneți mamei?
0: Da, ori spunem mamei. Și ei ce făceau? Era în sat, la noi este un sat foarte frumos, dar cu, cum să vă spun, cu timpul s-a uzat, căsuțele au devenit mai afundate, dar știți că vara nu se observă lucrul ăsta, că vara tot în floare, tot cu
1: pacea
0: verde, înfrunzit, și nu se observă, dar se cere, mulți investiții se cere în sat ca să fie, și iată, prin centrul satului, care despărțea chiar două mahalale mari, curgea râul cu Bolta. Curge și acum, dar a rămas o împărăiaș de fel. Și atunci, cum primarul din sat sau președintele colhoz, cum era în timpul acela, au făcut o oprire specială, din un pod special, care a oprit apa și a făcut un lac foarte frumos unde a crește pește. Și iată de ce am vorbit și mi-am amintit de asta, fiindcă frații mei se duceau la prins pește.
1: Așa.
0: Special atunci când era joc în sat sau la un fil să ne ducem undeva, ei aduceau
1: de lucru.
0: Două căldări de pește și eu să le curăț și nu mai dovedem eu să ajung seara la...
1: Șmecher erau într-adevăr.
0: Ca să nu li trădeți mamei și să nu li spun toate șotele care le făceau. Dar eu nu eram cei care tăceam. Eu eram cei care tot păleac trângă. Dar așa au fost frumos. Nu. Eu mi-am amintesc cu plăcere de lucrurile astea. Eu socot că, da, a fost greu, dar atunci în momentul acela, noi simțăm greutatea aceea, dar pe urma asta s-a stins, s-a răcurit în suflet, s-a depărtat durerea aceea sau oboseala aceea pe care o avem noi. Dar era frumos.
1: Și s-a compensat.
0: Erau oameni foarte uniți, oameni extraordinar de buni oameni în sat, care prin dulceața lor, prin sfaturile lor, prin omenia lor, omenia anume de asta, au reușit să facă și să ridice o generație frumoasă din sat, de la noi. Sunt oameni foarte frumoși în sat, la noi, chiar și nu pot astăzi să nu-l pomenesc pe renumitul cântăreț și compozitor și director și conducător artistic, domnul Ciurii, Sergiu, care Mahal a trăit cu el. El mai mare era ca mine, eu eram puștancă lângă el, dar era. Și nu pot uita, știți ce era frumos? Sâmbăta Paștelui. Sâmbăta Paștelui era deosebit. Toți Mahala se strângeau și făceam rugurile cele mari, da, cum exact. Erau. Dar și o frumusețe și dovedem și la biserică. Dar biserică în sat n-avem. Adică avem, dar era închisă. Știți închis, cum era perioada.
1: Și
0: ne ducem în Cubolta alături. Începem pe jos, erau 2-3 km până la Cubolta, începem pe jos, dovedem peste tot. Dar erau frumusețe, toți copiii ne strângeam. A doua zi, dar eram gătiți, frumoși, arătoși, ca de Paște. Dar în Sâmbăta Paște
1: ce
0: eram, dar frumos era. Sărim peste, cum...
1: Peste foc?
0: Peste foc, să riempi de astea, că puneau scaturile de mașină, furau. Se lămureau. Ei erau cu adusul.
1: Băieții aveau grijă.
0: Băieții aveau grijă.
1: Sigurau.
0: Și mahala de aici și mahala de acolo, la care să fie mai mare focul.
1: Ah, aruncă frumos. Și în trecere.
0: În trecere era, frumos era. Frumos, într-adevăr frumos a fost de asta. Cu pălării, cu greuteți, dar între aceeași timp chiar fericit. Fericit în felul său, eram fericit.
1: Ne bucurăm mult. Și iată că, într-adevăr, la această emisiune ați dat timpul înapoi și ați
0: plăit momentele astea. Eu de mult n-am vorbit de lucrurile astea și nici parcă îmi pare că sunt plus ca să le vorbesc aici, dar m-ați deschis dumneavoastră prin...
1: Noi suntem curioși și nouă ne este interesant.
0: Este pentru foarte, că, foarte
1: adevăr, e viața dumneavoastră descrisă.
0: Atunci nu eram cu telefoane în mână sau cu... Atunci lucram.
1: Și cum credeți? Că care timpul sunt mai bune? Acelea că nu era atâta tehnologie?
0: Nu este de comparat. Nu, nu spunem. Înțelegeți? Să noi trăim în alt domeniu acum. Suntem. Generația noastră are alte principii, alte stil de viață, alte... Și este frumos și foarte, foarte, foarte mintios. Foarte mintios. Posibil că informațiile pe care primesc dumnealor sunt mai deosebite decât, mai mari, mai vaste decât cum primeam, cum aveam noi informații. Informații la noi erau radiotocică, să mă scuzați de cuvânt. Era un radio mică care ne se transmitea permanent pe asta. Asta a fost atunci.
1: Da,
0: asta
1: exact,
0: a fost. Dar atunci eu, într-adevăr, mă mândresc la ce dezvoltare avem și economic și digital și toate. Asta e ceva deosebit. Nici nu se compară cu asta și nu putem compara care a fost mai bună educație sau ceva, absolut. Nici nu spun întrebarea asta. Asta a fost cu totul diferit. Fiecare la locul lui și-a făcut și-a fost fericit în felul său.
1: Bun, trecem la următoarea întrebare. Da. În 1968 v-ați continuat studiile la Colegiul de Medicină din Soroca, după care ați activat doar o perioadă scurtă de timp, de doar un an la Bălți. Apare întrebarea, ce a însemnat pentru dumneavoastră acel an și cine v-a îndemnat să veniți la Chișinău?
0: Într-adevăr, decizia am luat-o singură, fiindcă v-am spus că scopul mi-a fost ca să ajung acolo unde am ajuns. După terminarea școlii, părinții, mă rog, să pleci copilul de acasă, mai ales fată.
1: Nu se obișnuiau.
0: Dar totuși au acceptat și asta. Eu am fost acceptat pe fără examene la școală, la colegiul medical din Soroca, școala medicală, așa se cheamă, la Soroca, unde am învățat 3 ani, dar să vă spun sincer, a fost o școală, într-adevăr, de transformare, de trecere, de la o perioadă la alta, care eu s-o cot fiecare din noi. Noi acolo am înțeles ce înseamnă medicină, noi acolo am înțeles ce înseamnă unele momente. Lucram foarte mult în Reun Soroca, noi tot satele au umblat la lucrurile, că așa era, pe câmpii, la strânsul poanei,
1: toamna
0: în permanent. Dar m-am maturizat puțin acolo, am devenit sinestătătoare, am devenit singur în fața învățăturii care trebuie să o de asta. Am terminat cu eminență asta, școala medicală, și am avut pe loc îndreptare la facultate, adică la institut, ca să... Așa erau regulile.
1: Cine învăța mai bine erau recomandați.
0: Cei care terminau cu eminență, deodată aveau îndreptare chiar așa, oficială, ca să duce. Să ne ducem la institut. Dar eu, în mintea mea, s-o cutem că la institut trebuie să între cei mai îmbrăcați, cei mai deștepți, cei mai frumoși, cei mai bogați, haideți să zic, mai avuți oameni. Dar nu ne-am dat seama că aici trebuie minte și trebuie cunoștință. Cu timpul asta am înțeles, dar atunci eu s-o cutem asta. De ce? Nu m-am dus la institut deodată, m-am dus la Bălți să lucrez puțin ca să pot să mă îmbrăc puțin, să mă adrec, adică să arăt și eu ca domniță, să câștig ceva ca să mă pot. Adică, s-o cutim că la universitate sau la institut.
1: Ce strategie înțeleaptă?
0: Eram maturizată de acum puțin și de ce. Și de ce m-am dus și am lucrat în Bălți la secție de terapie. Nu pot să uit pe domnul Dunschi, șef secției, care foarte mult cu domnul Miriac, care doctor amândoi, foarte renumiți, unul neuropatolog, altul internist, dar de la ei am învățat mult și un colectiv deosebit. Adică am primit iar o școală de viață destul de bună și n-am dovedit să termin. Adică nici un an n-am lucrat. Deodată am în luna iulie, eu m-am eliberat și am venit la facultate. Am dat un singur examen la institut, dar erau încă mintre avem vreo 6 fete acolo, știți cum, în cămin, dacă e cămin. Așa, așa. Și toate după 10 clasă terminau, erau cum școlăriti, bine, pregătiti pentru așa ceva. Dar eu, știți, colegiul medical, mai mult s-o tras atenție la medicină, nu mai cunoșteam eu așa de bine fizica, chimie, care trebuie să dau examen. Și eu trebuie să dau, dacă dădem fizica pe nota 5, așa erau atunci, era notele 5, atunci eu pe loc eram student. Și am făcut-o, doamne. Am făcut-o. Am dat fizica pe nota 5. Eu până în ziua de față știu întrebările de la examen. Le cunosc toate. Eu am ieșit de la examen și mi s-a spus, mă felicită. S-a spus că, dar cum ai ieșit, sunt student și eu am ieșit în fața institutului și tătem în față și, dar și nimeni nu-i spune nimic, nimeni. Toți trec pe alături, toți nu se bucură nimeni.
2: Oraș, oamenii din oraș.
0: Eu toți om ca știu.
2: Credeți că e ca la Moara de Piatră, cum oamenii se bucurau.
0: Nimeni. La Moara de Piatră s-au bucurat. Asta e primul cum doctor din sat. Mă rog, am fost intras. Și atașa, au trecut și ani. Acum atâția după institut.
2: Da, mulțumim foarte mult. E foarte interesant.
3: Oameni pentru oameni.
4: Oameni pentru oameni.
3: La Vocea Basarabiei.

0: După Colegiul de Medicină de la Bălți, de la Soroca, v-ați continuat studiile la Universitatea de Medicină din Chișinău. Aici a început cu adevărat drumul dumneavoastră în medicină. Ce v-a determinat să alegeți gastroenterologia, un domeniu care nu este deloc ușor?
1: Bună întrebare, dar între același timp v-am spus, eu n-am vrut să devin gastroenterolog. Eu am vrut chirurg să fiu.
0: Așa?
1: Chirurg adevărat am vrut să fiu.
0: Așa.
1: Cu toate. Facultatea, am muncit foarte mult în facultate. V-am spus sincer, eram și sportivă tare. Eu asta în echipa institutului, la volei, toată vremea am fost, dar am muncit. Anatomia, am șturmuit-o și farmacologie și tot. La circuri, îmblam la chirurgie special. Eu am vrut să fiu chirurg. Dar soarta mi-a dat o surpriză în viață.
0: O să ajungem și acolo.
1: Mi l-a dat pe
0: o să ajungem cam întrebarea.
1: El fiind chirurg și eu tot chirurg, m-am gândit că doi chirurgi într-o familie, mai ales dacă vrem și copii și astea, atunci nu ne merge. Trebuie să alegem cineva. Așa încetat.
0: Ați dat dovadă de înțelepciune.
1: Am cedat și am ales terapia. Dar atunci nu învățam nu se face rezidențiatul cu 4-5 ani în dependență de ce alegeai, terapie sau chirurgie. Acum trecem internatura, să numim. Și un singur an. Și am înțeles că Spitalul Clinic Republican, unde am început activitatea și aici ne-am unit.
0: Și aici ați stat până în prezent.
1: Până în prezent.
0: Ce frumos, sunt mulți ani.
1: Să spun 50 în urmă.
0: 49, ajungem și aici.
1: 49, dar având în vedere mulțumesc.
0: Vine o altă întrebare, tot legat de acum, dacă ați vorbit de soțul dumneavoastră, eu am pregătite. În perioada studenției la Chișinău v-ați întâlnit cu soțul dumneavoastră, profesorul universitar Adrian Tănase. Ați povestit astfel, vă citez. Eram o mare activistă sportivă, permanent capitan de volei, iar în fiecare vară ne pregăteam pentru Olimpiada Instituțiilor Medicale din Uniunea Sovietică. În luna august plecam la mare, la baza de odihnă a Universității din Sergeievka și ne-am întâlnit în autocar. Apare întrebarea, prin ce v-a cucerit domnul Tănase, cum s-a legat povestea dumneavoastră de dragoste și când ați realizat că el este persoana alături de care doriți să vă construiți viața?
1: Noi ne-am întâlnit târziu. Noi nu ne-am întâlnit în primii ani de facultate. Eu nu l-am cunoscut. Adică cum? Am văzut eu pe undeva pe acolo. Diferența dintre noi este de 3 ani.
0: Așa, nu e mare.
1: Dar dumnealui a avut o rezervă de la medicină, a plecat în armată, s-a întorsese și a venit mai târziu dintre astea. Îl văzusem. Dar iar din nou ne apare în gând un gând. El așa e frumos, el așa e arătos, el așa e deștept, dar eu de la țară acolo.
0: Iarăși moara de piatră, erai ce să
1: conștient. Nu, de ce e că eu eram mai jos ca de însă, dar eu permanent am fost pe tablou de onoare de la facultate. Eu am avut merite deosebite la învățătură, n-am fost de asta. Dar între același timp, știți, rămâne în suflet. Poți fi modestia. Nu mai sunt eu chiar așa de modestă, dar...
0: Între timp a plecat modestia.
1: Da. Și ne-am întâlnit în ultimele cursuri. Asta era pe la anul 5 pe 6 de acum.
0: Era spre bine, pentru că...
1: Maturizați de acum, avem o leacă de minți, pentru... nu contează. Păi ce m-a cucerit? Eu sucot și îmi pare bine că am cucerit așa un bărbat, vă spun sincer. Printre aceea că foarte modest era. Dar era o erudiție care o are și acum, extraordinară. O erudiție de om care trebuie să cunoască tot. El era muzicant, om de artă, el a terminat școala de muzică din Bălți, școala de muzică, 7 ani a învățat.
0: Și
1: el cântă la acordeon, la baterie, la pian și la gitară. Noi avem și acum în casă, la noi, se păstrează acordeonul micuț de copil al lui, micuț, înțelegi? Nu, e micuț, dar micuț care a început să dețe din asta. Și el era mare cântăreț, dar cânta niște cu modulații și niște cântări la acordeon, că Noi de plăcere, noi ne topem, dar asta mai târziu eu am aflat, atunci eu nu știam încă de aia asta. Așa m-a cucerit prin chipul frumos, prin modestia lui, un băiet simplu, necătând că părinții sunt destul de, da, tata au fost decan la facultate, la Institutul de Creangă din Bălți, învățător, mama tot era asistent la Institutul din Bălți.
2: Intelectual,
1: deci ieși mintea, cred că tot de acolo a venit, că a fost, dar el spune că el mult singur a citit. Pentru că părinții au tot ocupați, că, mă rog, foarte mult. El și acum e erudit, eu spun de vă câteva ori, du-te și mai participă la competiții. Arată lume, competențe deosebite și în toate domeniile, nu numai medicină. Tot drumul făcut cu el alături, pentru că și acolo avem jubileu de 50 de ani toți împreună. Asta, și asta tot... De asta, toți
0: următoarea întrebare e cu 50 de ani.
1: 50 de ani. Dar să știți că tare mult am învățat de la el. Nu numai prin profesionalism, dar și criterii de viață, comportament, știință, erudiție, cântec frumos, muzică frumoasă, inteligență. Noi foarte mult am călătorit cu el în Europa, el la toate congresele care el pleca, eu foarte des plecam și la mele, dar și la lui congres ca însoțitoare, că vreau să văd și eu multe și într-același timp. Dar aici 50 de ani care am trecut împreună la Spitalul Republican, asta a fost o valoare pentru noi amândoi. În primul rând, Spitalul Republican este nivel. Este nivel de oameni profesionaliști, oameni cu competență, oameni dedați medicinii total. Acolo nu merge cuvântul, nu pot, nu vreau, nu știu, nu e asta. Acolo se lucrează. Acolo se lucrează de dimineață până seară, nu este zi de lucru de la până la. Este lucru ca trebuie să-l îndeplinești, să ajuți oamenilor. Asta este medicina și asta doresc la toți care vor să cucerească medicina să gândească la așa ceva. Deci, întâlnirea noastră a fost întâmplătoare.
0: În autocar.
1: În autocar, într-adevăr, și ne-a unit după aceea o, cred că o briză maritimă. Că la mare ne-am apropiat mai tare unul de altul, dar cum să vă spun?
0: Și când v-ați dat seama că el va fi jumătatea vieții mele?
1: Nici nu mi-am dat seama. N-am reușit, fiindcă asta a fost, ne-am întors de la mare, de aici s-a început lucrul în colhoz, el a plecat într-o parte, eu plecasem în altă parte și fiecare cu gândurile sale și cu asta. Și iar din nou la mine suflet, iar se învârte momentul acela, că eu poate nu-l merit, eu poate sunt mai prejos ca dânsul. Permanent, asta a fost. Și urmă de acum.
0: Cum s-a întâmplat?
1: S-a întâmplat, el a decis, el a ales mai mult. Mai mult a fost din partea lui. El a înțeles că eu sunt persoană, cred că m-a iubit.
0: Și mă iubești. Și vă iubește.
1: Asta este. Și mă mândresc că el este alături. Și anii care i-am petrecut au fost deosebiți.
0: Ce frumos! Ne bucurăm și noi. Iată,
1: mulțumesc!
0: Fericirea dumneavoastră se vede pe față și ne bucurăm și noi.
1: Mulțumesc!
0: Frumos!
1: Așa. Asta e o istorie de familie și o viață noastră care mulți trebuie să iei exemplu. Să înțelegi că nu a fost tot, mă scuzați, pe
0: roz,
1: dar eu să cor că ochelarii noi nu i-am scos, rozul rămâne, dar am văzut adevărul. Rozul rămâne în ochelarii, ce știți cum îmbrăci ochelarii roz, vezi tot roz. Nu, ochelarii rămân, dar noi am văzut adevărul. Adevărul acolo s-a văzut, într-adevăr, adâncul sentimentelor, adâncul vieții, adâncul suferinților, adâncul și principalul.
0: Așa, obiectiv. Și fiindcă am întrebarea asta cu 50 de ani de căsătorie, totuși, haideți să vă adresez. În noiembrie 2025 ați sărbătorit 50 de ani de căsătorie alături de profesorul Adrian Tănase. Vă citez. Ne-a unit întotdeauna înțelegerea, respectul, răbdarea și atitudinea frumoasă unul față de altul. Citat încheiat. Apare întrebarea. Ce a fost cel mai important pentru a păstra o astfel de armonie timp de jumătate de secol și care este secretul și pentru cei tineri? Secretul.
1: Fiecare familie are secretul său și are căile sau legile
0: sale.
1: Dar totuși aș sfătui pe cei tineri să respectați ceea ce ați ales. Adică ați ales dragostea, ați ales sentimentele, ați ales, ați știut că e profesia dată, fiindcă ca să fii doctor și doi doctori în familie, unul trebuie să fie mai liber cât de puțin și a doilea trebuie să fie cedați. Cedați, fiindcă pentru asta. Eu mi-am asumat în familie întotdeauna ca soțul să nu aibă probleme. El este chirurg. Mi-am zis, să vă achipuiți ce înseamnă să fiți chirurg. Asta e ceva deosebit. Să vă achipuiți ce înseamnă să fiți chirurg. Asta e ceva deosebit. Asta e ceva care trebuie să ai o inimă rece la momentul potrivit. O inimă mare și plină de suflet atunci când trebuie să te hotărăști. Și un profesionalism deosebit, care trebuie să cunoști adânc toate, toate. Știți, câteodată mi închipui cum dumnealor tot vremea să începe ziua de muncă, a intrat în sala de operații, sânge, tăiet, cusut, de asta. Dar ce fericire este atunci când omul pe piciorul, picioarele lui, bucuros, se duce acasă și ai salvat omul acela. El îi radiază de bucurie, de fericire. Poate nu chiar radiază, când sunt momente de recuperare pe ulterior. Dar totuși, asta nu se redă prin cuvinte. Asta trebuie să simți toate astea. Și de ce eu știind că el este chirurg, că el este asta, eu închidem două uși închidem în apartament ca copiii să nu facă gălăjie, ca copiii să fie cum înțelegători, că tata trebuie să odihnească, că el a 20, dar dumnealui și-a ales un domeniu foarte greu. El și-a ales în afară de patologie renală și urologică, care este ca chirurg, el și-a luat transplantologia. El este unic profesor care are în domeniul transplantologiei articolul corespunzător. El într-adevăr, o făcut minuni. El are în viață sub 400 de transplanturi de rinichi. El nu spune lucrurile astea, fiindcă e modest în felul lui, dar eu chiar mă laud. Chiar mă laud că am cu ce mă laud, da? Fiindcă asta e o muncă. Așa. Asta e dispus, e ușor. Așa dar este, treci, să faci toate astea. Asta vă închipuiți-l. El a fost mișcare sau cum și acum există, nu mișcare, dar intertransplantul. Adică dacă la noi în țară este o rinichi care este disponibil după titrajul, după tipajul care se face pentru cineva din America, din Germania, de unde este, el se trimitea rinichiul de la noi prin avion, se trimitea și în România, în Turcia, se transmitea, în Bulgaria a fost, adică el a fost unit în Rusia, că atunci era dintre asta. Așa. Drept că el primul transplant l-a făcut cu domnul Bărsan, cu profesorul Răposatu, domnul Bărsan și cu un profesor din Moscova, care a venit special atunci, fiindcă, mă rog, așa a fost, Uniunea Sovietică era conducere de mai sus, superioară era dintre asta, nu contează. Dar a fost ceva deosebit când s-a început asta. Lucrul care l-a făcut a rămas asta. Dar n-ați vorbesc de dânsul. Poate a venit el la emisiunile dumneavoastră
3: și asta mă gândeam.
1: Și v-ați povesti el mai multe.
3: Exact,
1: dar el nu o să spui asta. Eu vă spun dinainte că el nu o să vorbească de asta. El e modest. El vorbește, dar simplu vorbește. Dar eu mai adaug niște artistism pe aici ca să vă fie mai plăcut și mai asta. Și asta ne-a unit. A unit o familie și a făcut o familie care, într-adevăr, în 50 de ani, cu doi copii de acum mari copii, care cum ne-au bucurat în viitor și cu celelalte frumoase momente lor. Dar ceea ce am format împreună, adică cuvântul familiei nu pot să-l depărtez de aici, că el este, asta este ceva mai superior ca toate. Noi avem două familii, dacă vă dați seama. Nu vă speriați. Asta e adevărul și fiecare din noi are. O familie este acasă, așa, care trăim, care e familia, cu copii, cu toți, și avem o familie la serviciu. Lucru, la serviciu. Să știți că două

0: Bine, și la serviciu e să ai succes și să fii bine. Dacă la serviciu este bine, te întorci acasă și tot găsești și acasă. Tot, chiar poate e mai greu, poate nu-i gata, ceva, trebuie să dai tot rezolvi. Fiindcă ai fost satisfăcută de ceea ce ai făcut la lucru. Ai venit împăcată, ai venit realizată, s-au dus oamenii cu bucurință acasă, ușurați, le-ai ajutat, ai găsit ieșire din situația lor, șamarul sau durerea pe care au avut-o lor, mă, ta ai fost cei care le-ai ajutat. Le-ai alinat și asta este o extraordinară satisfacție, incomparabil cu nimic.
1: Mulțumim foarte mult, mulțumim de răspuns, că ne dați niște răspunsuri ample și...
0: Bă, eu mult timp, da?
2: Așa-i situația.
1: Da, chiar și dacă o să rămână întrebări, o să mai veniți la noi.
2: Nu mai contează.
1: Dacă tot ați vorbit de feciorii dumneavoastră, iată că am și o întrebare, aveți doi feciori, deși v-ați dorit foarte mult să aveți și fete. Fiul cel mai mare este medic-urolog stabilit în Germania, iar cel de-al doilea activează în business internațional și a rămas acasă aici, în Republica Moldova. Vă citez, a fost copii înțelegător. Și iată cum spuneați, chiar dacă uneori închideam două uși ca soțul să se odihnească, copiii care au muncit și astfel ne-au arătat munca și educația noastră. Apare întrebarea, cum ați reușit să îmbinați totuși cariera medicală atât de solicitantă cu rolul de mamă, dar și ce valori ați încercat să le transmiteți fiilor dumneavoastră?
0: Foarte frumoasă întrebare și, într același timp, cei mai dulce. Când vorbești de copii, întotdeauna ai să găsești cele mai frumoase cuvinte. Dar vreau să spun mai scurt ca să nu vă fugi din timp, dar și să am și o leacă de modestie. Pe copii am învățat să fie înțelegători în toate. Niciodată n-au cerut ceva deosebit. Știți cum suntem moftoroși, eu vreau aia asta, mama astăzi și mai mult nimic. Au înțeles că în familie nu este întotdeauna tot pus pe masă și ceea ce dorim, ceea ce se îndeplinește. Foarte ascultători au fost, au muncit și ei singuri și undeva, iar eu mi-am asumat asupra mea școală, e grădinița, școala, universitățile, adică soțul era foarte ocupat și eu asta, plecam, dacă chiar am în serviciu, plecam vineri noaptea cu trenul la Iași, la Doru, că Doru a terminat facultatea, cel mai mare băiet, îl cheamă Dorin.
1: Dorin,
0: el a terminat facultatea la Iași. Așa. Suntem foarte mulțumiți de ceea ce a realizat dumnealui. Noi n-am știut un profesor acolo, absolut, el singur s-a realizat, s-a învățat, a finisat facultatea, după ce el s-a întors de acum. Tata a vrut ca să prelungească urologia, adică specialitatea sa care este. Și de ce a fost nevoit să întoarcă înapoi în Moldova și să începe aici? În început nu era rezidențiatul pe urologie, de ce el a făcut chirurgia întâi a muncit foarte mult, a muncit copilul. 4 ani a făcut chirurgia la domn profesor, Dumnezeu să-l ierte, pe domnul Cotineanu Vadim, care a insuflat în dumnealui dragostea de chirurgie adevărată. Dumnealui a fost o persoană deosebită și un chirurg mare. Așa, nu mă spui Cotineanu și ai spus tot, că acum domnul Adrian prelungește tot asta, adică îi spun și de ei, fiindcă meritul la copilul nostru, la doctorul nostru, care este în familie, este undeva și meritul dumnealor, fiindcă a făcut rezidențiatul pe chirurgie și dumnealui nu vrea să-i dea voie să intre în urologie, dar totuși Adrian a insistat, a trecut în urologie și a lucrat 8 ani aici în țară, în Spitalul Republican, a susținut teza, o teză frumoasă, care mă mândresc de el, după aceea a plecat peste hotare de acum, decizia aparține dânsului.
1: Dar de ce a plecat?
0: A plecat, eu n-am răspuns la așa întrebare, pentru noi a fost o surpriză tot, dar știți că s-a realizat foarte bine acolo. Să vedeți lucruri face. Eu mă minunez că, îmi pare rău că cetățenii noștri nu se operați de el, înțelegeți că oamenii nu știu putut să aibă ajutorul de la el, așa specialist. Dar așa a fost, el lucrează cu Da Vinci, adică cu robotica, foarte frumos și extraordinar. El face operații endoscopice, eu nu mai vorbesc, că este de acum trecute, dar el face niște operații complicate. Lucrează în clinică universitară în orașul Augsburg din Bavaria, din Germania, 70 km de la München, foarte vestit asta universitate. El are și lucru clinic, adică și cu studenții lucrează. S-a realizat teza de disertație a lui, adică titlul de doctor în știință l-a realizat cu succes și trăiește. Acolo are 3 copii,

0: un copil are sănătoși. Aici, așa a fost soarta, avem, ba da,
1: așa? Dar cu cine
0: prima,
1: aici?
0: Prima soție așa. Divorțată, așa au fost fii, dar noi prietenim, noi suntem alături, îi susținem în toate, avem cei mai mari nipoți, că e de 17 ani și cel mai mic e din 8-9 luni.
1: Așa e cu micuța!
0: A doilea băiet tot s-a realizat extraordinar
1: Eugen.
0: De bine, Eugen, el a rămas aici în țară, el este...
1: El nu a mers spre medicină, nu a ales medicină.
0: Nu, știți cum a spus, la început mergea, da? El era în... Știți cum e, clasele sunt speciale, care biologia, toate învăța că se margă la facultatea de medicină.
1: Așa.
0: Dar undeva pe la sfârșit, eu am spus, Jean, alegi tu singur, decide tu singur. Și el a spus fraza, hai dați-mi voie și cineva în casă ca să vă socoată banii. Ajunge cu medicină, că sunteți cam ușori, cam mult. Adică în glumă el a spus undeva, dar decizia e aparține. O terminat foarte bine, el a terminat atunci cu două facultăți, că acolo era și limbele străine, că divizi de suinte.
1: Aici la noi am învățat.
0: Aici la SEM a terminat. Foarte bine a terminat. După aceea el a avut o afacere destul de bună în domeniul energetic în România, internațional, a lucrat mult timp, dar viața le pune pe toate la locul lor.
1: S-a întors,
0: realizat acum aici la noi. Are o familie deosebită, Sofia și o nepoțică, avem Adriana la el. Știți că câteodată soacrele vorbesc în felul lor. De-aia n-am avut noroc să am fete, ea că numai băieți, dar eu nu-mi pare rău. Vă spun sincer, eu am norori deosebite, sunt foarte, nora de aici, apoi e mai mult ca fica, vă spun sincer. Eu în toate momentele, și dacă n-am vorbit astăzi, asta e de asta. Nora de la
1: din Germania,
0: să înțelegi că mai rar ne vedem, dar și e ocupat acum, dacă micuțul e asta e. Doi nepoței mari sunt acolo, 11 și 9 ani, care e destul, dar mă scuzați, vorbesc nemțește, în germană vorbesc și că mă fusticesc eu și mă doare când vorbești soțul de la mine și zici că n-am să auzim română aici. Vorbesc română, dar puțin vorbesc, fiindcă soția e vorbitoare de limba rusă și de ce e mai mult în familie s-au vorbit. Sunt fericiți în felul lor, s-au aranjat bine, da, asta. Aici tot, dar nepoțica ce e mică, care de la băietul, de la Eugen, asta e o comoară. Ea ne cântă, ea ne dansa, dar știți, eu vă spun un lucru. Dați tăi Dumnezeu cât mai mulți nepoți.
1: Exact.
0: Pentru asta noi rămânem tineri. Așa. Pentru asta noi rămânem energici, harnici, dornici,
1: de a face
0: ceva mai mult ca să nu-mi fie rușine de nepoți. Vă spun sincer, mă îmbrăc corespunzător ca să nu să fie rușine la nepoți că eu arăt așa. Sau fac așa.
1: Este în exemplu
0: trebuie să fiu toată vremea și soțul fix tot așa. Vorbim foarte mult. E în fiecare sâmbătă, duminică, la noi. Noi am trecut peste COVID, am reușit să ieșim cu bine peste toată perioada COVID-ului datorită la copiii care sunt aici. Datorită lor, ei și nepoții și copiii. Ei au fost cei care ne-au susținut, ne-au întărit, ne-au îndemnat, ne-au hrănit în felul
1: dar,
0: lor.
1: Dar cum ați făcut față?
0: Ați făcut. Soțul a lucrat la pedagogic și Universitatea de Medicină era în activitate și online dumnealui lucra, dar eu toată perioada am lucrat. Toată perioada am fost în activitate. M-am îmbolnăvit, să vă spun sincer, la sfârșitul anului 2022, când...
1: Deja nu mai era COVID.
0: Nu mai era COVID, dar au dat Dumnezeu mai decât să cadă și pe mine una asta. Asta eu am făcut-o cu... M-am degajat, era înainte de 8 martie și am sărutat pe toate doamnele și le-am felicitat. Am făcut-o cu o felicitare și ne-am pupat.
1: Așa.
0: Asta a fost. Și a fost o formă ușoară, fără de asta. Au fost mai greu în perioada COVID-ului pentru noi, pentru secția noastră. Eu mulțumesc până în ziua de azi colectivului care lucrez alături și acum lucrez. Dar atunci am fost după tratamentele din reanimare, câte o lună jumate, o lună, două săptămâni, cât stăteau acolo, îi primeau foarte multe antibiotici. Și s-a dezvoltat o infecție, se numește asociată rate în folosirii antibioticilor, infecții enterocolitele sau infecții cu Clostridium difficile. Un agresiv, asta e o infecție intestinală cu afectarea intestinului foarte serioasă, nici nu va potreda cu intoxicație, nu de ajuns că erau slăbiți după lupta cu COVID, cu infecția COVID, într același timp asociaj. Asta ei aduceau de acolo într-o stare, Doamne, ce era infecție, nu va pot. Asta 30 de ori, 40 de ori, scaunul pe zi, curgeu dintre și tot. Adică nu, să nu cunoașteți așa ceva. Febră 38-39, e toți demenți, la pat, dar am supraviețuit și am salvat pe toți absolut, nimeni n-a de ce dat între astea. A fost greu și în toate spitalurile vineau la noi, fiindcă de acum eram o leacă practic și colegii, dar infermierile nu vreau să obosesc toți dintre astea, dar ne-am mobilizat și mulțumesc la toți, am făcut față la toate. Asta a fost și mai greu ca COVID. COVID-ul era
1: un test foarte greu.
0: Extraordinar. Mai ceva ca arma biologică. Vă spun sincer, era într-adevăr o de astea. Dar nu vorbim de trist.
1: Mergem la treabă. Iată că aveți 49 spre 50 de ani de activitate în domeniul gastroenterologiei la Spitalul Clinic Republican Timofei Moșneaga, iar timp de 28 de ani ați condus secția. Ați fost șefa secției pe care ați format-o chiar dumneavoastră. Cum a fost acest parcurs, chiar de la fondare până la consolidarea ei, așa ca una din cele mai importante din țară și care considera că sunt cele mai mari realizări?
0: Răspund de la ultima casă. Cea mai mare realizare este cea că s-a format un colectiv. Colectivul care este format, iată asta cea mai mare realizare. Într-adevăr, acum când vorbim post-factum, dar știți cum e, dăm tătii ușor. Acum nu se mai discută, că, mă rog, asta e viața și a fost, a trecut și e ușor. Dar a fost greu, fiindcă Era într-adevăr situații, acum noi avem la dispoziție tot aparatajul, toate și în secții, condiții și toate, dar atunci noi n-am avut. Atunci toate le formam săgurei.
1: Mai ales în anii 90.
0: Nu, acum eu nu pot vorbi că asta a fost greu. Asta a fost o realizare, într-adevăr. Și dacă ai pus baza colectivului ăsta și, într-adevăr, și infermieri, și surori, și medici care au lucrat, asta a fost catedra, toți am fost uniți și s-a făcut o echipă care cum spun, e frumos de vorbit acum, dar s-au trecut toate cele care au fost cu umbri, cu greutăți și așa mai departe. Cele au rămas în trecut. Acum, într-adevăr, este și se dezvoltă mai departe și eu mă mândresc, suntem. Dar am avut și un, o conducere administrativă destul de bună, care tot am fost susținut în toate și în momentul de față și chiar și în trecut, că eu am trecut cu toți medici, cu toți care au fost
1: director de
0: spitalii, începând cu Timofei Vasilievici Moșneaga și iată, la un momentul dat cu domnul Uncuț, toți am lucrat, a fost o colaborare foarte frumoasă și prin susținerea dumnealor au fost succesele noastre. Și în momentul de față fix tot același lucru este, prin susținerea directorului de instituție se face. S-au schimbat cu mult regulile profesionaliste și așa mai departe, dar rămânem aceiași specialiști și întotdeauna, să știți că la Spitalul Republican este cel mai greu contingent de bolnavi. Deci, încă o dată, mă repet, la Spitalul Republican se muncește, dar eu sunt mândră că muncesc acolo și fac o celulă mică din tot colectivul cel mare care face. Sunt minunat și deosebiți oameni în Spitalul Republican. Dacă cineva are discuții cu mine și vrea să spui ceva...
1: Să vă contrazică,
0: mergem la discuții adevărate care îl conving. Așa. Îl conving.
1: Nu e adevărat, nu e adevărat. Dreptate.
0: Nu, într-adevăr, acolo sunt oameni care muncesc și sunt profesionaliști cu litere mari. Știți fraza lui românului, scot pălăria în fața dumnealor, eu tot așa și mă închin la toți de sănătate.
1: Ce frumos! Foarte frumos! Mulțumim mult! Doamna Tănase, să vorbim despre una dintre cele mai sensibile, dar și esențiale capitole ale sănătății noastre, echilibrul sistemului digestiv. Locul unde de multe ori începe sau se reflectă starea întregului organism. Cât de importantă este alimentația în prevenirea bolilor digestive?
0: mă atingeți acolo unde mă doare. Unitatea viața, numai despre asta vorbim, da?
1: Măcar că te puțin că
0: iată... Eu am o frază. Am o frază care des le spun bolnavilor și vă spun și dumneavoastră, ca să faceți și dumneavoastră o, cum spun, o capitulare și un gând ca să vedeți și dumneavoastră. În gând întotdeauna trebuie să faceți. Să aveți întrebarea asta. Eu fac totul ca să fiu sănătos. Vă rog, fiindcă toți așteptăm ca să mă duc la doctor și o să-mi deie. Dar ce ai implantat, mata? Ce ai pus în organismul acela? Ce ai făcut? Mă scuzați, nu vorbesc de asta, că noi pe un etaj cu hepatologia suntem și eu văd, și nu văd, eu am lucrat acolo, mulți ani am lucrat în hepatologie. Patologie, la momentul de față, dacă spun niște date statistice, eu vă vorbesc. Înseamnă că pe primul plan, mortalitatea, este bolile cardiovasculare, pe a doua plan sunt tumorile sau bolile astea canceroase, a treilea plan este patologia tractului gastrointestinal, adică hepatitele, cirozele și așa mai departe. Mă scuzați, unul din factorii cei mai dăunători pentru ficatul nostru, cine este? Alcoolul. Bine, eu vorbesc și altfel, când se bea un alcool bun, când se bea un
1: și cu măsură?
0: Cu măsură, atunci nu, am să avem beneficii dintre asta. Dar atunci când se bea fără limite și încă mai avem o bază care s-a pus fără ca mata să știi, ai trecut printr-o hepatită virală, ori B, ori C, ori Delta, care a fost pentru o infecție virală care a lăsat amprenta și a schimbat ficatul, structura ficatului. Acela noi de acum nu mai putem. Dintr-o factorul ăsta toxic asupra, noi nu mai putem lupta cu toate astea. Da, asta e problema hepatologiei, nu cu problema hepatologiei, problema cu ficatul și asta. Așa. Noi în patologia tractului gastrointestinal, prima ce punem pe primul plan, asta este stilul de viață nostru, este starea imunitară a organismului nostru, este alimentația noastră de fiecare zi și cultura noastră de fiecare zi. O să mă întrebați ce înseamnă cultura cu asta. Da, cultura de a mânca, cultura de a alege din mâncare, cultura de a prelucra sau asta, asta tot este, ne pare că nu e nimic. În ultimul timp, noi în gastroenterologie am observat asta, frecvența mare a bolilor autoimune în gastroenterologie, adică colitele ulceroase, boala Crohn, adică bolile inflamatorii intestinale, care sunt destul de grave și încă este un moment minus în toată situația asta, fiindcă persoane tineri, 20, 22, 24, 29, 30, 33 și niște forme destul de grele, foarte greu trec și dintre asta. Da, succesele tratamentului este mare, se lucrează de astea. A doilea, după frecvență sau ce aș spune eu, nu că după frecvență, dar după calitate, după gravitatea bolii care aș fi, este bolile pancreatice, care tot pancreasul nostru nu este de fier.
1: Așa.
0: Și dacă i-ai dat odată, el te-a răbdat, o tăcut, s-a realizat, s-a restabilit, dar ți-a dat de înțeles că ai grijă în viitor, că nu știi ce o să fie. Dacă mâncăm și chiar vrem să mâncăm ceva care știm că poate asta, luați în măsură, luați o puțin sau prelucrați altfel, tehnologia de pregătire a alimentelor sau, și cantitatea. La noi, dacă e pus în farfurie, tot o mâncat, el nu a lăsat nimic. Și grăsimele.
1: Doamna Raisa Tănase, iată că regia îmi spune că gata. Natalia, până aici a fost. Până aici a fost.
0: Hai să facem rămas, o frază la sfârșit, da, măcar.
1: Au rămas foarte și foarte multe întrebări deja
0: nu
1: ce ține de medicină.
0: Eu am vorbit mult, cred.
1: Nu, a fost foarte interesant. Asta înseamnă că mai veniți deja să continuăm. Veniți altă dată. La final, o foarte scurtă frază.
0: Asta
1: ce
0: este.
1: Mesaj le transmiteți telespectatorilor?
0: În primul rând, eu vă mulțumesc pentru invitația care este, pentru discuția noastră frumoasă, operatorilor și la toți mulțumesc mult. Dar o frază vreau să spun la toți. Țineți minte, oameni buni, cel mai frumos este omul sănătos. Prin sănătate este cel mai avut, cel mai bogat, cel mai sărguincios, cel mai profesionalist și cel mai realizat. De aceea, vă rog, să ne fiți sănătoși. Printre asta o să aveți toate bune, toate ați fi întotdeauna. Vă doresc realizări frumoase, vă doresc succes în toate și pace pe pământ.
1: Mulțumim foarte mult, într-adevăr, sănătatea este mai scumpă decât toată. Mulțumim, multă sănătate și dumneavoastră, mulțumim. Multă putere. Mi-a făcut plăcere să vă cunosc. Mulțumesc. Sunteți plină de viață și ne-ați transmis și ne-ați spus atâtea lucruri valoroase și importante, absolut începând de la familie, dar să știți că vă mai așteptăm.
0: Mulțumesc.
1: Și vă dorim numai bine și multă sănătate domnului Adrian. Mulțumesc. Și să-i transmiteți că îl invităm și îl așteptăm aici. Doamnelor, domnilor, vă mulțumesc pentru atenție. Vă mulțumesc pentru atenție, sunt Natalia Catan și ne revedem sâmbătă viitoare. Să aveți parte de multă, multă, multă sănătate.

0: Emisiune în reluare. Un radio pentru toți.
1: Un radio pentru toți.
0: Vocea Basarabiei. Promo la Vocea Basarabiei.
2: După știrile de la ora 10, 15 și 17, rămâneți cu noi pentru sport. Vocea campionilor la Vocea Basarabiei.
0: Promo la Vocea Basarabiei.
3: Publicitate.
4: Molding On Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrii.
0: Știrile orei 10.
5: Păstrați frecvența Vocii Basarabiei, sunt Maria Filimon, bine v-am găsit la știri. Meteorologii anunță pentru astăzi temperaturi de 22 de grade Celsius și ploi slabe în sudul țării. Mulțumim că păstrați frecvența Vocii Basarabiei. Sunt Maria Filimon, bine v-am găsit la știri. Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță cer noros și ploi, vântul va sufla din sud, noaptea temperaturile vor coborî între 11 și 15 grade Celsius. Temperaturile diurne vor oscila între 19 și 25 de grade. În Chișinău se anunță 23 de grade. Ministrul Apărării Anatolie Nosat ar putea fi demis după tragedia produsă într-o unitate militară din Cahul, unde un adolescent de 16 ani a murit, iar un militar în termen de 18 ani a fost rănit. Declarațiile au fost făcute de președintele Parlamentului Igor Grosu pe 11 mai. Potrivit lui Grosu, autoritățile vor desfășura o anchetă foarte severă și foarte dură pentru a stabili toate circumstanțele incidentului. Șeful legislativului a precizat că a discutat deja cu ministrul apărării Anatolie Nosati și că o eventuală decizie privind demisia acestuia va fi luată după finalizarea investigațiilor. S-a produs pe 10 mai într-o unitate militară din Cahul. Potrivit anchetatorilor, un militar prin contract în vârstă de 20 de ani ar fi manipulat necorespunzător un pistol de tip Glock în prezența unui minor aflat în vizite. Expertiza medico-legală a stabilit ulterior că adolescentul de 16 ani a fost lovit de același glonț care l-a nici pe militarul în termen. Mai multe partide de opoziție au cerut deja demisia conducerii Ministerului Apărării, invocând repetarea incidentelor grave în Armata Națională în ultimele luni. Procuratura și poliția au deschis o cauză penală pentru încălcarea regulilor de mânuire a armei soldată cu decesul minorului. Procuratura anticorupție confirmă existența unei cauze penale privind presupuse delapidări de fonduri la ambasada Republicii Moldova în India în perioada în care misiunea diplomatică era condusă de fosta ambasadoare Ana Taban. Informația a fost făcută publică pe 11 mai de instituție. Potrivit Procuraturii anticorupție, dosarul se află în fază de urmărire penală, iar anchetatorii desfășoară acțiuni pentru stabilirea tuturor circumstanțelor cazului. Instituția precizează însă că Ana Taban nu are deocamdată niciun statut procesual în această cauză penală. Ministerul Afacerilor Externe a prezentat un document emis de Procuratura anticorupție la 25 iulie 2025. Potrivit căruia urmărirea penală a fost pornită cu o zi înainte, pe 24 iulie, pentru presupuse acțiuni ilegale legate de gestionarea fondurilor ambasadei Republicii Moldova în India. Ana Taban a fost rechemată din funcția de ambasador în august 2025, după ce fusese numită în această funcție în anul 2023. Fosta ambasadoare respinge acuzațiile și susține că nu figurează niciun dosar penal în calitate de bănuit sau învinuit. Pe 7 mai, curent, Ana Taban a anunțat că a acționat în judecată Ministerul Afacerilor Externe, acuzând abuzuri și nereguli în procesul de rechemare și concediere din funcție. Autoritățile de la Chișinău afirmă că relația dintre Republica Moldova și România va rămâne una solidă chiar și după căderea guvernului condus de Ilie Bolojan. Declarațiile au fost făcute de președintele Parlamentului Igor Grosu. Potrivit lui Grosu, Republica Moldova a primit asigurări că sprijinul oferit de București va continua indiferent de schimbările politice din România. Șeful legislativului a declarat că autoritățile moldovene au colaborat eficient cu guvernul Bolojan, în special la proiecte comune de infrastructură și integrare europeană. Guvernul condus de Ilie Bolojan a fost demis pe 5 mai. Cabinetul se afla la guvernare din anul 2025. Susținută de Partidul Național Liberal. În același timp, experții avertizează că instabilitatea politică de la București ar putea afecta temporar proiectele comune dintre România și Republica Moldova și sprijinul diplomatic oferit Chișinăului la nivel european. Fostul șef al administrației prezidențiale ucrainene, Andrei Ermac, este vizat într-o amplă anchetă de corupție din Ucraina. Informația a fost publicată pe 11 mai de presa ucraineană și preluată de ziarul de gardă în contextul războiului din Ucraina, ajuns în ziua 1538. Potrivit procuraturii specializate anticorupție din Ucraina, Andrei Ermac este acuzat de spălare de bani într-un dosar legat de compania energetică de stat Energoatom. Ancheta vizează o presupusă schemă de corupție estimată la aproximativ 100 de milioane de dolari. Presa ucraineană notează că în dosar sunt anchetați și alți foști oficiali de rang înalt, printre care fostul vicepremier Oleksiy Chernyshov și fostul ministru al energiei Herman Galushchenko. O parte dintre fondurile investigate ar fi fost utilizate pentru construcția unor case de lux în apropiere de Kiev. Andrei Ermac nu a comentat în detaliu acuzațiile, declarând doar că va oferi explicații după finalizarea anchetei. Cazul este considerat una dintre cele mai mari investigații de corupție din perioada mandatului președintelui Vladimir Zelensky. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul vocea-basarabiei.md, pe rețelele de socializare, Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalurile de YouTube. Sunt Maria Filimon, vă mulțumesc pentru atenție și ne reauzim în mai puțin de o oră.

0: Publicitate.
1: Promo la Vocea Basarabiei.
2: Eu sunt cetățean european.
3: Și eu.
2: Și tu.
3: Și eu.
2: Împărtășim aceleași idealuri, aceleași valori.
4: Marcate de libertate și democrație.
2: De dreptate și demnitate.
5: De bunăstare și progres.
2: Suntem europeni.
3: Ne pasă.
2: Ne implicăm. Suntem solidari.
4: E vocea noastră.
2: E vocea Basarabiei.
6: E vocea Europei.
1: Promo la Vocea Basarabiei.
7: Vocea care contează.
8: Vocea care contează.
7: Vocea Basarabiei.

0: știrile orei 11.
1: Păstrați frecvența Vocii Basarabiei, sunt Maria Filimon, bine v-am găsit la știri. Meteorologii anunță pentru astăzi temperaturi de 22 de grade Celsius și ploi slabe în sudul țării. Președinta Maia Sandu modifică componența Comisiei Naționale pentru Integrare Europeană printr-un decret semnat pe 9 mai, potrivit documentul publicat în Monitorul Oficial. Structura actualizată a Comisiei include acum 64 de membri, cu 2 mai mulți decât în formula anterioară. Conform decretului, Maia Sandu rămâne președinta Comisiei, iar funcția de vicepreședinte este exercitată de premierul Alexandru Munteanu. Secretarul Comisiei este Veronica Mihailov-Moraru, consilier prezidențial în domeniul justiției. Din structura fac parte conducerea Parlamentului, membri ai Guvernului, șef de instituție cheie și reprezentanți ai autorităților responsabile de procesul de aderare la Uniunea Europeană. În noua componență au fost incluși și reprezentanți ai societății civile, mediului academic, organizațiilor patronale și sindicale. Autoritățile afirmă că modificările reflectă extinderea domeniilor implicate în procesul de integrare europeană și necesitatea unei coordonări mai largi între instituții. Comisia Națională pentru Integrare Europeană a fost creată în aprilie 2022 și are rolul de a coordona implementarea reformelor și obiectivelor asumate de Republica Moldova în procesul de aderare la Uniunea Europeană. Viceprim-ministra pentru Integrare Europeană Cristina Gerasimov afirmă că Republica Moldova este hotărâtă să continue reformele și să avanseze pe drumul integrării europene. Declarațiile au fost făcute pe 11 mai în cadrul reuniunii informale a Consiliului Afaceri Generale al Uniunii Europene desfășurate la Nicozia, în Cipru. Potrivit Cristinei Gerasimov, reformele implementate în ultimii ani au contribuit la consolidarea instituțiilor democratice și la îmbunătățirea poziției Republicii Moldova în clasamentele internaționale privind combaterea corupției, libertatea presei și statul de drept. Oficialul a subliniat că schimbările încep deja să fie resimțite în viața cetățenilor. Viceprim-ministra a reiterat că obiectivul strategic al Republicii Moldova rămâne aderarea la Uniunea Europeană. Ea a declarat că autoritățile de la Chișinău vor continua procesul de armonizare a legislației naționale cu normele europene și implementarea reformelor asumate în cadrul negocierilor de aderare. Republica Moldova a obținut statutul de țară candidată la aderarea la Uniunea Europeană în iunie 2022. Autoritățile de la Chișinău afirmă că relația dintre Republica Moldova și România va rămâne una solidă, chiar și după căderea guvernului condus de Ilie Bolojan. Declarațiile au fost făcute de președintele Parlamentului Igor Grosu. Potrivit lui Grosu, Republica Moldova a primit asigurări că sprijinul oferit de București va continua indiferent de schimbările politice din România. Șeful legislativului a declarat că autoritățile moldovene au colaborat eficient cu guvernul Bolojan, în special la proiecte comune de infrastructură și integrare europeană. Guvernul condus de Ilie Bolojan a fost demis pe 5 mai. Cabinetul se afla la guvernare din anul 2025. Susținută de Partidul Național Liberal. În același timp, experții avertizează că instabilitatea politică de la București ar putea afecta temporar proiectele comune dintre România și Republica Moldova și sprijinul diplomatic oferit Chișinăului la nivel european. Fostul șef al administrației prezidențiale ucrainene, Andrei Ermac, este vizat într-o amplă anchetă de corupție din Ucraina. Informația a fost publicată pe 11 mai de presa ucraineană și preluată de ziarul de gardă în contextul războiului din Ucraina, ajuns în ziua 1538. Potrivit Procuraturii Specializate Anticorupție din Ucraina, Andrei Ermac este acuzat de spălare de bani într-un dosar legat de compania energetică de stat Energoatom. Ancheta vizează o presupusă schemă de corupție estimată la aproximativ 100 de milioane de dolari. Presa ucraineană notează că în dosar sunt anchetați și alți foști oficiali de rang înalt, printre care fostul vicepremier Oleksiy Chernyshov și fostul ministru al energiei Herman Galushchenko. O parte dintre fondurile investigate ar fi fost utilizate pentru construcția unor case de lux în apropiere de Kiev. Andrei Ermac nu a comentat în detaliu acuzațiile, declarând doar că va oferi explicații după finalizarea anchetei. Cazul este considerat una dintre cele mai mari investigații de corupție din perioada mandatului președintelui Vladimir Zelensky. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul voceabasarabiei.md, pe rețelele de socializare, Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Maria Filimon, vă mulțumesc pentru atenție și ne reauzim în mai puțin de o oră.

Salutare, domnilor și domnilor, precum și altor categorii de vârstă, gen sau statut. Eu sunt Octavian Bernat și vă salut în episodul 21 a cele mai interesante emisiuni de scurt metraj produse de mine, clar, Amar. E și singura emisiune produsă de mine, de altfel. Luna aprilie a fost pus de rei de evenimente interesante, atât pe plaiul nostru meoritic dintre Nistru și Prut, cât și în afara lui. Totuși, cred că pentru noi principalul highlight rămâne condamnarea omului care nu necesită prezentare. Executive lead pe crimă organizată și portret colectiv al întregii corupții moldovenești, Vladimir Plahotniuc, condamnat la 19 ani cu executare pentru implicarea sa în furtul miliardului. Cum n-ai da, este o veste bună. Omul și el îndatorează bani ei, țăie, chiar și lobunicta. Și nu doar bani, că nu-i problema că s-o golit pur și simplu niște conturi. Nota de plată a fost împins pe umerii tuturor. Perioada statului capturat al lui Plaha a venit cu un culioc de bunătățuri pe care le despachetăm și până în ziua de azi. Exodul populației și cinismul social. Lipsa de încredere în instituțiile de stat. Cum o în loc de meritocrație, minus rep din partea la toți partenerii și investitorii internaționali și o traumă psihologică colectivă generațională. Tot asta a osetat progresul Republicii Moldova înapoi cu ani de zile și probabil nu o rezolv printr-un simplu curs de psihoterapie. Am fost cu toții învățați să gândim că oligarhii sunt deasupra legii și că în Moldova banii rezolvă orice întrebare. În așa context, când vii să le vorbești la oameni despre legitimitate și statul de drept sau chiar despre chestii mai de bani, haideți să ne declarăm veniturile, haideți să nu dăm șpagă la polițai, haideți să nu învârtim scheme și să muncim, riști să fii perceput ca idealist și chiar naiv și copilăros în ochii unora. Păi și te crezi șeful, Virgina Maria? Hai fi serios. 37% din PIB-ul nostru pentru 2025 provine din economie tenebră. Nu-i doar o problemă de sistem. Vorbește despre faptul că Plaha a lăsat în mentalitatea noastră colectivă o amprentă culturală pe lângă serialul pe care l-a inspirat. O amprentă toxică care alimentează cercul nostru vicios al corupției. Eu nu sunt mare fan să vorbesc despre chestii de simbol, din convingerea mea personală că simbolurile sunt pentru lumea care e preocupată de aparență, dar în situații de genul chiar contează. Condamnarea asta transmite un mesaj simplu. Nu există persoane intangibile, nu poți scăpa de responsabilitate la infinit și nu-ți poți cumpăra soluția chiar de la orice problemă. Dacă o pățit-o Plahotniuc, capul de tuti capi, cât de protejați sunt toți ceilalți. Bine, dacă vorbim tehnicalități, da, evident că el nu a fost condamnat pentru toate infracțiunile comise, doar pe cele la care s-au putut aduna probe. Și despăgubirea de 63 de milioane de dolari pe care Vlad trebuie să o achite, e și ea una mai mult iconică, așa, un 5 lei la ceai când închizi nota la terasă. Da, de altfel, nici noi nu avem procurori suficienți în Moldova să-l poți condamna pe toate infracțiunile comise vreodată. Acolo trebuie competențe cosmice, vreo intervenție de vină, nu știu, aflați sentința finală la judecata de apoi. Până atunci este de apreciat că justiția noastră măcar aici a făcut treaba și destul de prompt. 7 luni de la reținere, fără tergiversări, fără eliberări convenabile în arest la domiciliu, fără promenade surpriză undeva prin stânga Nistrului. În 2019 asta era ceva chiar de neînchipuit. Ce să mai vorbim? Unora așa de tare nu le vine a crede că asta se întâmplă acum, că inventează diverse teorii ale conspirației, care mai de care. Ba că ia ca muș să întoarci tătuca și-i pune pe toți la punct. Că el special a ales fii prins și are un plan ascuns să captureze statul înapoi. Că nu o să mai ajungă să fie condamnat. Alții ziceau că chiar dacă e condamnat nu-și mai execută el sentința. Așa adânc s-a întipărit trauma asta în străfundurile conștiinței noastre colective. Că realitatea normală și modul corect în care merg lucrurile ne se pare science fiction. Factual vorbind, da, decizia poate să mai fie contestată la curtea de apel și desigur că mereu este posibilitatea că va lua câștig de cauză la CEDO pentru că au fost încălcate procedurile în dosar, dar abaterile de protocol nu înseamnă că Plahotniuc e inocent și cu toate șansele de a obține scurtarea sentinței pe acest cap de acuzare, el mai este vizat în încă 5 dosare, transmite ziarul de gardă. Adică în orice caz va fi vesel și penitenciarul 13 nu va duce lipsă de capital uman carceral. Deci, în concluzie, este la noi justiția curată? Nu, nici pe departe, dar cu atât mai mult avem motiv să ne bucurăm că o putut livra chiar cu toate strâmbele. Înseamnă că se mai învârt acolo roțele cu scârți și poate nu degeaba noi tăți ne zbatem de fiecare dată când salvăm țara la încă un ciclu electoral cel mai important de până acum. Octavian Bernas pentru Vocea Basarabiei.

0: În unire ne împlinim destinul.
1: Vocea Basarabiei.
2: Radio Vocea Basarabiei.
1: În

greu să înțelegi cu ochii plini de lacrimi când nu mai ai putere iubirea să-ți o apere în tot ce a fost frumos, ce s-a născut în șoapte.

0: promo la Vocea Basarabiei.
1: Eu sunt cetățean european.
2: Și eu.
1: Și tu.
2: Și eu.
1: Împărtășim aceleași idealuri, aceleași valori.
3: Marcate de libertate și democrație.
1: De dreptate și demnitate.
4: De bunăstare și progres.
1: Suntem europeni.
2: Ne pasă.
1: Ne implicăm. Suntem solidari.
3: E vocea noastră.
1: E vocea Basarabiei.
5: E vocea europei.
0: Promo la Vocea Basarabiei.

0: știrile orei 12.
1: Mulțumim că păstrați frecvența Vocii Basarabiei. Sunt Maria Filimon, bine v-am găsit la știri. Meteorologii anunță pentru astăzi temperaturi de 22 de grade Celsius și ploi slabe în sudul țării. Președinta Maia Sandu modifică componența Comisiei Naționale pentru Integrare Europeană printr-un decret semnat pe 9 mai, potrivit documentul publicat în Monitorul Oficial. Structura actualizată a Comisiei include acum 64 de membri, cu 2 mai mulți decât în formula anterioară. Conform decretului, Maia Sandu rămâne președinta Comisiei, iar funcția de vicepreședinte este exercitată de premierul Alexandru Munteanu. Secretarul Comisiei este Veronica Mihailov-Moraru, consilier prezidențial în domeniul justiției. Din structura fac parte conducerea Parlamentului, membri ai Guvernului, șef de instituție cheie și reprezentanți ai autorităților responsabile de procesul de aderare la Uniunea Europeană. În noua componență au fost incluși și reprezentanți ai societății civile, mediului academic, organizațiilor patronale și sindicale. Autoritățile afirmă că modificările reflectă extinderea domeniilor implicate în procesul de integrare europeană și necesitatea unei coordonări mai largi între instituții. Comisia Națională pentru Integrare Europeană a fost creată în aprilie 2022 și are rolul de a coordona implementarea reformelor și obiectivelor asumate de Republica Moldova în procesul de aderare la Uniunea Europeană. Viceprim-ministra pentru Integrare Europeană Cristina Gerasimov afirmă că Republica Moldova este hotărâtă să continue reformele și să avanseze pe drumul integrării europene. Declarațiile au fost făcute pe 11 mai în cadrul reuniunii informale a Consiliului Afaceri Generale al Uniunii Europene desfășurate la Nicozia, în Cipru. Potrivit Cristinei Gerasimov, reformele implementate în ultimii ani au contribuit la consolidarea instituțiilor democratice și la îmbunătățirea poziției Republicii Moldova în clasamentele internaționale privind combaterea corupției, libertatea presei și statul de drept. Oficialul a subliniat că schimbările încep deja să fie resimțite în viața cetățenilor. Viceprim-ministra a reiterat că obiectivul strategic al Republicii Moldova rămâne aderarea la Uniunea Europeană. Ea a declarat că autoritățile de la Chișinău vor continua procesul de armonizare a legislației naționale cu normele europene și implementarea reformelor asumate în cadrul negocierilor de aderare. Republica Moldova a obținut statutul de țară candidată la aderarea la Uniunea Europeană în iunie 2022. Mulțumim că păstrați frecvența Vocii Basarabiei. Sunt Maria Filimon, bine v-am găsit la știri. Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță cer noros și ploi, vântul va sufla din sud, noaptea temperaturile vor coborî între 11 și 15 grade Celsius. Temperaturile diurne vor oscila între 19 și 25 de grade. În Chișinău se anunță 23 de grade. Ministrul Apărării Anatolie Nosate ar putea fi demis după tragedia produsă într-o unitate militară din Cahul, unde un adolescent de 16 ani a murit, iar un militar în termen de 18 ani a fost rănit. Declarațiile au fost făcute de președintele Parlamentului Igor Grosu pe 11 mai. Potrivit lui Grosu, autoritățile vor desfășura o anchetă foarte severă și foarte dură pentru a stabili toate circumstanțele incidentului. Șeful legislativului a precizat că a discutat deja cu ministrul apărării Anatolie Nosati și că o eventuală decizie privind demisia acestuia va fi luată după finalizarea investigațiilor. S-a produs pe 10 mai într-o unitate militară din Cahul. Potrivit anchetatorilor, un militar prin contract în vârstă de 20 de ani ar fi manipulat necorespunzător un pistol de tip Glock în prezența unui minor aflat în vizită. Expertiza medico-legală a stabilit ulterior că adolescentul de 16 ani a fost lovit de același glonț care l-a nici pe militarul în termen. Mai multe partide de opoziție au cerut deja demisia conducerii Ministerului Apărării, invocând repetarea incidentelor grave în Armata Națională în ultimele luni. Procuratura și poliția au deschis o cauză penală pentru încălcarea regulilor de mânuire a armei soldată cu decesul minorului. Procuratura Anticorupție confirmă existența unei cauze penale privind presupuse delapidări de fonduri la ambasada Republicii Moldova în India, în perioada în care misiunea diplomatică era condusă de fosta ambasadoare Ana Taban. Informația a fost făcută publică pe 11 mai de instituție. Potrivit Procuraturii Anticorupție, dosarul se află în fază de urmărire penală, iar anchetatorii desfășoară acțiuni pentru stabilirea tuturor circumstanțelor cazului. Instituția precizează însă că Ana Taban nu are deocamdată niciun statut procesual în această cauză penală. Ministerul Afacerilor Externe a prezentat un document emis de Procuratura Anticorupție la 25 iulie 2025. Potrivit căruia urmărirea penală a fost pornită cu o zi înainte, pe 24 iulie, pentru presupuse acțiuni ilegale legate de gestionarea fondurilor ambasadei Republicii Moldova în India. Ana Taban a fost rechemată din funcția de ambasador în august 2025, după ce fusese numită în această funcție în anul 2023. Fosta ambasadoare respinge acuzațiile și susține că nu figurează niciun dosar penal în calitate de bănuit sau învinuit. Pe 7 mai, curent, Ana Taban a anunțat că a acționat în judecată Ministerul Afacerilor Externe, acuzând abuzuri și nereguli în procesul de rechemare și concediere din funcție. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul vocea basarabiei.md, pe rețelele de socializare, Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalurile de YouTube. Sunt Maria Filimon, vă mulțumesc pentru atenție și ne reauzim în mai puțin de o oră.

0: știrile orei 13.
1: Păstrați frecvența Vocii Basarabiei, sunt Maria Filimon, bine v-am găsit la știri. Meteorologii anunță pentru astăzi temperaturi de 22 de grade Celsius și ploi slabe în sudul țării. Președinta Maia Sandu a modificat componența Comisiei Naționale pentru Integrare Europeană printr-un decret semnat pe 9 mai, potrivit documentului publicat în Monitorul Oficial. Structura actualizată a Comisiei include acum 64 de membri, cu 2 mai mulți decât în formula anterioară. Conform decretului, Maia Sandu rămâne președinta Comisiei, iar funcția de vicepreședinte este exercitată de premierul Alexandru Munteanu. Secretarul Comisiei este Veronica Mihailov-Moraru, consilier prezidențial în domeniul justiției. Din structura fac parte conducerea Parlamentului, membri ai Guvernului, șef de instituție cheie și reprezentanții autorităților responsabile de procesul de aderare la Uniunea Europeană. În noua componență au fost incluși și reprezentanții ai societății civile, mediului academic, organizațiilor patronale și sindicale. Autoritățile afirmă că modificările reflectă extinderea domeniilor implicate în procesul de integrare europeană și necesitatea unei coordonări mai largi între instituții. Comisia Națională pentru Integrare Europeană a fost creată în aprilie 2022 și are rolul de a coordona implementarea reformelor și obiectivelor asumate de Republica Moldova în procesul de aderare la Uniunea Europeană. Viceprim-ministra pentru Integrare Europeană Cristina Gerasimov afirmă că Republica Moldova este hotărâtă să continue reformele și să avanseze pe drumul integrării europene. Declarațiile au fost făcute pe 11 mai în cadrul reuniunii informale a Consiliului Afaceri Generale al Uniunii Europene desfășurate la Nicozia, în Cipru. Potrivit Cristinei Gerasimov, reformele implementate în ultimii ani au contribuit la consolidarea instituțiilor democratice și la îmbunătățirea poziției Republicii Moldova în clasamentele internaționale privind combaterea corupției, libertatea presei și statul de drept. Oficialul a subliniat că schimbările încep deja să fie resimțite în viața cetățenilor. Viceprim-ministra a reiterat că obiectivul strategic al Republicii Moldova rămâne aderarea la Uniunea Europeană. Ea a declarat că autoritățile de la Chișinău vor continua procesul de armonizare a legislației naționale cu normele europene și implementarea reformelor asumate în cadrul negocierilor de aderare. Republica Moldova a obținut statutul de țară candidată la aderarea la Uniunea Europeană în iunie 2022. Mulțumim că păstrați frecvența Vocii Basarabiei. Sunt Maria Filimon, bine v-am găsit la știri. Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță cer noros și ploi, vântul va sufla din sud, noaptea temperaturile vor coborî între 11 și 15 grade Celsius. Temperaturile diurne vor oscila între 19 și 25 de grade. În Chișinău se anunță 23 de grade. Ministrul Apărării Anatolie Nosat ar putea fi demis după tragedia produsă într-o unitate militară din Cahul, unde un adolescent de 16 ani a murit, iar un militar în termen de 18 ani a fost rănit. Declarațiile au fost făcute de președintele Parlamentului Igor Grosu pe 11 mai. Potrivit lui Grosu, autoritățile vor desfășura o anchetă foarte severă și foarte dură pentru a stabili toate circumstanțele incidentului. Șeful legislativului a precizat că a discutat deja cu ministrul apărării Anatolie Nosati și că o eventuală decizie privind demisia acestuia va fi luată după finalizarea investigațiilor. S-a produs pe 10 mai într-o unitate militară din Cahul. Potrivit anchetatorilor, un militar prin contract în vârstă de 20 de ani ar fi manipulat necorespunzător un pistol de tip Glock în prezența unui minor aflat în vizite. Expertiza medico-legală a stabilit ulterior că adolescentul de 16 ani a fost lovit de același glonț care l-a rănit pe militarul în termen. Mai multe partide de opoziție au cerut deja demisia conducerii Ministerului Apărării, invocând repetarea incidentelor grave în Armata Națională în ultimele luni. Procuratura și poliția au deschis o cauză penală pentru încălcarea regulilor de mânuire a armei soldată cu decesul minorului. Procuratura Anticorupție confirmă existența unei cauze penale privind presupuse delapidări de fonduri la Ambasada Republicii Moldova în India, în perioada în care misiunea diplomatică era condusă de fosta ambasadoare Ana Taban. Informația a fost făcută publică pe 11 mai de instituție. Potrivit Procuraturii Anticorupție, dosarul se află în faza de urmărire penală, iar anchetatorii desfășoară acțiuni pentru stabilirea tuturor circumstanțelor cazului. Instituția precizează însă că Ana Taban nu are deocamdată niciun statut procesual în această cauză penală. Ministerul Afacerilor Externe a prezentat un document emis de Procuratura Anticorupție la 25 iulie 2025. Potrivit căruia urmărirea penală a fost pornită cu o zi înainte, pe 24 iulie, pentru presupuse acțiuni ilegale legate de gestionarea fondurilor Ambasadei Republicii Moldova în India. Ana Taban a fost rechemată din funcția de ambasador în august 2025, după ce fusese numită în această funcție în anul 2023. Fosta ambasadoare respinge acuzațiile și susține că nu figurează niciun dosar penal în calitate de bănuit sau învinuit. Pe 7 mai, curent, Ana Taban a anunțat că a acționat în judecată Ministerul Afacerilor Externe, acuzând abuzuri și nereguli în procesul de rechemare și concediere din funcție. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul vocea basarabiei.md, pe rețelele de socializare, Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Maria Filimon, vă mulțumesc pentru atenție și ne reauzim în mai puțin de o oră.

0: Vocea Basarabiei. Un radio bun pentru toată lumea.
1: Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei. Un radio bun pentru toată lumea.

0: promo la Vocea Basarabiei.
1: Eu sunt cetățean european.
2: Și eu.
1: Și tu?
2: Și eu.
1: Împărtășim aceleași idealuri, aceleași valori.
3: Marcate de libertate și democrație.
1: De dreptate și demnitate.
4: De bunăstare și progres.
1: Suntem europeni.
2: Ne pasă.
1: Ne implicăm. Suntem solidari.
3: E vocea noastră.
1: E vocea Basarabiei.
5: E vocea europei.
0: Promo la Vocea Basarabiei.
6: Vocea Basarabiei.
7: Vocea care ne unește.
6: Vocea care ne unește.
7: Vocea Basarabiei.

0: Publicitate.
1: Molding On Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83% pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Molding On Bank. De 35 de ani, mereu.
0: Publicitate.
2: Ajunge acolo unde dorești când ai un prieten bun. Radio Vocea Basarabiei.

0: Doamnelor, domnilor, bine v-am găsit, sunt Maria Filimon și vă prezint știrile amiezii. Pentru început, principalele titluri ale ediției.
1: Ministrul apărării Anatolie Nosat ar putea fi demis în urma incidentului soldat cu decesul unui adolescent la Cahul. Cod galben de ploi și vijelie a intrat în vigoare pe întreg teritoriul țării. Precipitațiile abundente îngreunează traficul rutier, iar în capitală unele străzi s-au transformat în râuri. Autoritățile din Republica Moldova au participat la o operațiune internațională de amploare care a dus la închiderea unei platforme Darknet pentru vorbitorii de germană.
0: Ministrul apărării Anatolie Nosat ar putea fi demis după tragedia produsă într-o unitate militară din Cahul, unde un adolescent de 16 ani a murit, iar un militar în termen de 18 ani a fost rănit. Declarațiile au fost făcute de președintele Parlamentului Igor Grosu pe 11 mai la postul public de radio. Potrivit lui Igor Grosu, autoritățile vor desfășura o anchetă pentru a stabili toate circumstanțele incidentului.
2: O să fie o anchetă foarte severă și foarte dură pentru a vedea unde, dacă s-a gafat, unde s-a gafat, cum s-a gafat, cum a ajuns acel minor în acel spațiu. Evident că este o durere pentru noi toți și orice caz de ăsta este o pată pe forțele armate și noi evident trebuie să luăm decizii foarte dure, dar bine documentate.
0: Igor Grosu a precizat că pentru elucidarea tuturor circumstanțelor acestei tragedii este nevoie de o anchetă formată din specialiști.
2: Eu aș opta pentru o anchetă de specialiști. N-am discutat încă cu domnul Car, președintele Comisiei Securitate, Apărare și Ordine Publică. O să-i cer opinia Comisiei și în plenul Parlamentului o să vină la ședința următoare cu o propunere cum acționăm și cum organizăm mai bine această investigație.
0: Tragedia s-a produs pe 10 mai într-o unitate militară din Cahul. Potrivit anchetatorilor, un militar prin contract în vârstă de 20 de ani ar fi manipulat necorespunzător un pistol de tip Glock în prezența unui minor aflat în vizită și a unui militar în termen. Expertiza medico-legală a stabilit ulterior că adolescentul de 16 ani a fost lovit de același glonț care l-a rănit și pe ostașul în termen. Mai multe partide de opoziție au cerut deja demisia conducerii Ministerului Apărării, invocând repetarea incidentelor grave în Armata Națională în ultimele luni, fără o soluționare a acestora. Procuratura și poliția au deschis o cauză penală pentru încălcarea regulilor de mânuire a armei soldată cu decesul minorului.
3: Cod galben de ploi și vijelii pe întreg teritoriul Republicii Moldova, avertizarea emisă de meteorologi a intrat în vigoare din această dimineață și va fi valabilă până la ora 21. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, pe întreg teritoriul țării sunt prognozate ploi de scurtă durată cu descărcări electrice, iar izolat se vor înregistra averse puternice, grindină și vijelii cu rafale de până la 20 de metri pe secundă. Avertizarea a pus în alertă salvatorii și serviciile municipale, care au venit cu îndemnuri către populație.
4: Ploaia din ultimele ore complică traficul în mai multe regiuni ale țării, iar poliția atenționează că riscul producerei accidentelor rutiere este mult mai mare în condițiile de carosabil umed și vizibilitate redusă. Precipitațiile abundente au transformat în râuri unele artere din capitală. Astfel, pe străzile Muncești și Albișoara, în orele amiezii se circula cu dificultate. În context, șoferii sunt îndemnați să adapteze viteza la condițiile meteo, să păstreze o distanță mai mare între vehicule și să evite de pășirile sau manevrele riscante. Totodată, conducătorii auto sunt îndemnați să circule cu luminile de întâlnire conectate pe toată durata deplasării. Și pietonii sunt îndemnați să manifeste prudență sporită în trafic și să traverseze strada doar prin locurile permise și regulamentar. Iar salvatorii recomandă oamenilor să evite deplasările în timpul furtunilor și să nu se adăpostească sub copaci bătrâni sau în apropierea stâlpilor electrici. De asemenea, cetățenii sunt avertizați să nu atingă cablurile căzute la pământ și să evite traversarea străzilor inundate. Totodată, salvatorii recomandă cetățenilor să închidă geamurile locuințelor, să deconecteze aparatele electrice în timpul descărcărilor puternice și să nu parcheze mașinile sub copaci sau panouri publicitare. Reprezentanții furnizorului de energie electrică cer populației să nu intervină în instalații electrice și să anunțe de urgență orice incident legat de rețelele electrice. Autoritățile îndeamnă pe cetățeni să manifeste prudență și să apeleze serviciul 112 în cazul situațiilor de risc.
3: Republica Moldova este hotărâtă să continue reformele și să avanseze pe drumul integrării europene. Declarațiile au fost făcute de către viceprim-ministra pentru integrare europeană, Cristina Gerasimov, pe 11 mai, în cadrul reuniunii informale a Consiliului Afaceri Generale al Uniunii Europene, desfășurate în Cipru. Potrivit Cristinei Gerasimov, reformele implementate în ultimii ani au contribuit la consolidarea instituțiilor democratice și la îmbunătățirea poziției Republicii Moldova în clasamentele internaționale privind combaterea corupției, libertatea presei și statul de drept.
5: Pentru Republica Moldova, extinderea înseamnă ancorarea țării noastre într-un spațiu al păcii și prosperității. Continuăm să implementăm reformele necesare pentru a pregăti țara de aderare la Uniunea Europeană până în 2030. Următorii ani sunt despre statul de drept, despre reformele care constituie baza procesului de aderare la Uniunea Europeană.
0: Viceprim-ministra a declarat că autoritățile de la Chișinău vor continua procesul de armonizare a legislației naționale cu normele europene și implementarea reformelor asumate în cadrul negocierilor de aderare. Republica Moldova a obținut statutul de țară candidată la aderare la Uniunea Europeană în iunie 2022, iar negocierile de aderare au fost lansate oficial în iunie 2024. Autoritățile moldovene și-au propus drept obiectiv pregătirea pentru aderare până în anul 2028. Cristina Gerasimov a participat la Nicosia la reuniunea informală a Consiliului Afaceri Generale la invitația președinției cipriote a Consiliului UE, alături de miniștrii pentru afaceri europene din cele 27 de state membre și statele candidate.
3: Autoritățile din Republica Moldova au participat la o operațiune internațională de amploare care a dus la închiderea unei platforme ilegale, una dintre cele mai mari piețe de criminalitate online din spațiul vorbitor de limbă germană. Acțiunea a fost coordonată de Procuratura Generală din Frankfurt și Biroul Federal de Investigații Criminale din Germania, cu sprijinul autorităților din Spania și Republica Moldova. Principalul suspect, un cetățean german în vârstă de 35 de ani, a fost reținut pe insula Maiorca de o unitate specială a poliției spaniole, în baza unui mandat european de arestare.
4: Potrivit anchetatorilor, bărbatul ar fi reconstruit platforma imediat după ce versiunea anterioară a acesteia a fost închisă de autoritățile din Germania la sfârșitul anului 2024. Noua platformă oferea acces la droguri, documente false și date furate și avea peste 22.000 de utilizatori activi și peste 100 de vânzători. Tranzacțiile erau efectuate prin criptomonede. Anchetatorii estimează că platforma a generat venituri de peste 3,6 milioane de euro. În urma perchizițiilor și măsurilor operative au fost confiscate active în valoare de aproximativ 194.000 de euro și au fost obținute baze importante de date despre utilizatori și tranzacții, care ar putea ajuta la destructurarea altor rețele infracționale din mediul online. Reprezentanții Biroului Federal de Investigații Criminale din Germania au declarat că această operațiune demonstrează că nici activitatea ilegală din Darknet nu rămâne nepedepsită. Autoritățile germane au mai precizat că administratorul versiunii anterioare a platformei a fost deja condamnat în luna martie 2026 la aproape 8 ani de închisoare.
3: În timp ce specialitățile creative și psihologie atrag tot mai mulți candidați, facultățile din domeniul științelor exacte continuă să pierdă teren în preferințele absolvenților de liceu. Reprezentanții Universității Pedagogice de Stat Ion Creangă spun că dificultatea materiilor și pregătirea insuficientă din școli îi descurajează pe tineri să aleagă matematica, fizica sau chimia. În schimb, programele moderne precum animația, game design-ul și designul grafic devin tot mai populare. Informația a fost oferită la emisiunea Forum de la Vocea Basarabiei de către rectorul Universității Pedagogice de Stat Ion Creangă din Chișinău, Alexandra Barbăneagră.
0: Universitatea Pedagogică de Stat Ion Creangă include facultăți de filologie și istorie, limbi și literaturi străine, arte vizuale și design, fizică, matematică și tehnologie informaționale, biologie și chimie, științele educației, psihologie și psihopedagogie specială. Rectorul a declarat că pe lângă programele clasice, universitatea dezvoltă și specialități creative tot mai solicitate de tineri.
6: Avem și alte tipuri de programe, așa, de exemplu, facultate de arte plastice, arte vizuale și design. Am deschis programe care se numesc animație, game design-ul, pe care le-o propunem în română și în engleză. Anul acesta deschidem programul care se numește design grafic.
0: Potrivit acesteia, cele mai puțin atractive facultăți rămân din domeniul științelor exacte, matematica, chimia, fizica și biologia. Cauzele ar fi dificultatea materiilor și pregătirea insuficientă a elevilor încă din liceu. În schimb, cele mai solicitate programe sunt cele din domeniul educației, limbilor străine și artelor.
6: Cele mai solicitate, evident, dacă zicem pe domeniul științei, educație, sunt programele care sunt la limbi străine, programele care sunt pe clasele primare, programele care sunt programele duble de regulă care sunt la domeniul științele educație. Dacă zicem de alte domenii, ultimul timp sunt foarte atractive domeniul arte. Domeniul arte, animație, game design, design interior, design grafic. Foarte atractive sunt programele care țin de psihologie.
0: Referindu-se la admiterea la studii cu taxă, Alexandra Barbăneagră susține că universitatea își dorește mai mulți studenți înmatriculați în bază de contract, dar instituția pe care o conduce oferă posibilitatea ca studenții să intre la buget.
6: Taxele sunt bune, taxele există, ne vrem studenți la taxă, dar să nu uităm că studentul care depune actele la admitere are trei opțiuni.
2: Așa.
6: Are trei opțiuni în cadrul universității și trei opțiuni în cadrul altor instituții de învățământ trei. Adică el poate să-și vadă norocul și în alte instituții să-și vadă să-și ia. Și atunci...
7: Deci poate aplica la trei instituții...
6: Poate aplica la trei instituții în același timp și la trei programe în același timp.
7: Okay.
6: Și atunci are această ofertă de concurență că poate îi cade și un loc la buget.
0: Admiterea în universități va începe pe 27 iulie. Procesul de admitere va rămâne complet online prin platforma eadmitere.gov.md. Candidații vor putea aplica individual sau cu ajutorul comisiilor de admitere ale universităților. Aceștia vor putea participa cu un comitent la concurs în cel mult 3 universități și vor putea selecta până la 3 programe de studii pentru fiecare instituție.
3: Din actualitatea internațională, Uniunea Europeană sancționează alți 16 cetățeni ruși implicați în deportarea ilegală și adopția forțată în Rusia a unor copii din Ucraina. Măsurile constau în blocarea activelor din UE ale celor sancționați și în interdicția de acces pe teritoriul Uniunii pentru persoanele fizice vizate, oficiali și politicieni din teritoriile ocupate ilegal de Rusia. De asemenea, sunt vizați șefi ai unor tabere de tineret, cluburi și alte organizații militar-patriotice, răspunzători de promovarea educației patriotice și militare a tineretului. Între timp, Rusia continuă agresiunea militară asupra Ucrainei.
4: Președintele Ucrainei, Volodymyr Zelensky, a mulțumit Uniunii Europene și fiecărei țări care colaborează pentru a repatria copiii răpiți de Rusia.
8: It matters that we share a common purpose.
9: Este important să comunicăm în acest mod. Comunicăm cu acești răpitori pentru a readuce copiii acasă și pentru a-i ajuta să-și reia viața normală alături de familiile lor. Nu este ceva abstract. Fie ce caz este povestea unor copii reali și a unei familii reale. Și prin intermediul acestor copii oferim o șansă nu doar lor, oferim o șansă țărilor noastre.
4: Comisia Europeană apreciază că aproximativ 20.000 de copii ucraineni au fost mutați de la începutul războiului, fie în Rusia, fie în teritoriile ocupate de acestea în Ucraina. Multora dintre minori le s-a impus schimbarea identității și a cetățeniei, unii au fost dați spre adopție. În ciuda eforturilor internaționale, doar circa 2.100 de copii au fost repatriați în Ucraina. Între timp, imediat după expirarea armistițiului de 3 zile, atacurile asupra Ucrainei au continuat în forță. Rusia a lansat în noaptea trecută noi raiduri asupra Ucrainei, folosind peste 200 de drone de atac și 10 de bombe aeriene ghidate. Mai multe regiuni ale țării au fost vizate, inclusiv Kiev, Kharkov și Chernigov, unde au fost avariate clădiri rezidențiale, infrastructură civilă și obiecte energetice. În raionul Fastiv din regiunea Kiev, o grădiniță a fost lovită, iar acoperișul acesteia a luat foc. În apropiere a fost avariat un bloc de locuințe cu 4 etaje, fiind sparte mai multe geamuri. Au fost afectate de explozii și alte două case private. Atacuri cu drone au avut loc și în regiunea Kharkov. În localitatea Veliki Burlok, trupele ruse au lovit teritoriul unei întreprinderi unde un autobuz și un camion au fost cuprinse de flăcări. În satul Bizruki, o dronă a lovit o proprietate privată, incendiind o construcție auxiliară. Și regiunea Chernigov a fost ținta atacurilor nocturne. O casă a luat foc în urma impactului unei drone, iar o locuință și o clădire agricolă au fost avariate. De asemenea, au izbucnit incendii la depozitele de lemne.
3: Doamnelor, domnilor, știrile se încheie aici. Nu ratați jurnalul Orei 17, prezentat de colega mea, Natalia Catan. Ne revedem și mâine la aceeași oră. Rămâneți alături de Vocea Basarabiei. Pe curând!

0: știrile orei 15.
1: Mulțumim că păstrați frecvența Vocea Basarabiei. Sunt Natalia Catan, bun găsit la știri. Meteorologii anunță maxime de până la 18 grade ziua, iar noaptea vor cobori până la 12 grade. Statele Unite investește 8 milioane de dolari în apărarea cibernetică a Republicii Moldova. Însărcinatul cu afaceri al Statelor Unite, Moldova, Nick Petrovici, a anunțat alocarea 8 milioane de dolari pentru consolidarea securității cibernetice în următorii 4 ani. Anunțul a fost făcut în cadrul Forumului pentru Securitate Cibernetică, organizat la Chișinău. Potrivit Ambasadei Statelor Unite, programul urmărește consolidarea capacităților Moldovei de detectare și combaterea amenințărilor cibernetice care afectează stabilitatea regională și globală. Programul va include instruiri, evaluarea ale amenințărilor cibernetice, furnizarea de instrumente și echipamente esențiale, precum și sprijin pentru protejarea infrastructurii critice. O grupare criminală organizată care administra una dintre cele mai active platforme de tip Darknet dedicată criminalității informatice a fost destructurată în urma unei operațiuni internaționale la care au participat și autoritățile din Republica Moldova. Platforma funcționa atât ca forum criptat pentru infractorii cibernetici, cât și ca piață ilegală online. Aceasta era utilizată pentru comercializarea datelor furate, inclusiv informații despre carduri bancare, credențiale de autentificare și documente personale, distribuirea instrumentelor destinate atacurilor cibernetice, precum și malware și servicii de atac DOS, dar și pentru alte activități ilicite, inclusiv hosting anonim și spălare de bani. Conform investigațiilor, platforma avea peste 22.000 de utilizatori și mai mult de 100 de vânzători activi, iar tranzacțiile erau efectuate prin criptomonede. Autoritățile susțin că platforma ar fi generat venituri de peste 3,6 milioane de euro. Operatorul acesteia percepea comisioane pentru tranzacțiile efectuate, iar vânzătorii achitau taxe lunare pentru publicitate și licență de comercializare. Ancheta a stabilit că infrastructura tehnică a platformei era găzduită pe serverele unei companii din Republica Moldova. În acest context, ofițerii INI, incluși în grupul comun de investigație, au avut un rol în monitorizarea și documentarea activității infracționale desfășurate prin intermediul serverului care găzduia platforma. În cadrul unei zile operaționale coordonate la nivel internațional, platforma a fost sechestrată. Principalul suspect, un cetățean german în vârstă de 35 de ani, a fost reținut la domiciliul său din Mallorca de către Unitatea Specială a Poliției Naționale Spaniole, în baza unui mandat european de arestare. În timpul perchezițiilor, oamenii legeau ridicat bunuri și mijloace materiale estimate la aproximativ 194.000 de euro, despre care susțin că sunt direct legate de activitatea infracțională a platformei. Un tânăr de 25 de ani și-a pus capăt zilelor chiar în timpul unei transmisiuni live pe rețelele sociale. Tragedia s-a produs noaptea trecută în comuna Cruzești, municipiul Chișinău. Potrivit poliției, în jurul orei 1:40 de minute, oamenii regii au fost alertați în legătură cu un caz de suicid. Imediat, la fața locului s-a deplasat un echipaj al poliției și ambulanța. Ajunși la fața locului, polițiștii au depistat cadavrul tânărului. La examinarea preliminară efectuată de medicul legist, alte semne de moarte violente decât cele specifice strangulării nu au fost depistate. Pe cazul dat a fost inițiată o anchetă în vederea stabilirii tuturor circumstanțelor decesului. În școli a început astăzi testarea națională în învățământul primar, la care participă 32.686 de elevi din 1067 de instituții de învățământ. Prima probă a fost cea la limba și literatura română, susținută de elevii din clasele cu predare în limbile minorităților naționale. La aceasta au fost înscriși 5.786 de elevi. Următoarea probă din cadrul testării naționale învățământul primar se va desfășura pe 14 mai. În această zi vor susține proba la matematică. Potrivit Ministerului Educației și Cercetării, în anul curent, circa 3.500 de elevi din 120 de instituții de învățământ din 28 de raioane municipii vor susține testul la matematică în format digital. Pe 19 mai se va desfășura proba la limba de instruire, la care vor participa 32.674 de elevi. Prima semifinala concursului Eurovision se desfășoară astăzi la Viena, Austria. În competiție evoluează 15 țări, dintre care doar 10 se vor califica în marea finală, programată pentru 16 mai. Republica Moldova va deschide concursul din această seară. Țara noastră este reprezentată de Satoshi, care va interpreta piesa Viva Moldova. În prima semifinală vor urca pe scenă reprezentanții Republicii Moldova, Suediei, Croației, Greciei, Portugalii, Georgiei, Finlandei, Muntenegrului, Estoniei, Israelului, Belgiei, Lituaniei, San Marino, Poloniei și Serbiei. Show-ul va începe la ora 22, ora Republicii Moldova, și va putea fi urmărit în direct la postul public de televiziune a companiei Teleradio Moldova și pe canalul Moldova 1, precum și online pe platforma oficială Eurovision Song Contest. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul vocea basarabiei.md, pe rețelele de socializare Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Natalia Catan, vă mulțumesc pentru atenție, rămâneți aproape de Vocea Basarabiei.

0: Vocea Basarabiei. Oameni pentru oameni.
1: Oameni pentru oameni.
2: Vrigbil Radio.

Salutare, domnilor și domnilor, precum și altor categorii de vârstă, gen sau statut. Eu sunt Octavian Bernat și vă salut în episodul 21 a cele mai interesante emisiuni de scurt metraj produse de mine, clar Amar. E și singura emisiune produsă de mine, de altfel. Luna aprilie a fost pus de rei de evenimente interesante, atât pe plaiul nostru meoritic dintre Nistru și Prut, cât și în afara lui. Totuși, cred că pentru noi principalul highlight rămâne condamnarea omului care nu necesită prezentare. Executive lead pe crimă organizată și portret colectiv al întregii corupții moldovenești, Vladimir Plahotniuc, condamnat la 19 ani cu executare pentru implicarea sa în furtul miliardului. Cum n-ai da, este o veste bună. Omul și el îndatorează bani ei, ței, chiar și lobunicta. Și nu doar bani, că nu-i problema că s-o golit pur și simplu niște conturi. Nota de plată a fost împins pe umerii tuturor. Perioada statului capturat al lui Plaha a venit cu un culioc de bunătățuri pe care le despachetăm și până în ziua de azi. Exodul populației și cinismul social. Lipsa de încredere în instituțiile de stat. Cum o în loc de meritocrație, minus rep din partea la toți partenerii și investitorii internaționali și o traumă psihologică colectivă generațională. Tot asta a setat progresul Republicii Moldova înapoi cu ani de zile și probabil nu o rezolv printr-un simplu curs de psihoterapie. Am fost cu toți învățați să gândim că oligarhii sunt deasupra legii și că în Moldova banii rezolvă orice întrebare. În așa context, când vii să le vorbești la oameni despre legitimitate și statul de drept, sau chiar despre chestii mai de bază, haideți să ne declarăm veniturile, haideți să nu dăm șpagă la polițai, haideți să nu învârtim scheme și să muncim, riști să fii perceput ca idealist și chiar naiv și copilăros în ochii unora. Păi și te crezi șeful, Virgina Maria? Hai fii serios. 37% din PIB-ul nostru pentru 2025 provine din economiei tenebră. Nu-i doar o problemă de sistem. Vorbește despre faptul că Plaha a lăsat în mentalitatea noastră colectivă o amprentă culturală pe lângă serialul pe care l-a inspirat. O amprentă toxică care alimentează cercul nostru vicios al corupției. Eu nu sunt mare fan să vorbesc despre chestii de simbol, din convingerea mea personală că simbolurile sunt pentru lumea care e preocupată de aparență, dar în situații de genul chiar contează. Condamnarea asta transmite un mesaj simplu. Nu există persoane intangibile, nu poți scăpa de responsabilitate la infinit și nu-ți poți cumpăra soluția chiar de la orice problemă. Dacă o pățit-o Plahotniuc, capul de tuti capi, cât de protejat sunt toți ceilalți. Bine, dacă vorbim tehnicalități, da, evident că el nu a fost condamnat pentru toate infracțiunile comise, doar pe cele la care s-au putut aduna probe. Și despăgubirea de 63 de milioane de dolari pe care Vlad trebuie să o achite, e și ea una mai mult iconică, așa, un 5 lei la ceai când închizi nota la terasă. Da, de altfel, nici noi nu avem procurori suficienți în Moldova să-l poți condamna pe toate infracțiunile comise vreodată. Acolo trebuie competență cosmice, vreo intervenție divină, nu știu, aflat sentința finală la judecata de apoi. Până atunci este de apreciat că justiția noastră măcar aici a făcut treaba și destul de prompt. 7 luni de la reținere, fără tergiversări, fără eliberări convenabile în arest la domiciliu, fără promenade de surpriză undeva prin stânga Nistrului. În 2019 asta era ceva chiar de neînchipuit. Ce să mai vorbim? Unora așa de tare nu le vine a crede că asta se întâmplă acum, că inventează diverse teorii ale conspirației, care mai de care. Ba că ia ca muș să întoarce tătuca și-i pune pe toți la punct. Că el special o ales fie prins și are un plan ascuns să captureze statul înapoi. Că nu o să mai ajungă să fie condamnat. Alții ziceau că chiar dacă e condamnat nu-și mai execută el sentința. Așa adânc s-a întipărit trauma asta în străfundurile conștiinței noastre colective. Că realitatea normală și modul corect în care merg lucrurile ne se pare science fiction. Factual vorbind, da, decizia poate să mai fie contestată la curtea de apel și desigur că mereu este posibilitatea că va lua câștig de cauză la CEDO pentru că au fost încălcate procedurile în dosar, dar abaterile de protocol nu înseamnă că Plahotniuc e inocent și cu toate șansele de a obține scurtarea sentinței pe acest cap de acuzare, el mai este vizat în încă 5 dosare, transmite ziarul de gardă. Adică în orice caz va fi vesel și penitenciarul 13 nu va duce lipsă de capital uman carceral. Deci, în concluzie, este la noi justiția curată? Nu, nici pe departe, dar cu atât mai mult avem motiv să ne bucurăm că o putut livra chiar cu toate strâmbele. Înseamnă că se mai învârt acolo roțele cu scârți și poate nu degeaba noi tăți ne zbatem de fiecare dată când salvăm țara la încă un ciclu electoral cel mai important de până acum. Octavian Bernas pentru Vocea Basarabiei. La revedere!

0: சின்ன
1: Știrile orei 16.
2: Mulțumim că păstrați frecvența Vocea Basarabiei. Sunt Natalia Catan, bun găsit la știri. Meteorologii anunță maxime de până la 18 grade ziua, iar noaptea vor coborî până la 12 grade. Statele Unite investește 8 milioane de dolari în apărarea cibernetică a Republicii Moldova. Însărcinatul cu afaceri al Statelor Unite Moldova, Nick Petrovici, a anunțat alocarea 8 milioane de dolari pentru consolidarea securității cibernetice în următorii 4 ani. Anunțul a fost făcut în cadrul Forumului pentru Securitate Cibernetică, organizat la Chișinău. Potrivit Ambasadei Statelor Unite, programul urmărește consolidarea capacităților Moldovei de detectare și combaterea amenințărilor cibernetice care afectează stabilitatea regională și globală. Programul va include instruiri, evaluări ale amenințărilor cibernetice, furnizarea de instrumente și echipamente esențiale, precum și sprijin pentru protejarea infrastructurii critice. O grupare criminală organizată care administra una dintre cele mai active platforme de tip Darknet dedicată criminalității informatice a fost destructurată în urma unei operațiuni internaționale la care au participat și autoritățile din Republica Moldova. Platforma funcționa atât ca forum criptat pentru infractorii cibernetici, cât și ca piață ilegală online. Aceasta era utilizată pentru comercializarea datelor furate, inclusiv informații despre carduri bancare, credențiale de autentificare și documente personale, distribuirea instrumentelor destinate atacurilor cibernetice, precum și malware și servicii de atac DOS, dar și pentru alte activități ilicite, inclusiv hosting anonim și spălare de bani. Conform investigațiilor, platforma avea peste 22.000 de utilizatori și mai mult de 100 de vânzători activi, iar tranzacțiile erau efectuate prin criptomonede. Autoritățile susțin că platforma ar fi generat venituri de peste 3,6 milioane de euro. Operatorul acesteia percepea comisioane pentru tranzacțiile efectuate, iar vânzătorii achitau taxe lunare pentru publicitate și licență de comercializare. Ancheta a stabilit că infrastructura tehnică a platformei era găzduită pe serverele unei companii din Republica Moldova. În acest context, ofițerii INI, incluși în grupul comun de investigație, au avut un rol în monitorizarea și documentarea activității infracționale desfășurate prin intermediul serverului care găzduia platforma. În cadrul unei zile operaționale coordonate la nivel internațional, platforma a fost sechestrată. Principalul suspect, un cetățean german în vârstă de 35 de ani, a fost reținut la domiciliul său din Mallorca de către Unitatea Specială a Poliției Naționale Spaniole, în baza unui mandat european de arestare. În timpul perchezițiilor, oamenii legii au ridicat bunuri și mijloace materiale estimate la aproximativ 194.000 de euro, despre care susțin că sunt direct legate de activitatea infracțională a platformei. În școli a început astăzi testarea națională în învățământul primar, la care participă 32.686 de elevi din 1067 de instituții de învățământ. Prima probă a fost cea la limba și literatura română, susținută de elevii din clasele cu predare în limbile minorităților naționale. La aceasta au fost înscriși 5.786 de elevi. Următoarea probă din cadrul testării naționale învățământul primar se va desfășura pe 14 mai. În această zi vor susține proba la matematică. Potrivit Ministerului Educației și Cercetării, în anul curent, circa 3.500 de elevi din 120 de instituții de învățământ din 28 de raioane municipii vor susține testul la matematică în format digital. Pe 19 mai se va desfășura proba la limba de instruire, la care vor participa 32.674 de elevi. Organizația Mondială a Sănătății se așteaptă la o creștere a numărului de cazuri de infectare cu hantavirus, care poate fi mortal. Având în vedere perioada lungă de incubație a virusului, este foarte posibil ca numărul de cazuri să crească în următoarele săptămâni, a declarat directorul general al Organizației Mondială a Sănătății. Hantavirus a fost confirmat la 9 pasageri ai navei de croazieră. Potrivit acestuia, nu există încă semne ale începutului unui focar mai amplu de hantavirus, însă virusul rămâne contagios deoarece pasagerii au intrat în contact activ. Perioada de incubație a bolii este de 6 până la 8 săptămâni. Este vorba despre o tulpină rară a virusului Andres, o variantă a hantavirusului capabilă să se transmită de la om la om prin contact strâns. Rata de mortalitate a infecției poate ajunge la 40%. În urma focarului de hantavirus de pe vas au decedat 3 persoane, un cuplu din Olanda și o cetățeană germană. Printre cei îmbolnăviți se află cetățeni din Marea Britanie, Olanda, Elveția, Statele Unite, Franța și Spania. În total, la bord se aflau aproximativ 150 de persoane din 23 de țări, turiști, membri ai echipajului și personalul expediției. Peste 100 de persoane au fost plasate în carantină, inclusiv pasageri, echipaj și persoanele care au intrat în contact cu aceștia. Evacuarea pasagerilor de pe insula spaniolă Tenerife a fost însoțită de măsuri de securitate fără precedent. Pasagerii au fost conduși de pe navă în grupuri mici, purtând costume de protecție, măști și aparate de respirat, iar înainte de îmbarcare în avioane au fost dezinfectați cu o soluție dezinfectantă chiar pe pista de decolare. La operațiune au participat peste 20 de state. Cu toate acestea, nu s-a putut evita apariția unor erori. 12 angajați ai Centrului Medical Universitar din Olanda au fost trimiși în carantină după ce au intrat în contact cu unul dintre pasagerii evacuați. Clinica a informat că angajații nu au respectat protocoalele stricte privind manipularea probelor de sânge și urină ale pacientului. Semifinala concursului Eurovision se desfășoară astăzi la Viena, Austria. În competiție evoluează 15 țări, dintre care doar 10 se vor califica în marea finală, programată pentru 16 mai. Republica Moldova va deschide concursul din această seară. Țara noastră este reprezentată de Satoshi, care va interpreta piesa Viva Moldova. În prima semifinală vor urca pe scenă reprezentanții Republicii Moldova, Suediei, Croației, Greciei, Portugalii, Georgiei, Finlandei, Muntenegrului, Estoniei, Israelului, Belgiei, Lituaniei, San Marino, Poloniei și Serbiei. Show-ul va începe la ora 22, ora Republicii Moldova, și va putea fi urmărit în direct la postul public de televiziune a companiei Teleradio Moldova și pe canalul Moldova 1, precum și online pe platforma oficială Eurovision Song Contest. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul vocea basarabiei.md, pe rețelele de socializare Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Natalia Catan, vă mulțumesc pentru atenție, rămâneți aproape de Vocea Basarabiei!

0: Vocea Basarabiei. Un radio bun pentru toată lumea.
1: Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei. Un radio bun pentru toată lumea.

0: Publicitate.
1: Moldingom Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83%. Pentru sume de până la 400 de mii de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldingom Bank, de 35 de ani.
0: Publicitate.

0: Doamnelor, domnilor, bine v-am găsit, sunt Natalia Catan și vă prezint știrile Vocea Basarabiei. Pentru început să vedem câteva titluri ale ediției. Ministrul apărării Anatolie Nosat ar putea fi demis în urma incidentului soldat cu decesul unui adolescent la Cahul. Cod galben de ploi și vijelie a intrat în vigoare pe întreg teritoriul țării. Precipitațiile abundente îngreunează traficul rutier, iar în capitală unele străzi s-au transformat în râuri. Țara noastră va deschide în acest an concursul Eurovision 2026. În această seară, Satoshi va încinge atmosfera cu piesa Viva Moldova! Ministrul apărării Anatolie Nosat ar putea fi demis după tragedia produsă într-o unitate militară din Cahul, unde un adolescent de 16 ani a murit, iar un militar în termen de 18 ani a fost rănit. Declarațiile au fost făcute de președintele Parlamentului Igor Grosu pe 11 mai la postul public de radio. Potrivit lui Igor Grosu, autoritățile vor desfășura o anchetă pentru a stabili toate circumstanțele incidentului.
1: O să fie o anchetă foarte severă și foarte dură pentru a vedea unde, dacă s-a gafat, unde s-a gafat, cum s-a gafat, cum a ajuns acel minor în acel spațiu. Evident că este o durere pentru noi toți și orice caz de ăsta este o pată pe forțele armate și noi evident trebuie să luăm decizii foarte dure, dar bine documentate.
2: Igor Grosu a precizat că pentru elucidarea tuturor circumstanțelor acestei tragedii este nevoie de o anchetă formată din specialiști.
1: Eu aș opta pentru o anchetă de specialiști. N-am discutat încă cu domnul Car, președintele Comisiei Securitate, Apărare și Ordine Publică. O să-i cer opinia Comisiei și în plenul Parlamentului o să vină la ședința următoare cu o propunere cum acționăm și cum organizăm mai bine această investigație.
2: Tragedia s-a produs pe 10 mai într-o unitate militară din Cahul. Potrivit anchetatorilor, un militar prin contract în vârstă de 20 de ani ar fi manipulat necorespunzător un pistol de tip Glock în prezența unui minor aflat în vizită și a unui militar în termen. Expertiza medico-legală a stabilit ulterior că adolescentul de 16 ani a fost lovit de același glonț care l-a rănit și pe ostașul în termen. Mai multe partide de opoziție au cerut deja demisia conducerii Ministerului Apărării, invocând repetarea incidentelor grave în Armata Națională în ultimele luni, fără o soluționare a acestora. Procuratura și poliția au deschis o cauză penală pentru încălcarea regulilor de mânuire a armei soldată cu decesul minorului.
0: Cod galben de ploi și vijelie pe întreg teritoriul Republicii Moldova, avertizarea emisă de meteorologi a intrat în vigoare din această dimineață și va fi valabilă până la ora 21. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, pe întreg teritoriul țării sunt prognozate ploi de scurtă durată cu descărcări electrice, iar izolat se vor înregistra averse puternice, grindină și vijelii cu rafală de vânt de până la 20 de metri pe secundă. Avertizarea a pus în alertă salvatorii și serviciile municipale care au venit cu îndemnuri către populație.
3: Ploaia din ultimele ore complică traficul în mai multe regiuni ale țării, iar poliția atenționează că riscul producerii accidentelor rutiere este mult mai mare în condițiile de carosabil umid și vizibilitate redusă. Precipitațiile abundente au transformat în râuri unele artere din capitală. Astfel, pe străzile Muncești și Albișoara, în orele miezii se circula cu dificultate. În context, șoferii sunt îndemnați să adapteze viteza la condițiile meteo, să păstreze o distanță mai mare între vehicule și să evite depășirile sau manevrele riscante. Totodată, conducătorii auto sunt îndemnați să circule cu luminile de întâlnire conectate pe toată durata deplasării. Și pietonii sunt îndemnați să manifeste prudență sporită în trafic și să traverseze strada doar prin locurile permise și regulamentar. Iar salvatorii recomandă oamenilor să evite deplasările în timpul furtunilor și să nu se adăpostească sub copaci bătrâni sau în apropierea stâlpilor electrici. De asemenea, cetățenii sunt avertizați să nu atingă cablurile căzute la pământ și să evite traversarea străzilor inundate. Totodată, salvatorii recomandă cetățenilor să închidă geamurile locuințelor, să deconecteze aparatele electrice în timpul descărcărilor puternice și să nu parcheze mașinile sub copaci sau panouri publicitare. Reprezentanții furnizorului de energie electrică cer populației să nu intervină în instalații electrice și să anunțe de urgență orice incident legat de rețelele electrice. Autoritățile îndeamnă pe cetățeni să manifeste prudență și să apeleze serviciul 112 în cazul situațiilor de risc.
0: O avarie la o conductă termică de pe strada Nicolae Testinițianu din capitală, intersecție cu stradă Constantin Vârnava, a îngreunat traficul rutier în capitală și a dus la dispute, fiind blocată conducta termică din gestiunea întreprinderii de stat termoelectrică. Volumul de apă s-a mărit pe strada Inculeț, iar Primăria Capitale a îndemnat instituțiile responsabile să informeze cetățenii. Reprezentanții termoelectrică au declarat pentru Vocea Basarabiei că se execută reparația unui tronson de rețea termică. Lucrările au început aproape de ora 9 dimineața și sunt preconizate a fi finalizate în această seară.
2: Pe lângă ploaia din această dimineață, pe strada Nicolae Testinițianu, la intersecția cu strada Constantin Vârnava, a început a curge masiv apa din țevi asemănător unui havuz, cauza fiind avaria la o conductă termică din gestiunea întreprinderii de stat termoelectrică. Strada s-a transformat într-un râu, iar traficul a fost îngreunat. În urma mai multor semnalări din partea presei, primăria a precizat că termoelectrica este o instituție aflată în gestiunea guvernului și ar trebui să vină cu precizări referitoare la această situație, ținând cont că în acel loc au avut loc mai multe intervenții și săpături în ultima perioadă. Totodată, Apa Canal Chișinău a anunțat că nu execută lucrări în acest sector, iar apa de pe carosabil ține de procesul tehnologic de lichidare a deranjamentului de pe rețeaua de termoficare. Solicitați de Vocea Basarabiei, reprezentanții Termoelectrica au comunicat că pe strada Testinițianu au loc lucrări de reparație a unei conducte termice cu diametru de 400 mm.
4: În dimineața zilei de astăzi, începând cu orele 8:50, rețeaua termică sus menționată a fost deconectată temporar pentru demararea lucrărilor care urmează să fie finalizate până la orele 18:00. În acest context, Termoelectrica dezminte speculațiile vehiculate în spațiu media, precum că asfaltul din strada Inculeț a fost deteriorat de scurgerile de agent termic. De fapt, deteriorarea asfaltului din strada Inculeț a fost cauzat de precipitațiile abundente și fluxul de ape pluviale din strada Grenoble, Nicolae Testinițianu și Constantin Vârnav, care au început cu orele 10.
2: Reprezentanții furnizorului de agent termic au dat asigurări că lucrările vor fi finalizate în cel mai scurt timp.
0: Washingtonul va oferi 8 milioane de dolari pentru sprijinul securității cibernetice a Republicii Moldova în următorii 4 ani. Anunțul a fost făcut de reprezentantul Ambasadei Statelor Unite la Chișinău, Nick Petrovici, în cadrul Forumului pentru Securitate Cibernetică din Republica Moldova. Sprijinul oferit în cadrul parteneriatului America First are scopul de a contribui la detectarea și contracararea amenințărilor cibernetice care afectează stabilitatea regională și globală, sporind astfel securitatea cetățenilor americani și Moldovenia.
5: Prin inițiativele noastre facem mai sigură atât America cât și Republica Moldova. Din 2016, Statele Unite au lucrat alături de Moldova pentru a consolida infrastructura de securitate cibernetică a țării, începând de la energie, sisteme informatice pentru guvern, infrastructura tehnologică și dezvoltarea forței de muncă. În timpul ultimelor două procese electorale din Republica Moldova, parteneriatul nostru a oferit protecție în timp real, iar în cadrul alegerilor prezidențiale din 2024, tehnologiile americane de securitate cibernetică au blocat aproape 4 milioane de solicitări malițioase către site-ul președinției.
2: Programul va include instruire, evaluări ale amenințărilor cibernetice, precum și furnizarea de instrumente și echipamente esențiale. Totodată, acesta va oferi sprijin pentru protejarea infrastructurii critice din Republica Moldova. Ministrul Dezvoltării Economice și Digitalizării, Eugen Osmochescu, a precizat că securitatea cibernetică nu mai este un concept tehnic de nișă, iar securitatea digitală este fundamentul pe care se sprijină democrația.
6: The goal is clear: to ensure that Moldova's digital transformation remains secure.
7: Obiectivul este să ne asigurăm că transformarea digitală a Moldovei rămâne sigură, inclusivă și rezilientă. Investim în cea mai importantă resursă a noastră, oamenii, prin promovarea unei culturi a igienii cibernetice și a expertizei de înalt nivel.
2: Moldova Cyber Security Forum este la cea de-a treia ediție și este cel mai mare eveniment de securitate cibernetică din Republica Moldova.
0: Autoritățile din Republica Moldova au participat la o operațiune internațională de amploare care a dus la închiderea unei platforme ilegale, una dintre cele mai mari piețe de criminalitate online din spațiul vorbitor de limbă germană. Acțiunea a fost coordonată de Procuratura Generală din Frankfurt și Biroul Federal de Investigații Criminale din Germania, cu sprijinul autorităților din Spania și Republica Moldova. Principalul suspect, un cetățean german în vârstă de 35 de ani, a fost reținut pe insula Mallorca de o unitate specială a poliției spaniole în baza unui mandat european de arestare.
3: Potrivit anchetatorilor, bărbatul ar fi reconstruit platforma imediat după ce versiunea anterioară a acesteia a fost închisă de autoritățile din Germania la sfârșitul anului 2024. Noua platformă oferea acces la droguri, documente false și date furate și avea peste 22.000 de utilizatori activi și peste 100 de vânzători. Tranzacțiile erau efectuate prin criptomonede. Anchetatorii estimează că platforma a generat venituri de peste 3,6 milioane de euro. În urma perchizițiilor și măsurilor operative au fost confiscate active în valoare de aproximativ 194.000 de euro și au fost obținute baze importante de date despre utilizatori și tranzacții, care ar putea ajuta la destructurarea altor rețele infracționale din mediul online. Reprezentanții Biroului Federal de Investigații Criminale din Germania au declarat că această operațiune demonstrează că nici activitatea ilegală din Darknet nu rămâne nepedepsită. Autoritățile germane au mai precizat că administratorul versiunii anterioare a platformei a fost deja condamnat în luna martie 2026 la aproape 8 ani de închisoare.
0: În timp ce specialitățile creative și psihologie atrag tot mai mulți candidați, facultățile din domeniul științelor exacte continuă să piardă teren în preferințele absolvenților de liceu. Reprezentanții Universității Pedagogice de Stat Ion Greangă spun că dificultatea materiilor și pregătirea insuficientă din școli descurajează pe tineri să aleagă matematica, fizica sau chimia. În schimb, programele moderne, precum animația, game design-ul și designul grafic devin tot mai populare. Informația a fost oferită la emisiunea Forum de către rectorul Universității Pedagogice de Stat Ion Creangă din Chișinău, Alexandra Barbăneagră.
2: Universitatea Pedagogică de Stat Ion Creangă include facultăți de filologie și istorie, limbi și literaturi străine, arte vizuale și design, fizică, matematică și tehnologie informaționale, biologie și chimie, științele educației, psihologie și psihopedagogie specială. Rectorul a declarat că pe lângă programele clasice, universitatea dezvoltă și specialități creative tot mai solicitate de tineri.
8: Avem și alte tipuri de programe, așa, de exemplu, facultate de arte plastice, arte vizuale și design. Am deschis programe care se numesc animație, game design-ul, pe care le-o propunem în română și în engleză. Anul acesta deschidem programul care se numește design grafic.
2: Potrivit acesteia, cele mai puțin atractive facultăți rămân din domeniul științelor exacte, matematica, chimia, fizica și biologia. Cauzele ar fi dificultatea materiilor și pregătirea insuficientă a elevilor încă din liceu. În schimb, cele mai solicitate programe sunt cele din domeniul educației, limbilor străine și artelor.
8: Cele mai solicitate, evident, dacă zicem pe domeniul științei, educație, sunt programele care sunt la limbi străine, programele care sunt pe clasele primare, programele care sunt programele duble de regulă care sunt la domeniul științele educație. Dacă zicem de alte domenii, ultimul timp sunt foarte atractive domeniul arte. Domeniul arte, animație, game design, design interior, design grafic. Foarte atractive sunt programele care țin de psihologie.
2: Referindu-se la admiterea la studii cu taxă, Alexandra Barbăneagră susține că universitatea își dorește mai mulți studenți înmatriculați în bază de contract, dar instituția pe care o conduce oferă posibilitatea ca studenții să intre la buget.
8: Taxele sunt bune, taxele există, ne vrem studenți la taxă, dar să nu uităm că studentul care depune actele la admitere are trei opțiuni.
1: Așa.
8: Are trei opțiuni în cadrul universității și trei opțiuni în cadrul altor instituții de învățământ trei. Adică el poate să-și vadă norocul și în alte instituții, să-și vadă, să-și ia. Și atunci...
1: Deci poate aplica la trei instituții...
8: Poate aplica la trei instituții în același timp și la trei programe în același timp.
1: Okay.
8: Și atunci are această ofertă de concurență, că poate îi cade și un loc la buget.
2: Admiterea în universități va începe pe 27 iulie. Procesul de admitere va rămâne complet online prin platforma eadmitere.gov.md. Candidații vor putea aplica individual sau cu ajutorul comisiilor de admitere ale universităților. Aceștia vor putea participa concomitent la concurs în cel mult 3 universități și vor putea selecta până la 3 programe de studii pentru fiecare instituție.
0: Țara noastră va deschide în acest an concursul Eurovision 2026. În această seară, Satoshi va încinge atmosfera cu piesa Viva Moldova, melodia care a câștigat selecția națională și care a devenit rapid una dintre cele mai discutate apariții din acest sezon Eurovision. Artistul pe numele real Vlad Sabajuc este originar din Cahul și este unul dintre cei mai populari cântăreți ai noii generații din Republica Moldova. Piesa sa combină influențe moderne cu elemente tradiționale moldovenești și include versuri în mai multe limbi, promovând imaginea Republicii Moldova pe scena europeană.

0: Ministrul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, a făcut o postare pe pagina sa de Facebook în care i-a urat succes lui Satoshi, apreciind talentul tânărului interpret de la noi.
1: În această seară, întreaga Republică Moldova cântă alături de Satoshi. Prin talent, energie și autenticitate, un tânăr artist duce numele Republicii Moldova pe scena Eurovision și în fața milioane de oameni din întreaga lume. Viva Moldova! Este o stare de spirit și o invitație de a crede în noi. Îți ținem pumnii, Vlad, iar tuturor moldovenilor de acasă și din diaspora, hai să fim uniți și să susținem Republica Moldova în această seară.
0: Ministerul Culturii a organizat un flash mob în susținerea lui Satoshi și întregii echipe în prima semifinală a concursului Eurovision și a îndemnat diaspora să participe la vot.
2: Welcome to Moldova!
3: Saluti a tutti!
4: Moldova is on duty!
5: Mi casa e su casa!
6: Soroca!
7: Europa! Palma de Mallorca!
8: Aloha! Adio!
9: Vida loca. E una? E nova.
1: Viva Moldova!
0: Și angajații primăriei capitalei au transmis mesaje de susținere pentru reprezentantul nostru la Eurovision.
10: Viva
0: Republica Moldova revine la Eurovision după o pauză de un an. Ediția din 2026 marchează cea de-a 20-a participare a țării noastre la concurs.
11: Doamnelor, domnilor, știrile se încheie aici. Nu ratați jurnalul de la ora 19. Sunt Natalia Catan, vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți alături de Vocea Basarabiei. Pe curând!

0: procesul de lucru.
1: Astăzi am ajuns la etapa, adică e etapa mult așteptată, când vedem lucrurile cât mai clare.

0: Publicitate.
1: Moldingom Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83%. Pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldingom Bank. De 35 de ani, mereu.
0: Publicitate.

tale, tale buze. Sto ce am acum în gând. Pot să par un pic nebun, pot să par mai mult ciudat. Zbor ca visele și aștept tu să faci măcar un salt. Căci viața mea e dulce, dar n-are niciun haș fără tine. Vreau să fii cireașa de pe mine, oh, cu zâmbete și săruturi dulci. Aș vrea tu să fii cireașa.

putea să dau timpul înapoi și să schimb ceva, aș face-o. Ce să fac dacă te iubesc? Ce să fac dacă nu știu să distrug zidul ăsta de ură care ne desparte? De ce nu poate să fie bine? De ce nu e suficientă iubirea? De ce fiecare clipă de fericire trebuie să o plătești în lacrimi? De ce nu vii? De ce nu vii?

0: Publicitate.
1: Molding on Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83%. Pentru sume de până la 400 de mii de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Molding on Bank. De 35 de ani.
0: Publicitate.
2: Vocea care contează.
3: Vocea care contează.
2: Vocea Basarabiei.

0: Doamnelor, domnilor, bine v-am găsit, sunt Natalia Catan și vă prezint știrile zilei. Pentru început să vedem principalele titluri ale zilei. Ministrul apărării Anatolie Nosate ar putea fi demis în urma incidentului soldat cu decesul unui adolescent la Cahul. Cod galben de ploi și vijelie a intrat în vigoare pe întreg teritoriul țării. Precipitațiile abundente îngreunează traficul rutier, iar în capitală unele străzi s-au transformat în râuri. Țara noastră va deschide în acest an concursul Eurovision 2026. În această seară, Satoshi va încinge atmosfera cu piesa Viva Moldova! Ministrul apărării Anatolie Nosate ar putea fi demis după tragedia produsă într-o unitate militară din Cahul, unde un adolescent de 16 ani a murit, iar un militar în termen de 18 ani a fost rănit. Declarațiile au fost făcute de președintele Parlamentului Igor Grosu pe 11 mai la postul public de radio. Potrivit lui Igor Grosu, autoritățile vor desfășura o anchetă pentru a stabili toate circumstanțele incidentului.
1: O să fie o anchetă foarte severă și foarte dură pentru a vedea unde, dacă s-a gafat, unde s-a gafat, cum s-a gafat, cum a ajuns acel minor în acel spațiu. Evident că este o durere pentru noi toți și orice caz de ăsta este o pată pe forțele armate și noi evident trebuie să luăm decizii foarte dure, dar bine documentate.
2: Igor Grosu a precizat că pentru elucidarea tuturor circumstanțelor acestei tragedii este nevoie de o anchetă formată din specialiști.
1: Eu aș opta pentru o anchetă de specialiști. N-am discutat încă cu domnul Car, președintele Comisiei Securitate, Apărare și Ordine Publică. O să-i cer opinia Comisiei și în plenul Parlamentului o să vină la ședința următoare cu o propunere cum acționăm și cum organizăm mai bine această investigație.
2: Tragedia s-a produs pe 10 mai într-o unitate militară din Cahul. Potrivit anchetatorilor, un militar prin contract în vârstă de 20 de ani ar fi manipulat necorespunzător un pistol de tip Glock în prezența unui minor aflat în vizită și a unui militar în termen. Expertiza medico-legală a stabilit ulterior că adolescentul de 16 ani a fost lovit de același glonț care l-a rănit și pe ostașul în termen. Mai multe partide de opoziție au cerut deja demisia conducerii Ministerului Apărării, invocând repetarea incidentelor grave în Armata Națională în ultimele luni, fără o soluționare a acestora. Procuratura și poliția au deschis o cauză penală pentru încălcarea regulilor de mânuire a armei soldată cu decesul minorului.
0: Cod galben de ploi și vijelii pe întreg teritoriul Republicii Moldova, avertizarea emisă de meteorologi a intrat în vigoare în această dimineață și va fi valabilă până la ora 21. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, pe întreg teritoriul țării sunt prognozate ploi de scurtă durată, cu descărcări electrice, iar izolat se vor înregistra averse puternice, grindine și vijelii cu rafale de vânt de până la 20 de metri pe secundă. Avertizarea a pus în alertă salvatorii și serviciile municipale care au venit cu îndemnuri către populație.
3: Ploaia din ultimele ore complică traficul în mai multe regiuni ale țării, iar poliția atenționează că riscul producerei accidentelor rutiere este mult mai mare în condițiile de carosabil umid și vizibilitate redusă. Precipitațiile abundente au transformat în râuri unele artere din capitală. Astfel, pe străzile Muncești și Albișoara, în orele miezii se circula cu dificultate. În context, șoferii sunt îndemnați să adapteze viteza la condițiile meteo, să păstreze o distanță mai mare între vehicule și să evite de pășirile sau manevrele riscante. Totodată, conducătorii auto sunt îndemnați să circule cu luminile de întâlnire conectate pe toată durata deplasării. Și pietonii sunt îndemnați să manifeste prudență sporită în trafic și să traverseze strada doar prin locurile permise și regulamentar. Iar salvatorii recomandă oamenilor să evite deplasările în timpul furtunilor și să nu se adăpostească sub copaci bătrâni sau în apropierea stâlpilor electrici. De asemenea, cetățenii sunt avertizați să nu atingă cablurile căzute la pământ și să evite traversarea străzilor inundate. Totodată, salvatorii recomandă cetățenilor să închidă geamurile locuințelor, să deconecteze aparatele electrice în timpul descărcărilor puternice și să nu parcheze mașinile sub copaci sau panouri publicitare. Reprezentanții furnizorului de energie electrică cer populației să nu intervină în instalații electrice și să anunțe de urgență orice incident legat de rețelele electrice. Autoritățile îndeamnă pe cetățeni să manifeste prudență și să apeleze serviciul 112 în cazul situațiilor de risc.
0: O avarie la o conductă termică de pe strada Nicolae Testimițeanu din capitală, intersecția cu strada Constantin Vârnava, a îngreunat traficul rutier în capitală și a dus la dispute, fiind blocată conducta termică din gestiunea întreprinderii de stat Termoelectrica. Volumul de apă s-a mărit pe strada Inculeț, iar primăria capitalei a îndemnat instituțiile responsabile să informeze cetățenii. Reprezentanții Termoelectrica au declarat pentru Vocea Basarabiei că se execută reparația unui tronson de rețea termică. Lucrările au început aproape de ora 9 dimineața și sunt preconizate a fi finalizate în această seară.
2: Pe lângă ploaia din această dimineață, pe strada Nicolae Testimițeanu, la intersecția cu strada Constantin Vârnava, a început a curge masivă apa din țevi asemănător unui havuz, cauza fiind avaria la o conductă termică din gestiunea întreprinderii de stat Termoelectrica. Strada s-a transformat într-un râu, iar traficul a fost îngreunat. În urma mai multor semnalări din partea presei, primăria a precizat că Termoelectrica este o instituție aflată în gestiunea guvernului și ar trebui să vină cu precizări referitoare la această situație, ținând cont că în acel loc au avut loc mai multe intervenții și săpături în ultima perioadă. Totodată, Apa Canal Chișinău a anunțat că nu execută lucrări în acest sector, iar apa de pe carosabil ține de procesul tehnologic de lichidare a deranjamentului de pe rețeaua de termoficare. Solicitați de Vocea Basarabiei, reprezentanții Termoelectrica au comunicat că pe strada Testimițeanu au loc lucrări de reparație a unei conducte termice cu diametrul de 400 mm.
4: În dimineața zilei de astăzi, începând cu orele 8:50, rețeaua termică sus menționată a fost deconectată temporar pentru demararea lucrărilor care urmează să fie finalizate până la orele 18:00. În acest context, Termoelectrica dezminte speculațiile vehiculate în spațiu media, precum că asfaltul din strada Inculeț a fost deteriorat de scurgerile de agent termic. De facto, deteriorarea asfaltului din strada Inculeț a fost cauzat de precipitațiile abundente și fluxul de ape pluviale din strada Grenoble, Nicolae Testimițeanu și Constantin Vârnav, care au început cu orele 10.
2: Reprezentanții furnizorului de agent termic au dat asigurări că lucrările vor fi finalizate în cel mai scurt timp.
0: O decizie a Direcției Generale pentru Administrarea Clădirilor Guvernului a generat nemulțumiri și proteste. Mai exact, locatarii clădirii Casei Presei au fost anunțați să părăsească stațiile până pe 30 iunie curent în legătură cu efectuarea lucrărilor capitale. În acest sens, mai multe organizații de media au lansat un apel prin care au cerut autorităților statului să intervină pentru a preveni evacuarea redacțiilor care închiriază oficii în incinta Casei Presei. În replică, Direcția de Comunicare a Guvernului a declarat pentru Vocea Basarabiei că persoanelor și organizațiilor care activează în clădire le vor fi propuse în măsura posibilităților alternative pentru desfășurarea activității pe durata lucrărilor.
3: Organizațiile semnatare consideră situația inadmisibilă și avertizează că multe instituții media riscă să-și reducă activitatea sau chiar să se închidă, în contextul costurilor ridicate de pe piața imobiliară și al dificultăților financiare cu care se confruntă presa independentă. Potrivit semnatarilor apelului, Casa Presei a avut istoric rolul de a susține activitatea mass media prin oferirea unor spații accesibile pentru redacții. În apelul public, organizațiile solicită instituirea unui moratoriu asupra evacuării, organizarea unor consultări transparente cu reprezentanții presei și garantarea dreptului redacțiilor de a reveni în clădire după renovare. Documentul este semnat de mai multe organizații media și de apărare a libertății presei, printre care Asociația Presei Independente, Centrul pentru Jurnalism Independent, RISE Moldova și Centrul de Investigații Jurnalistice. În situații similare se regăsesc și agenți economici care își desfășoară activitatea în același edificiu. Unii dintre ei au investit pentru reparațiile spațiilor închiriate, apelând la diverse proiecte investiționale. Solicitați de Vocea Basarabiei să comenteze situația, reprezentanții Direcției Comunicare a Guvernului au menționat că toate condițiile privind evacuarea temporară sunt prevăzute în contractele existente și sunt cunoscute de către toți locatarii.
5: Clădirea Casei Presei urmează a fi supusă unui proces de reabilitare în condițiile în care de peste 20 de ani acolo nu au fost efectuate lucrări capitale de reparație. Persoanelor și organizațiilor care activează în clădire le vor fi propuse, în măsura posibilităților, alternative pentru desfășurarea activității pe durata lucrărilor.
3: Clădirea cunoscută sub denumirea de Casa Presei a fost construită în Chișinău în perioada 1964-1967. Aici și-au desfășurat activitatea activitatea Uniunea Jurnaliștilor, agenții de știri și de presă și numeroase publicații periodice. Din 2018, edificiul se află în gestiunea instituției publice Direcției Generale pentru Administrarea Clădirilor Guvernului Republicii Moldova.
0: Washingtonul va oferi 8 milioane de dolari pentru sprijinul securității cibernetice a Republicii Moldova în următorii 4 ani. Anunțul a fost făcut de reprezentantul Ambasadei Statelor Unite la Chișinău, Nic Petrovici, în cadrul Forumului pentru Securitate Cibernetică din Republica Moldova. Sprijinul oferit în cadrul parteneriatului America First are scopul de a contribui la detectarea și contracararea amenințărilor cibernetice care afectează stabilitatea regională și globală, sporind astfel securitatea cetățenilor americani și moldoveni.
6: Prin inițiativele noastre facem mai sigură atât America cât și Republica Moldova. Din 2016, Statele Unite au lucrat alături de Moldova pentru a consolida infrastructura de securitate cibernetică a țării, începând de la energie, sisteme informatice pentru guvern, infrastructura tehnologică și dezvoltarea forței de muncă. În timpul ultimelor două procese electorale din Republica Moldova, parteneriatul nostru a oferit protecție în timp real, iar în cadrul alegerilor prezidențiale din 2024, tehnologiile americane de securitate cibernetică au blocat aproape 4 milioane de solicitări malițioase către site-ul președinției. To the presidential
2: website. Programul va include instruire, evaluare ale amenințărilor cibernetice, precum și furnizarea de instrumente și echipamente esențiale. Totodată, acesta va oferi sprijin pentru protejarea infrastructurii critice din Republica Moldova. Ministrul Dezvoltării Economice și Digitalizării, Eugen Osmochescu, a precizat că securitatea cibernetică nu mai este un concept tehnic de nișă, iar securitatea digitală este fundamentul pe care se sprijină democrația.
7: The goal is clear. To ensure that Moldova's digital transformation remains secure.
8: Obiectivul este să ne asigurăm că transformarea digitală a Moldovei rămâne sigură, inclusivă și rezilientă. Investim în cea mai importantă resursă a noastră, oamenii, prin promovarea unei culturi a igienii cibernetice și a expertizei de înalt nivel.
2: Moldova Cyber Security Forum este la cea de-a treia ediție și este cel mai mare eveniment de securitate cibernetică din Republica Moldova.
0: Autoritățile din Republica Moldova au participat la o operațiune internațională de amploare care a dus la închiderea unei platforme ilegale, una dintre cele mai mari piețe de criminalitate online din spațiul vorbitor de limbă germană. Acțiunea a fost coordonată de Procuratura Generală din Frankfurt și Biroul Federal de Investigații Criminale din Germania, cu sprijinul autorităților din Spania și Republica Moldova. Principalul suspect, un cetățean german în vârstă de 35 de ani, a fost reținut pe insula Mallorca de o unitate specială a poliției spaniole în baza unui mandat european de arestare.
3: Potrivit anchetatorilor, bărbatul ar fi reconstruit platforma imediat după ce versiunea anterioară a acesteia a fost închisă de autoritățile din Germania la sfârșitul anului 2024. Noua platformă oferea acces la droguri, documente false și date furate și avea peste 22.000 de utilizatori activi și peste 100 de vânzători. Tranzacțiile erau efectuate prin criptomonede. Anchetatorii estimează că platforma a generat venituri de peste 3,6 milioane de euro. În urma perchizițiilor și măsurilor operative au fost confiscate active în valoare de aproximativ 194.000 de euro și au fost obținute baze importante de date despre utilizatori și tranzacții, care ar putea ajuta la destructurarea altor rețele infracționale din mediul online. Reprezentanții Biroului Federal de Investigații Criminale din Germania au declarat că această operațiune demonstrează că nici activitatea ilegală din Darknet nu rămâne nepedepsită. Autoritățile germane au mai precizat că administratorul versiunii anterioare a platformei a fost deja condamnat în luna martie 2026 la aproape 8 ani de închisoare.
0: În timp ce specialitățile creative și psihologie atrag tot mai mulți candidați, facultățile din domeniul științelor exacte continuă să piardă teren în preferințele absolvenților de liceu. Reprezentanții Universității Pedagogice de Stat Ion Creangă spun că dificultatea materiilor și pregătirea insuficientă din școli îi descurajează pe tineri să aleagă matematica, fizica sau chimia. În schimb, programele moderne, precum animația, game designul și designul grafic, devin tot mai populare. Informația a fost oferită la emisiunea Forum de către rectorul Universității Pedagogice de Stat Ion Creangă din Chișinău, Alexandra Barbăneagră.
2: Universitatea Pedagogică de Stat Ion Creangă include facultăți de filologie și istorie, limbi și literaturi străine, arte vizuale și design, fizică, matematică și tehnologie informaționale, biologie și chimie, științele educației, psihologie și psihopedagogie specială. Rectorul a declarat că pe lângă programele clasice, universitatea dezvoltă și specialități creative tot mai solicitate de tineri.
9: Avem și alte tipuri de programe, așa, de exemplu, facultate de arte plastice, arte vizuale și design. Am deschis programe care se numesc animație, game design-ul, pe care le-o propunem în română și în engleză. Anul acesta deschide un program care se numește design graphic.
2: Potrivit acestea, cele mai puțin atractive facultăți rămân din domeniul științelor exacte, matematica, chimia, fizica și biologia. Cauzele ar fi dificultatea materiilor și pregătirea insuficientă a elevilor încă din liceu. În schimb, cele mai solicitate programe sunt cele din domeniul educației, limbilor străine și artelor.
9: Cele mai solicitate, evident, dacă zicem pe domeniul științei, educație, sunt programele care sunt la limbi străine, programele care sunt pe clasele primare, programele care sunt programele duble de regulă care sunt la domeniul științele educație. Dacă zicem de alte domenii, ultimul timp sunt foarte atractive domeniul arte. Domeniul arte, animație, game design, design interior, design grafic. Foarte atractive sunt programele care țin de psihologie.
2: Referindu-se la admiterea la studii cu taxă, Alexandra Barbăneagră susține că universitatea își dorește mai mulți studenți înmatriculați în bază de contract, dar instituția pe care o conduce oferă posibilitatea ca studenții să intre la buget.
9: Taxele sunt bune, taxele există, ne vrem studenți la taxă, dar să nu uităm că studentul care depune actele la admitere are trei opțiuni.
10: Așa.
9: Are trei opțiuni în cadrul universității și trei opțiuni în cadrul altor instituții de învățământ trei. Adică el poate să-și vadă norocul și în alte instituții să-și vadă să-și ia. Și atunci...
10: Deci poate aplica la trei instituții...
9: Exact. Poate aplica la trei instituții în același timp și la trei programe în același timp.
10: Okay.
9: Și atunci are această ofertă de concurență că poate îi cade și un loc la buget.
2: Admiterea în universități va începe pe 27 iulie. Procesul de admitere va rămâne complet online prin platforma eadmitere.gov.md. Candidații vor putea aplica individual sau cu ajutorul comisiilor de admitere ale universităților. Aceștia vor putea participa concomitent la concurs în cel mult 3 universități și vor putea selecta până la 3 programe de studii pentru fiecare instituție.
0: Țara noastră va deschide în acest an concursul Eurovision 2026. În această seară, Satoshi va încinge atmosfera cu piesa Viva Moldova, melodia care a câștigat selecția națională și care a devenit rapid una dintre cele mai disputate apariții din acest sezon Eurovision. Artistul pe numele real, Vlad Sabajuc, este originar din Cahul și este unul dintre cei mai populari cântăreți ai noi generații din Republica Moldova. Piesa sa combină influențe moderne cu elemente tradiționale moldovenești și include versuri în mai multe limbi, promovând imaginea Republicii Moldova pe scena europeană.

0: Ministrul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, a făcut o postare pe pagina sa de Facebook în care i-a urat succes lui Satoshi, apreciind talentul tânărului interpret de la noi.
1: În această seară, întreaga Republică Moldova cântă alături de Satoshi. Prin talent, energie și autenticitate, un tânăr artist duce numele Republicii Moldova pe scena Eurovision și în fața milioane de oameni din întreaga lume. Viva Moldova! Este o stare de spirit și o invitație de a crede în noi. Îți ținem pumnii, Vlad, iar tuturor moldovenilor de acasă și din diaspora, hai să fim uniți și să susținem Republica Moldova în această seară.
0: Ministerul Culturii a organizat un flash mob în susținerea lui Satoshi și întregii echipe în prima semifinală a concursului Eurovision și a îndemnat diaspora să participe la vot.
2: Welcome to Moldova!
3: Saluti a tutti!
4: Moldova is on duty!
5: Mi casa e su casa!
6: Soroca!
7: Europa! Palma de Mallorca!
8: Aloha! Adio!
9: Vida loca.
10: E una?
11: E nova.
12: Viva Moldova!
0: Și angajații primăriei capitalei au transmis mesaje de susținere pentru reprezentantul nostru la Eurovision.
13: Viva
0: Republica Moldova revine la Eurovision după o pauză de un an. Ediția din 2026 marchează cea de-a 20-a participare a țării noastre la concurs.
14: Uniunea Europeană sancționează alți 16 cetățeni ruși implicați în deportarea ilegală și adopția forțată în Rusia unor copii din Ucraina. Măsurile constau în blocarea activelor din UE ale celor sancționați și în interdicția de acces pe teritoriul Uniunii pentru persoanele fizice vizate, oficiali și politicieni din teritoriile ocupate ilegal de Rusia. De asemenea, sunt vizați șefi ai unor tabere de tineret, cluburi și alte organizații militar-patriotice răspunzători de promovarea educației patriotice și militare a tineretului. Între timp, Rusia continuă agresiunea militară asupra Ucrainei.
0: Președintele Ucrainei, Volodymyr Zelensky, a mulțumit Uniunii Europene și fiecărei țări care colaborează pentru a repatria copiii răpiți de Rusia.
15: It matters that we share a common purpose.
16: Este important să comunicăm în acest mod. Comunicăm cu acești răpitori pentru a readuce copiii acasă și pentru a-i ajuta să-și reia viața normală alături de familiile lor. Nu este ceva abstract. Fie ce caz este povestea unor copii reali și a unei familii reale. Și prin intermediul acestor copii oferim o șansă nu doar lor, oferim o șansă țărilor noastre.
15: Not only to them, we give a chance to our countries.
0: Comisia Europeană apreciază că aproximativ 20.000 de copii ucraineni au fost mutați de la începutul războiului, fie în Rusia, fie în teritoriile ocupate de acestea în Ucraina. Multora dintre minori le s-a impus schimbarea identității și a cetățeniei, unii au fost dați spre adopție. În ciuda eforturilor internaționale, doar circa 2.100 de copii au fost repatriați în Ucraina. Între timp, imediat după expirarea armistițiului de 3 zile, atacurile asupra Ucrainei au continuat în forță. Rusia a lansat în noaptea trecută noi raiduri asupra Ucrainei, folosind peste 200 de drone de atac și 10 de bombe aeriene ghidate. Mai multe regiuni ale țării au fost vizate, inclusiv Kiev, Kharkov și Chernigov, unde au fost avariate clădiri rezidențiale, infrastructură civilă și obiecte energetice. În raionul Fastiv din regiunea Kiev, o grădiniță a fost lovită, iar acoperișul acesteia a luat foc. În apropiere a fost avariat un bloc de locuințe cu 4 etaje, fiind sparte mai multe geamuri. Au fost afectate de explozii și alte două case private. Atacuri cu drone au avut loc și în regiunea Kharkov. În localitatea Veliki Burlok, trupele ruse au lovit teritoriul unei întreprinderi unde un autobuz și un camion au fost cuprinse de flăcări. În satul Bizruki, o dronă a lovit o proprietate privată, incendiind o construcție auxiliară. Și regiunea Chernigov a fost ținta atacurilor nocturne. O casă a luat foc în urma impactului unei drone, iar o locuință și o clădire agricolă au fost avariate. De asemenea, au izbucnit incendii la depozitele de lemne.
14: Doamnelor, domnilor, suntem la finalul știrilor. Urmează emisiunea Forum cu Viorel Furculiță. Sunt Natalia Catan. Vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o seară liniștită să aveți. Rămâneți alături de Vocea Basarabiei, vocea care ne unește pe curte.

0: Bună seara, domnilor și domnilor, sunt Viorel Furculiță și vă invit să urmăriți o nouă ediție emisiunii noastre Forum la Vocea Basarabiei. Așa de stimați telespectatori și radioascultători, discutăm astăzi despre programul chichetelor de vacanță în Republica Moldova și impactul acestui program asupra turismului rural și pensiunilor turistice din Republica Moldova. Iar invitații noștri în această seară sunt domnul Valentin Ceban, șef secției dezvoltare de produs și infrastructură turistică, Oficiul Național al Turismului. Domnule Ceban, bună seara și bine ați venit la Vocea Basarabiei.
1: Bună
0: seara. Și invitata noastră în această seară este doamna Victoria Mușinski, fondatoarea unei pensiuni turistice. Doamna Victoria, bună seara și bine ați venit la Vocea Basarabiei.
2: Bine, am găsit.
0: Cu drag, așa, deci, stimați invitați, haideți mai început, domnule Ceban, să explicăm celor care ne privesc acum la televizor sau care ne ascultă la radio, cum a apărut această idee de a introduce aceste chichete de vacanță în Republica Moldova. Sau mai bine zis, de când a pornit această idee, că am ajuns noi astăzi să o implementăm.
1: În primul rând, vreau să spun că ideea tichetului de vacanță a început anul trecut, când au fost modificările la legea turismului din anul trecut. Implementarea deja urmează de anul acesta. A fost aprobată hotărârea de guvern 60 din 2026 de Guvernul Republicii Moldova.
0: Așa.
1: Și deci a urmat un proces mai îndelungat pentru implementarea acestui tichet de vacanță. Suntem în proces de implementare, pentru că recent s-a aprobat operatorul autorizat care va emite tichetul de vacanță și avem primele 10 unități afiliate înregistrate și aprobate de la Ministerul Culturii. Deci suntem într-un proces de implementare, nu suntem tot lanțul valoric este pus pe roate, dar suntem la o fază de dezvoltare avansată.
0: Când vom ajunge noi ca să lucreze pe bune, ca oamenii să meargă cu aceste chichete la pensiuni?
1: În primul rând, trebuie avem operatorul autorizat înregistrat, unitățile afiliate, primele le avem aprobate. Trebuie să fie un contract între operator și unități afiliate. Acest lucru deja, din câte cunosc, se întâmplă. Trebuie să fie un contract între operator și angajatorii din mediul privat, pentru că acest tichet de vacanță este valabil doar pentru cei angajați din mediul privat.
0: Da, lucru important de specificat, așa.
1: Și după aceasta, angajatorul trebuie să emită un act intern prin care se stimulează cei salariați care urmează să beneficie de etichetul de vacanță. Și în urma acestui act intern al angajatorului, salariatul sau turistul din Republica Moldova deja îl poate utiliza în unitățile de cazare din Republica Moldova. Deci noi preconizăm, poate să fie început de vară, dar poate să fie și mai devreme, pentru că mizăm foarte mult ca tichetul de vacanță să se miște cât mai repede, să avem cât mai multe unități de cazare înregistrate, dar mizăm și pe faptul ca angajatorii din mediul privat să stimuleze anume salariații să călătorească pe Republica Moldova și să procure acele etichete de vacanță de la operatorul autorizat care este primul înregistrat în Republica Moldova.
0: Deci este clar că în acest an va funcționa pe bune.
1: Da, sigur. Va,
0: că va fi la vară, că va fi la toamnă, dar va fi...
1: La toamnă noi mizăm cât mai repede.
0: Ok. Doamna Victoria, dumneavoastră veniți din teritoriu. Unde este pensiunea dumneavoastră? În ce raion, ce localitate?
2: Noi ne aflăm în raionul Dubăsari, localitatea Moldovata Nouă. Suntem în stânga Nistrului. Regiunea noastră este foarte frumoasă și este înconjurată de râul Nistru și o stâncă frumoasă din Calcaral. Adică suntem o zonă pitorească și destul de frumoasă.
0: Cei care ajung la Dubăsari, la pensiunea pe care ați fondat-o, ce fac acolo?
2: Avem divers agrement, cazare, alimentare, punem accent pe bucătăria tradițională, punem accent pe sport, avem tenis de câmp, tenis de masă, fotbal de masă, avem divers agrement la locația noastră. Și plus că în zona noastră este foarte dezvoltat transportul naval. Adică se pune un accent și pe transportul naval, care este practic unicul în Republica Moldova. Zona noastră este cea mai dezvoltată în această direcție.
0: Cât timp ne ia de la Chișinău până la pensiunea dumneavoastră?
2: 50 de kilometri, dar noi suntem într-o zonă, cum v-am spus, mai deosebită. Avem două treceri. Una este prin Dubăsari și alta este cu feribotul peste Nistru, ceea ce face deplasarea mult mai frumoasă și mai interesantă pentru oaspeții noștri de la locații și din întreaga regiune.
0: Ce capacitate de cazare aveți?
2: Noi la moment avem 38-40 de locuri de cazare. Ca spații de alimentare avem mai multe.
0: Ok. A, pentru că nu toată lumea vine peste noapte acolo, da, ca da, să rămână. Da. Doamna Victoria, referitor la acest program de etichete despre care am menționat la începutul emisiunii, cum ați primit-o dumneavoastră ca fondatoare acestei pensiuni, a unei pensiuni turistice, fiindcă de mult timp discutăm noi prin platouri, în spațiu public, despre dezvoltarea turismului rural și uitați că acum, pe bune, au fost selectate primele 10 pensiuni, printre care și pensiunea dumneavoastră.
2: Este o idee foarte binevenită și la timp. Totodată aceasta ar fi ca un îndemn pentru toți cetățenii din Republica Moldova ca să exploreze Republica Moldova, care are zone destul de frumoase și totodată prin aceste etichete de vacanță vor reuși să descopere mai multe zone deosebite care poate că nu au fost descoperite până la moment. Ar avea posibilitatea aceasta în baza etichetelor. Ceea ce ține de că suntem înregistrați în lista companiilor care vom presta servicii în baza etichetelor, da, noi chiar am fost primii. Totodată aș vrea să spun că noi chiar astăzi am semnat contractul cu operatorul autorizat.
0: Okay.
2: Adică am făcut și un pas mai...
0: Deja primii pași
2: da,
0: făcuți.
2: Da, da, da. Și deja avem și solicitări telefonice. De fapt, oaspeții locației noastre care au mai fost și care doresc să mai beneficieze de serviciile noastre ne-au întrebat procedura. Noi, până acum, nu le-am spus-o cu claritate, dar astăzi, după discuția cu operatorul, deja o să-i informăm...
0: Deci deja ne puteți da toate detaliile care este procedura?
2: Din câte noi avem din discuția cu operatorul, noi am făcut contractul cu operatorul. Operatorul eliberează tichetele către organizațiile care solicită aceste tichete.
0: Ok.
2: Da. Așa. Probabil că ei tot fac un contract între ei. Asta deja eu n-am intrat în detalii. Le oferă un card. Cu cardul respectiv, e de genul unui card bancar, cu cardul respectiv, ei vin la locație și își achită serviciile date. Dar trebuie să aibă minim două servicii. Adică de la o locație trebuie să aibă minim două servicii. Aha, adică okay. Cum ar fi cazare și alimentare sau cazare și agrement. Adică minim trei este posibil, dar să nu fie una, să fie minim două.
0: Domnul Ceba, mai puteți adăuga ceva la această procedură?
1: Da. Vreau să menționez că, în primul rând, acea procedură pe care am menționat-o mai înainte, doamna Victoria deja a menționat că este un contract între operator și unitatea afiliată pentru ca să beneficieze și dumnei ei, da, cât și salariatul, angajatorul trebuie să cumpere acele etichete de vacanță de la operator autorizat. Vreau să menționez în primul rând că acest etichet de vacanță nu este impozabil și are beneficii atât din partea salariatului, cât și din partea angajatorului.
0: Așa.
1: Și este valabil 12 luni din momentul emiterii acestuia și poate fi utilizat numai în unitățile înregistrate ca unități afiliate în registrul unității.
0: Deci în una din astea 10.
1: Da. Și suntem în proces de aprobare altor unități afiliate. Și un alt moment important, cum a spus și doamna Victoria, cazare plus un serviciu. Adică și doar în mediul rural. Noi prin acest program susținem dezvoltarea turismului
0: rural. Deci toate astea 10 pensiuni sunt în mediul rural, corect?
1: Toate în mediul rural. Programul se axează doar pe mediul rural la această etapă și susținem turismul rural prin acest program, cât și turismul intern, pentru că este o formă de turism care noi credem în dezvoltarea Republicii Moldova și are un rol foarte important în poziționarea Republicii Moldova pe harta turistică internațională.
0: Domnul Ceban, dar cum a văzut mai multe știri în spațiul public, cum de fapt au fost selectate astea 10 pensiuni, companii?
1: Da, pot să vă descriu tot procesul. În primul rând, noi am făcut, este un apel public pe site-ul Oficiului Național al Turismului, este rubrica tichetul de vacanță pe site-ul Oficiului Național al Turismului. De exemplu, unitatea de cazare de mediu rural dorește să devină unitate de afiliată, înregistrată și aprobată. Depune o notificare la Oficiul Național al Turismului, care este sub formă electronică unui cereri sau un formular.
0: Așa.
1: Și mai completează o declarație care se descarcă de pe site-ul Oficiului Național Turismului. Trebuie să declare în primul rând, punctul 2 și punctul 5 e obligatoriu, am să menționez, punctul 2 să menționeze dacă este unitate de cazare clasificată conform hotărârii de guvern care prevede unitățile de cazare sau este unitate de cazare neclasificată, dar nimeni nu interzice dacă nu este neclasificată să se înregistreze ca unitate afiliată. Și a doilea condiție obligatorie, dar nici nu ultima, că sunt mai multe condiții, trebuie să declare la punctul 5 că urmează să încheie un contract cu operatorul autorizat. Și deci, după acest proces, ei depun la noi, la Oficiul Național al Turismului, aceste declarații în format electronic sau și notificările,

0: dați?
1: La moment mai avem spre aprobare încă 12 unități de cazare, adică în total avem 22 la nivel național. Harta acestor tichete de vacanță se extinde, pentru că în primele 10 unități de cazare care le-am aprobat erau doar partea de centru și de sud.
0: Așa.
1: Vedem cum din momentul aprobării primului operator autorizat, dar și primilor 10 unități de cazare înregistrate ca unități afiliate, este un interes cât mai sporit din partea unităților de cazare de mediu rural și avem atât la nord cât și la centru s-au înmulțit, dar și la sud. Deci noi încurajăm prin înregistrare în continuare, înregistrarea nu se stopează aici, înregistrarea este în continuare.
0: Deci ca să fie clar că s-a scris mult în spațiu public, lista nu se oprește la astea 10.
1: Nu,
0: deci toată lumea care a aplicat
1: 10,
0: și dacă este eligibil va fi extinsă lista, corect?
1: Da. Noi dispunem că în mediul rural sunt practic vreo peste 100 de unități de cazare, deci este eligibil orice unitate de cazare de mediul rural. În primul rând să aibă cazare plus un serviciu, dar nu este obligatoriu ca acel serviciu să fie în unitate afiliată. Dacă unitatea afiliată are un contract de prestări servicii cu alt prestator de servicii din localitate și îl poate presta turistului, el la fel îl poate emite acelui turist.
0: Deci nu este o cifră exactă unde ne oprim cu companiile selectate. Deci
1: da,
0: toată lumea e eligibilă, va fi...
1: cât mai mare.
0: Ok. Doamna Victoria, cât de greu sau ușor a fost acest proces ca să vă calificați?
2: Un proces foarte simplificat, eu aș spune că toată informația este pe pagina Oficiul Național al Turismului. La cererea mea sau la adresarea mea către ei am fost consultată și este o procedură care îți ia câteva minute, adică nu este de lungă durată și totodată considerăm că odată ce au fost selectate 10 locații care o să presteze servicii în baza etichetelor, este un pas foarte important și probabil că aceasta este un simbol că turismul rural este susținut.
0: Dar,
2: este o procedură foarte simplă.
0: Care este valoarea unui tichet? N-am vorbit despre acest lucru.
1: Da, valoarea unui tichet este de 8.700 de lei anul acesta, în 2026, și în fiecare an poate să fie valoarea lui diferită, pentru că este salariul mediu pe economie. Anul acesta e 8.700, așa. Anul viitor poate să fie 9.000, anul viitor poate să fie și 9.200. Nu este o sumă
0: fixă în fiecare an.
1: Da.
0: Și, nu știu, este valabil un singur tichet pentru o persoană sau cum se aplică?
1: Un salariat sau un turist care va beneficia de acest tichet de vacanță este nominal și individual și nu poate fi transferați banii sau folosiți sub alte scopuri. Cum am spus, se folosește doar la unitățile afiliate aprobate și el nu este transmisibil. Poate să fie utilizat de persoana care o utilizează și
0: așa.
1: Dacă merge cu familia, nu este o problemă. În primul rând, este o condiție importantă. Când merge cu tichetul de vacanță la unitate afiliată, trebuie să prezinți și un act de identitate, precum că ești salariat și poți utiliza acest tichet de vacanță. Unitatea afiliată, la fel, are o obligație importantă să menționeze pe o plăcuță, precum că ei primesc tichetul de vacanță ca mijloc de plată la un loc vizibil, dar și să menționeze inclusiv prestatorul de servicii sau operatorul care emite acest tichet de vacanță.
0: Am înțeles. Doamna Victoria, avem concurență acolo în zonă, dumneavoastră? Pensiunile, cum se luptă acolo pentru turiști?
2: Noi avem și o colaborare foarte frumoasă cu toate locațiile turistice din regiune. Avem un cluster turistic care îl dezvoltăm și avem o colaborare foarte frumoasă cu toți agenții economici. Noi, în parteneriat, încercăm să atragem cât mai mulți turiști în regiunea respectivă. Aș spune că este o concurență, dar o concurență frumoasă între noi. Noi încercăm fiecare în parte să-și dezvolte și să-și modernizeze locația sa turistică, pentru că, până la urmă, persoana care are etichetul de vacanță, dumnealui selectează locația. Nu îl oferă operator autorizat sau oficiu național, dumnealui singur își selectează locația. Și asta este în interesul nostru, ca să adaptăm locațiile, să le facem cât mai moderne, cât mai frumoase și cu cât mai multe servicii bine dotate.
0: Cu acest chichet, cu acest program, a fost, nu știu, făcut un studiu, un calcul cam câți turiști așteptăm noi anual sau cu cât ar putea crește turismul rural?
1: Vreau să spun că anul trecut, neavând

0: pachetul de vacanță, dar și având o campanie de promovare a turismului intern, am avut o creștere de 22% a turismului intern, fapt care este foarte important pentru noi. Să această cifră vrem să o creștem la nivel foarte mare, pentru că turismul intern și turismul rural sunt, cum am spus, și niște o forță foarte importantă pentru dezvoltarea turismului în Republica Moldova. Numărul exact sau creșterea numărului exact nu cunoaștem, pentru că noi în mediul privat avem foarte multe companii, dar un detaliu foarte important, pentru că tichetul de vacanță nu este obligatoriu, el este facultativ. Deci angajatorul este în drept să-l utilizeze sau să-l nu utilizeze acest beneficiu pentru salariat, sau nici angajatorul nu poate obliga un salariat să utilizeze acest tichet de vacanță. Deci acum e foarte devreme să vorbim despre cifre, cu cât va crește turismul intern sau dezvoltarea turismului rural în Republica Moldova, dar mizăm pe o creștere semnificativă în mediul rural.
1: Anul trecut s-a majorat cu 22% turismul intern rural, datorită la ce?
0: Datorită faptului că la Oficiul Național Turismului avem mai multe instrumente de promovare cât și dezvoltarea turismului intern. Una din instrumente este campania națională Ne-am pornit. Este o campanie de promovare a turismului intern prin care noi mergem prin locațiile mai puțin cunoscute, inclusiv unități de cazare de mediul rural, și le promovăm la nivel național, și în urma acestor vizite cu blogeri și vlogeri și presă și toate mijloacele de promovare online și presa, nivelul de vizibilitate crește la nivel național, dar și faptul că serviciile noastre de mediu rural s-au diversificat, avem produse turistice diversificate, avem trasee turistice noi, și avem o colaborare la nivel regional, cum a spus și doamna Victoria, avem în unele regiuni ale Republicii Moldova unele mecanisme sau unele organizații care se învârtie tot acest turism rural și intern. Vreau să menționez la fel că anul trecut unitățile de cazare de mediu rural, adică pensiunile și alte unități de cazare, au avut o creștere de numărul de turiști cazați peste 30% în mediul rural. Deci, unitățile de cazare de mediul rural, de fapt, beneficiază deja de o creștere, și noi, inclusiv în acest chei de vacanță, dorim să creștem aceste cifre în mediul rural.
1: Doamna Victoria, despre această creștere care ne spune domnul Ceban, ați simțit-o inclusiv dumneavoastră la pensiune?
2: Da, ea este în creștere din fiecare an. Ultimii 2 ani aș putea să spun că avem și o creștere foarte mare la vizitatorii străini, turiștii străini din diferite țări. Și totodată aș spune că turiștii străini foarte mult apreciază Republica Moldova. Deseori, comparându-o cu țările de unde ei vin, ne spun că țara noastră este mult mai frumoasă decât a lor, ceea ce ne bucură foarte mult. Inclusiv și turiști din Republica Moldova, la fel, sunt în creștere.
1: Dar dacă a vorbit domnul Ceban despre promovare, cum reușiți dumneavoastră să promovați pensiunea? Sau care sunt mijloacele de promovare?
2: Avem pachete foarte atractive, cu mese incluse, cu wellness zona incluse, cu piscină exterioară, cu sportul inclus, adică pachetele care includ totul sunt foarte atractive. Dar facem diverse promovare pe online, Facebook, Instagram și altele.
1: Am înțeles. Pentru cei care ne privește, ne ascultă la radio, dacă tot vorbim despre turism rural în Republica Moldova, doamna Victoria, haideți să vorbim un pic despre prețuri. Cât ne costă noi dacă mergem la Dubăsari, la pensiunea pe care o conduceți?
2: Oferta respectivă din luna aceasta este, și nu doar aceasta, și lunile trecute, 900 de lei de persoană. Prețul respectiv include cazare, 3 mese în zi, hamamă turcesc, sauna infraroșu și bazinul. Iată, în oferta respectivă toate acestea sunt incluse. Ceea ce ține de sport, tenis de câmp, tenis de masă, fotbal de masă, sunt gratuite absolut pentru toți. Chiar invităm pe toți să vină să facă un tenis de câmp, pentru că oferim și palete și mingi absolut gratuit pentru toți, indiferent că au cazare sau nu.
1: Toți condițiile, da?
2: Da.
1: Dar dacă s-a menționat că numărul turiștilor este în creștere, dacă puteți să ne spuneți cât la sută din cei care calcă pragul pensiunii sunt din Republica Moldova și cât la sută sunt străini, aproximativ?
2: 10-15% sunt cetățeni străini.
1: A, și în restul sunt cei din Republica Moldova?
2: Da, cei din Republica Moldova, da.
1: Ok, și din, dacă vorbim despre cei străini, din care țări sunt mai mulți?
2: Italia, Polonia, unde mai, Germania, Ucraina. În principiu aceștia sunt cei. Am avut și din Franța, am avut din mai multe țări, dar cel mai mare accent asta este Italia, Ucraina.
1: Dar dacă vorbim despre turiștii străini, cum vă și promovați România, în străinătate? Sau este deja prin recomandări de la unul la altul?
2: Probabil că este recomandare de la unul la altul sau mai avem cetățenii străini care sunt plecați peste hotare. Cineva dintre ei deja și-a format familie și revine cu familiile Republica Moldova.
1: Și totuși, care este cea mai aglomerată perioada anului?
2: Vara.
1: Vara, da?
2: Da, iulie și august sunt cele mai aglomerate. De fapt, sezonul de vară lucrăm activ zilnic. Perioada de toamnă, iarnă, primăvară, doar în weekend avem mai mulți vizitatori, în timpul săptămânii mai puțini. Poate că și de această, din această cauză noi am fost în așteptarea acestor tichete de vacanță care o să ne ofere de muncă tot anul împrejur și totodată o să putem să menținem și angajații anul împrejur cu un salariu de plin.
1: Dar dacă vine un turist iarna, are ce face acolo la pensiune?
2: Da, avem și agrement pe perioada de iarnă. Asta este trei tipuri de saună. Hamamul turcesc, infraroșu, sauna finlandeză, bazinul interior. Bazinul exterior la noi este cu apă încălzită pe perioada de iarnă. Anul acesta am avut stopare 3 luni din cauza... Este legat cu gazificarea din stânga Nistrului. Okay. Și noi am stopat un pic bazinul pe perioada de iarnă. Și în rest, la fel, și sportul este, și foișoarele sunt active și pe perioada de iarnă. Adică sunt ocupați și pe perioada de iarnă. Totodată avem în regiune drumeții, excursii locale, care le petrecem și pe perioada de iarnă.
1: Așa, inclusiv și iarnă.
2: Da, inclusiv și iarnă.
1: Pentru cei mai curajoși și care nu le este
2: o degustație în beci, o drumeție, opan.
1: Mai întâi în beci ca să-ți faci curaj.
2: Da, de obicei așa, dacă vedem că e ploaie și vânt, mergem mai întâi în beci și după aceasta drumeție.
1: Stimați invitați, noi continuăm cu acest subiect, dar deja după publicitate. Stimați telespectatori și radioascultători, publicitate.

0: Noi am revenit, stimați telespectatori și radioascultători. Pentru cei care s-au conectat mai târziu, vă reamintesc emisiunea Forum Vocea Basarabiei. Discutăm astăzi despre turismul rural din Republica Moldova. În platou, domnul Valentin Ceban, șef secție dezvoltare de produs și infrastructură turistică, Oficiul Național al Turismului din Republica Moldova, și doamna Victoria Mușinski, fondatoarea unei pensiuni turistice. Așa, deci, continuăm, stimați invitați. Domnule Ceban, vorbeam în prima parte că printre primii 10 care au plecat, care deja s-au calificat eligibili pentru eliberarea sau primirea chichetelor de vacanță, acest program nou în Republica Moldova, sunt preponderent din centrul și sudul Republicii Moldova. Întrebarea este, avem mai puține pensiuni turistice în nordul Republicii Moldova sau cum am ajuns noi așa?
1: Vreau să spun că nu avem mai puține pensiuni turistice în nordul Republicii Moldova, dar în momentul registrării a fost un formular public, cum am menționat și anterior. Apelul este public pentru orice pensiune rurală din Republica Moldova, indiferent că face parte din sud, din centru sau din nord. Cum am menționat, avem încă 12 spre aprobare. Una dintre ele este deja din nordul Republicii, deci bucură faptul că și nordul este interesat de acest chet de vacanță. Noi încurajăm și toți antreprenorii, toate unitățile de cazare din nordul Republicii Moldova, dar și toate regiunile să se înregistreze. Cum am menționat deja, condițiile mai sus, în primul rând să aibă cazare plus un serviciu, și sperăm la cât mai multe unități de cazare să beneficieze acest tichet de vacanță.
0: Dar toate astea 10 pensiuni care deja sunt eligibile și alea 12 care au mai aplicat, Ce servicii oferă ele turiștilor? Cam toate la fel sau despre ce este?
1: Să vorbim de o ofertă turistică diversificată și vreau să spun că avem unități de cazare care oferă servicii de turism vitivinicol, prestează servicii de turism alternativ, adică turism de aventură, precum ar fi activități în aer liber, activități pe apă. Avem chiar și unități de cazare care aplică și masterclass-urile. Deci avem...
0: Vorbim de turism gastronomic? Sau...
1: Turism gastronomic, okay. Dar și turism de în domeniul masterclass-urilor, acele meșteșuguri pe care le avem, și tot spectrul larg. Deci unitățile de cazare selectate au în spectru inclusiv excursii în rezervațiile naturale, pentru că avem unități de cazare din Raionul Cahul, care organizează inclusiv excursii în această rezervație care este unică în Republica Moldova, și deci este foarte important ca să apară cel puțin măcar în fiecare raion câte unitate afiliată, înregistrată și aprobată, și vom avea un lanț valoric foarte important în care cetățenii Republicii Moldova vor putea călători și vor putea alege din acele unități de cazare care anterior s-au deprins să călătorească prin Republica Moldova, dar în baza unui tichet de vacanță. Deci noi mizăm în primul rând să se înregistreze atât cei din nord, cât cei din centru, cât și cei din sud, și să avem o ofertă bazată pe principiile unei oferte diversificate și care va pune accent pe turismul rural și diversificarea ofertei turistice la nivel local.
0: Deci este clar că oferta serviciilor prestate va fi diferită de la o pensiune la alta.
1: Da, pentru că avem inclusiv la momentul dat unele raioane care au ieșit în evidență, care s-au înregistrat mai mult, pentru că sunt foarte mult contează, vreau să spun că nu că sunt mai pasivi, dar sunt unitățile de cazare care le cunoaștem noi, că ei deja cunosc ce înseamnă turism, ce înseamnă promovare și ce înseamnă să aibă mai mulți turiști. Și din consideritul acesta, în unele regiuni, acele unități de cazare deja au fost foarte active să se înregistreze primele în acest tichet de vacanță. Unele din ele chiar au participat și la acele consultări publice care au fost organizate anul trecut. Și deci este un mecanism foarte așteptat de industrie, care sperăm să aducă foarte multe beneficii tuturor părților interesate.
0: Okay, doamna Victoria, ați menționat dumneavoastră că acest program ne-ar permite... Evident, vor fi mai mulți turiști și ca să plătim angajații pe tot parcursul anului, inclusiv atunci, în perioada de iarnă, când sunt mai puțini turiști. O problemă care se confruntă Republica Moldova, nu este un secret, este anume lipsa forței de muncă. La Mulovata, în turism, găsim noi oameni care să lucreze la pensiuni?
2: Da, echipa noastră, angajații de la compania noastră, sunt toți din aceeași localitate, din Mulovata Nouă. O mare parte din ei sunt din prima zi de când am început activitatea.
0: Așa.
2: Noi, practic, deja suntem, ei nu îi pot numi angajați, dar, de fapt, suntem o echipă. Fiecare știe lucrul său și totodată noi încercăm să-i menținem. Din ce cauză noi activăm toamnă, iarnă, primăvară? Unicul scop este ca să menținem angajații pentru tot anul la muncă, el să aibă cât de cât un salariu, să nu facă o eliberare și în sezonul de vară, noi să fim în căutarea noilor angajați. Acesta este unicul scop pentru care noi lucrăm toamnă, iarnă, primăvară. Pentru că pe această perioadă, noi la moment nu suntem cu profit, practic lucrăm cu banii care câștigăm vara pentru serviciile comunale și salarii, achităm perioada rece a anului.
0: De câți angajați avem noi nevoie ca să menținem o pensiune care are până la 40 de locuri de cazare?
2: Noi avem 11 anul împrejur, permanenți, și pe sezonul de vară mai luăm câte 4-5 sezonieri.
0: Deci cam 15 locuri de muncă.
2: Da, 16 așa în perioada de vară, dar 11 anul împrejur sunt angajați permanenți.
0: De cât timp funcționează pensiunea?
2: Asta e al 6-lea an de activitate.
0: Dar haideți să ne vorbiți, doamna Victoria, cum a venit această idee ca să facem o pensiune la Mulovata Nouă?
2: Eu sunt de Baștină din Mulovata Nouă. Probabil okay. că acesta a fost scopul principal din ce cauza am deschis anume pensiunea în Mulovata Nouă. Această pensiune era în paragină lăsată de mulți ani. Am decis cu întreaga familie...
0: Deci era o pensiune veche pe care...
2: Era mulți ani fără activitate.
0: Ok.
2: Și noi am decis cu întreaga familie să facem o investiție și să dezvoltăm această locație. Dar exact a coincis cu anul pandemiei. Când am început activitatea noi, am avut dificultăți, după care a urmat și perioada războiului din țara vecină, care tot ne-a afectat, că suntem în stânga Nistrului, dar aș spune că ceea ce nu ne-a dărâmat, ne-a întărit și ne-a făcut imunitate. Acum suntem cu aceeași locație turistică, în dezvoltare, am reușit să facem foarte mult la această pensiune, practic am făcut-o accesibilă pentru toți, am pus accent că să fie cu accesibilitate pentru toate persoanele, inclusiv cei cu nevoi speciale.
0: Okay.
2: Am pus accent pe sustenabilitate, am instalat panouri fotovoltaice, am pus o stație pentru încărcarea automobililor electrice, care este unică în regiune pentru două tipuri de automobile, atât europene cât și chineze, japoneze. În regiune nu mai există alta.
0: Deci
2: asta
0: condiții.
2: Tot ne face plus valoare, adică ne mai adaugă câțiva clienți care au automobilele electrice. Și am pus un mare accent, de fapt, pe economii și pe sustenabilitate. Am schimbat utilajul să fie mai econom, am pus plăcuți în fiecare cameră să educăm oaspetele ca să fie mai econom cu un consum mai redus de apă, mai puține utilizări de prosoape, de lumină și tot așa. Încercăm să-i educăm.
0: Totuși, ce a fost mai greu, doamna Victoria, atunci când vrei să faci, să deschizi, să lansezi o pensiune turistică în Republica Moldova?
2: Din punct de vedere a actelor, nu a fost dificil. Unica dificultate pentru noi este amplasarea, dar noi am făcut din asta un privilegiu, adică am făcut ca un punct de atracție turistică datorită feribotului. Nu ne uităm că suntem în preajma Dubăsarului. Am făcut din feribot o atracție turistică, ceea ce oferă plus valoare.
0: Ceea ce puțini au, de fapt.
2: Da, doar la noi este și aș putea să spun că noi când am început activitatea, nu știu dacă 10-20% din cetățenii Republicii Moldova cunosc că noi avem feribot în Republica Moldova. Adică este un serviciu necunoscut de o mare parte de cetățeni din țara noastră. Și am pus accent pe aceasta și aceasta ne-a făcut un plus valoare la serviciile noastre.
0: Toată investiția a fost făcută pe cont propriu sau ați aplicat și la anumite programe ale statului?
2: Am aplicat la diverse programe. Aceasta a fost ca o încurajare. Noi cu siguranță era să facem investiția respectivă și cu siguranță era să ajungem la etapa dată. Dar datorită proiectelor de finanțare am făcut asta cu pași mai rapizi. Ne-a reușit într-un timp mai scurt să facem investițiile respective și am avut un pic mai mult curaj, de fapt, în baza lor.
0: Dacă aveți un calcul de la stat, câți bani ați obținut prin diferite programe?
2: Orientativ, da, dar o cifră exactă n-am să vă spun acum, dar dacă vorbim pentru toți anii de activitate, depășim 3 milioane de lei.
0: Din partea statului,
2: din
0: ca ajutor.
2: Da.
0: Ok. Dar pensiunea inițială a fost lansată cu 40, până la 40 de locuri de cazare.
2: Da, inițial, da? Inițial așa era clădirea cu, pentru 38-40 de locuri. Noi doar am mai amenajat câteva paturi suplimentare. Haideți să spunem că erau 35 și noi am ajuns la 40. Ceea ce ține de zona restaurantului, spații de alimentare erau mai puține. Noi am mai amenajat orientativ încă vreo 60 suplimentar față de cele care erau vreo 40 existente.
0: Ok, planuri de extindere sau sunteți ok acum?
2: Nu, suntem în continuă dezvoltare. Da. În fiecare an facem investiții. Ultima achiziție, cea mai de amploare, a fost o barcă ponton pentru excursii pe Răunistru.
0: A, deci aveți și barcă și cei care vin merg cu barcă?
2: Da, avem și mai multe tipuri de bărci. Avem schigeturi pe apă. Și ultima achiziție, la fel pentru un proiect de finanțare, a fost această barcă foarte bine dotată, amenajată, modernă, confortabilă,
0: toate
2: care
0: condiții
2: la fel ne aduce plus valoare și clienți.
0: Domnule Ceban, la această oră, statul cum susține aceste pensiuni rurale pe care noi vrem să le dezvoltăm?
1: Vreau să spun că statul investește foarte mult în dezvoltarea turismului rural prin diferite programe de finanțare ale statului, prin intermediul la fel a partenerii dezvoltare. În primul rând avem organizații pentru dezvoltarea antreprenoriatului, acel program pentru care dedicat domeniul turismului, care a fost aprobat în 2023 și deja au beneficiat foarte mulți antreprenori din domeniul turismului. ODA mai are și alte programe de dezvoltare care vin ca complementare a domeniul turismului, precum eficiența energetică sau digitalizarea sau alte forme de dezvoltare. Avem Agenția pentru Plăți în Agricultură, AIPA, care susține la fel dezvoltarea turismului rural în Republica Moldova și care susține anume pensiunile turistice din mediul rural pentru investiții în dezvoltarea turismului rural. Avem atât acele agenții de dezvoltare regională prin intermediul Fondului de Dezvoltare Regională și Locală, prin FNDRL, care susțin proiecte de investiții, infrastructură, mediul rural și la fel care susține turismul rural în regiuni. La fel, foarte important a fost și programul Satul European care aduce la dezvoltarea infrastructurii până la pensiunea turistică.
0: Okay.
1: Asta tot este foarte important pentru că având o pensiune turistică și neavând un drum foarte bun până la o pensiune, nu este accesibil unui turist să ajungă până la pensiune. De asemenea, avem și partenerii de dezvoltare care susțin dezvoltarea turismului în Republica Moldova. Uniunea Europeană este cel mai mare finanțator în acest domeniu. La fel finanțează prin organizațiile de stat, inclusiv prin ODA, dar și alte organizații foarte importante, precum este UNDP. Dar și Oficiul Național Turism la fel susține industria turismului, dacă nu financiar, dar prin promovarea afacerii sau a participarea la anumite evenimente ale Republicii Moldova care participă la nivel național, la nivel internațional. Vreau să menționez că Oficiul Național Turismului susține industria turismului prin mai multe forme, cum ar fi participarea la expozițiile internaționale, afacerile din domeniul turismului, precum sunt agențiile de turism, dar și pensiunile de mediu rural și toate tipurile de afaceri pot participa la expoziții internaționale care noi, ca stat, susținem participarea la nivel internațional, prin tururi de familiarizare, tururi de informative în regiuni, prin care noi mergem cu operatori de turism din Republica Moldova, cât și de psihotare, presa națională, presa internațională și promovăm, familiarizăm cu această ofertă turistică și la fel susținem turismul intern și rural din Republica Moldova prin promovare, diversificare și punerea în contact cu acei prestatori de servicii care vor forma pachetele turistice.
0: Dar dacă vorbim despre acest program, chichetele astea pe care vrem noi să le implementăm, este ceva nou pe piață ori deja o practică europeană?
1: Această practică deja este în România.
0: Așa.
1: Este la fel un tichet de vacanță în România. Ele, la fel, sunt acolo mecanismul este un pic altfel, pentru că acolo este la nivel de țară. Noi am început cu mediul rural și anume mediul privat. Acolo, în România, beneficiază atât mediul public cât și mediul privat. Noi inițial am început cu o asemenea abordare pentru a vedea mecanismul cum va funcționa și deci vom vedea pe parcurs dacă va fi implementată și în alte domenii.
0: Deci, cel mai probabil, cândva vom ajunge și la mediul public, corect?
1: Da.
0: Ca să vedem cât este de eficient. Domnul Ceban, dar dacă noi vorbim despre potențialul nostru turistic rural, dacă avem o statistică, niște cifre la Oficiul Național al Turismului, câte pensiuni de fapt avem în Republica Moldova?
1: Conform Biroul Național de Statistică, conform anuarului statistic publicat la început de an 2026, la sfârșit de anul 2024 existau 57 de pensiuni turistice care raportau în pensiunile turistice rurale, activitate și raportau, dar noi credem că ele sunt și mai multe pentru că avem și case rurale care se activează în baza patentei de întreprinzător și ele la fel sunt eligibile programului tichetul de vacanță. Cum am menționat, în primul rând, tichetul de vacanță este o formă de susținere a turismului intern și rural și sunt eligibile atât pensiunile cât și hotelele de mediu rural, dacă sunt așa complexe la nivel rural, și pot aplica orice formă de unitate de cazare, anume de mediu rural.
0: Și totuși, în care regiune din Republica Moldova sunt cele mai multe pensiuni?
1: Da, cele mai multe pensiuni cred că avem în zona de centru și zona de sud. Zona de nord, nu putem spune că ea a fost defavorizată, dar puțin s-a investit în domeniul ăsta. Noi, la Oficiul Național Turismului, susținem, anul acesta avem un plan de activitate, mai multe activități cu zona de nord, inclusiv avem dezvoltare de trasee turistice în mai multe raioane, prin care noi vom diversifica oferta turistică locală și vom pune accent pe dezvoltarea turismului rural și rezervații, inclusiv în localitățile cunoscute, precum Soroca sau alte localități deja cunoscute la nivel național, dar și vom pune în accent și acele localități mai puțin cunoscute, pentru că v-am menționat anterior că avem și o campanie a turismului intern care susține turismul intern, ne-am pornit și de fapt turismul intern, dar și tot acest proces de creștere a turismului intern a crescut din anul 2020, este un fapt. Faptul că a început pandemia, pentru noi a fost în turism, pentru o parte a fost foarte greu, dar pentru creșterea numărul turiștilor interni a fost, de momentul în anul 2020, când a fost lansată această campanie, a fost făcute câteva sondaje, s-a făcut o hartă interactivă a tuturor locațiilor din Republica Moldova. Deci este un fapt bucurător pentru că turismul intern crește.
0: Am înțeles, stimați invitați, mergem din nou la publicitate și revenim deja de la publicitate cu apelurile telefonice să vedem dacă sunt întrebări de la telespectatori și radioascultători despre la subiectul turismului rural din Republica Moldova. Stimați telespectatori și radioascultători, publicitate.

0: Noi am revenit, stimați telespectatori și radioascultători, ultima parte a emisiunii Forum, Vocea Basarabiei. Discutăm astăzi despre turismul rural din Republica Moldova. Domnul Valentin Ceban în platou, șef secției dezvoltare de produs și infrastructură turistică, Oficiul Național al Turismului, și doamna Victoria Mușinski, fondatoarea unei pensiuni turistice. Ultima parte a emisiunii, deja primim apelurile telefonice. Regia a afișat cele două numere la ecran. Dacă sunt întrebări la invitații noștri din platou sau la subiectele abordate, nu ezitați ca să ne sunați. Regia, avem apel? Nu s-a conectat. Rog, cei care ne sunați, așteptați până vă conectează regia. Așa, deci, continuăm, stimați invitați, până avem primele apeluri telefonice. Doamna Victoria, dacă noi vorbim despre turism rural, vorbim evident despre bucate, care, probabil, și cei de acasă ne întreabă, care sunt cele mai solicitate bucate atunci când ajung turiștii la pensiune?
1: Noi avem o diversificare mare, ceea ce ține de meniul restaurantului. Un mare accent este pe bucătăria tradițională. Cele mai solicitate sunt plăcintele. Plăcintele noastre diferă față de celelalte, sunt proaspăt pregătite pe tigaie, cap-coadă, începând cu aluată și umplutura, și sunt practic zilnic, aș putea spune că în zilele încărcate noi depășim 60-70 de plăcinte făcute pe zi. După care urmează mămăliguța cu friptură, cu peștele, că suntem la malul Nistrului, sarmalele.
0: Deja ne faci sport.
1: Și multe alte bucate tradiționale. Practic tot ce avem în meniul restaurantului este proaspăt pregătit pe loc. Uh-huh. Noi nu achiziționăm semifabricate sau altceva. Totul se pregătește și o mare parte din produse sunt produse locale. Punem accent pe calitate și din cauza asta ne iese bucatele și gustoase.
0: Dar diferă preferințele culinare ale turiștilor din Republica Moldova față de turiștii străini?
1: Diferă, dar noi încercăm să-i învățăm cu bucătăria noastră tradițională și aș spune că practic toți turiștii străini le este pe plac bucătăria noastră tradițională, absolut totul consumă. Noi chiar avem o gașcă de, nu știu să-i spun o gașcă, un grup de cetățeni străini din Italia care foarte des vin la prânz în weekend. Ei au vizite în Chișinău și totodată vin în regiunea noastră la prânz. Noi am încercat toată bucătăria tradițională și absolut toată le este pe plac.
0: Deci cam cât timp ne ia nou din Chișinău să ajungem la Molovata Nou?
1: 50 de kilometri.
0: Deci
1: cât
0: deja,
1: timp? O oră.
0: Da, deja oră. În funcție de...
1: Da, dacă este trecere cu feribotul, poate să fie o oră 20, o oră 15, orientativ așa, de la Chișinău.
0: Ok. Domn Ceban, dar dacă vorbim despre acest program, nu există riscul ca doar câteva pensiuni să beneficieze constant de acest program, despre, evident că vor fi cei care investesc mai mult în promovare, cei mai îndrăzniți, să le spunem așa, cum ne asigurăm noi că va fi asigurat un echilibru ca toată lumea să beneficieze?
2: Da, noi în primul rând încurajăm să fie cât mai diversificate aceste unități de cazare și nu credem că va fi o limitare sau o doar câțiva vor beneficia de acest tichet de vacanță, pentru că, în primul rând, este un apel public din partea autorităților să se înregistreze cât mai multe unități de cazare. Noi avem planificate inclusiv sesiuni de informare prin care noi vom demna acele unități de cazare din mediul rural să se înregistreze, să beneficieze de acest tichet de vacanță și, cum am spus, avem cât mai multe unități de cazare înregistrate acest tichet de vacanță. Și problema ca ele să fie puține nu este problema, dar nu văd o problemă, dar trebuie să avem și angajatori care să stimuleze salariatul să beneficieze de acest tichet de vacanță, pentru că în mare parte este la liberă alegere angajatorului, doar așa salariatului, de a merge la unitate afiliată de cazare. Deci noi încurajăm în momentul ăsta unitățile de cazare să se înregistreze la tichetul de vacanță pe site-ul nostru și încurajăm angajatorii din mediul privat să contracteze operatorul autorizat să cumpere acel tichet de vacanță și să beneficieze de o vacanță în Republica Moldova. Dacă ambele mecanisme vor merge cum se cade, nu avem niciun risc de a beneficia cineva mai mult sau cineva mai puțin de acest tichet de vacanță.
0: Dar dacă vorbim noi despre operatorii privați, cei care vor beneficia de aceste tichete, cei care le vor putea achiziționa, cum au reacționat ei la această idee, dacă au fost consultați?
2: Operatorii, la fel ca și unitățile de cazare, este un formular de înregistrare pe site-ul nostru.
0: Haideți să ascultăm primul apel și continuăm. Da, bună seara!
3: Bună seara!
0: Vă ascultăm!
3: Eu vreau să dau o întrebare, domnul Furculeță.
0: Da, sunteți în direct.
3: Eu din părțile Ungenilui.
0: Da, vă rog.
3: La noi o scos trenul. Iese lumea în deal, la șosea, vin rutieri de la Ungheni, ele sunt încărcate, noi plătim 80 de lei până la Chișinău și stăm în Chișoare. Asta e o bătaie de joc, nici n-ai cui te jăluiți, tot să văd poate la canalul ăsta, să ajungi, să vă dea întrebări, pe Maia Santu, că e mare, de lușe de lumea șoseaul și plătim și eu ajung până la Chișinău, eu am pensionier, la spital și am întâlnit la trecăparatul.
0: Din ce localitate ne sunați?
3: Nu e nimeni nici o măsură, noi n-avem rutier în sat, și ieșim în deal la șoseaua, așteptăm o grămadă până în e. Și plătim 80 de lei și încă stau în Chișoare, eu.
0: Da.
3: De 70 de ani.
0: Am înțeles, Mati. Domnul, în curând în acest
3: patru... Mulțumesc, patru, că asta e întrebarea.
0: Da, va fi ministrul infrastructurii și dezvoltării regionale, domnul Vladimir Bolea, așa că vă rog tare mult să ne urmăriți și să puneți această întrebare. Astăzi vorbim despre turismul rural, dar vedem că oamenii din mediul rural au și alte probleme. Așa, deci, domnul Ceban, vă rog să continuăm cum...
2: Da,
0: cum s-a consultat medii de afaceri aici.
2: Da. În primul rând vreau să spun că la fel pentru atât pentru cât am vorbit către, despre unitățile afiliate că au un formular de înregistrare la noi pe site-ul Oficiului Național Turism, atât și operatorii au acest apel din partea noastră să registreze și alți operatori autorizați. Este foarte simplu, pentru, inclusiv pentru operatori autorizați, este rubrica tichetul de vacanță și este registrul operatorilor autorizați, în care ei la fel depun o declarație ca și unități afiliate că îndeplinesc condițiile unui operator autorizat. În primul rând trebuie să aibă tehnologia de emitere a unui tichet de vacanță.
0: Așa.
2: Și mecanismele financiare respective. Și la fel depun notificare la Oficiul Național Turismului și este foarte simplu. În primul rând vreau să menționez la fel că este posibilitatea anumitor unități de cazare care sunt din punct de vedere financiar, dar și din punct de vedere a tehnologiei, dacă dețin, poți să înregistreze atât cu un comitet ca unitate afiliată, cât și ca operator autorizat. Deci au posibilitatea unele unități de cazare să se înregistreze și ca operator. Deci lista este deschisă atât pentru operatori, cât și unități afiliate.
0: Dar apropo, limita acestor chichete eliberate este cumva, este un număr până când, până unde?
2: Nu este nicio limită acestui număr a tichetelor de vacanță din partea angajatorului cât și din partea operatorului autorizat. Ele se emit la cererea angajatorului cât...
0: Deci o pensiune turistică poate procesa un număr nelimitat
2: de tichete de vacanță.
0: Așa.
2: Condiția principală am menționat și anterior este cazare plus un serviciu de mediu rural.
0: Domnule Victor, văd întrebare pe telefon. Dacă vorbim despre turiști din Republica Moldova, de unde vezi cei mai mulți turiști? De unde vin cei mai mulți turiști din Republica Moldova la Moldova nou?
1: Din Chișinău. Și deja din celelalte regiuni, dacă să vorbim, asta este Bălți, aș putea spune Nispăreni și Tiraspolul, care este în partea noastră amplasat. Dar cel mai mult sunt din Chișinău.
0: Fiind mai aproape și mai
1: da,
0: accesibil. Domn Ceban, dar dacă vorbim despre astea 10 companii deja selectate, pensiuni, dacă s-a verificat condițiile de cazare, tot ceea ce este pus la dispoziția turistului sau, nu știu, chiar dacă am vorbit noi și despre căile de acces acolo, dacă are drum, are toată infrastructura.
2: Da, vreau să menționez, noi prin hotărârea de guvern care a fost aprobată, noi inclusiv avem dreptul dacă pensiunea activează inclusiv cu actele în regulă, dar și dacă deține unitate de cazare, noi tot acest proces l-am parcurs, am verificat dacă unitățile de cazare au acea infrastructură de cazare, apoi au fost luată decizie de aprobare acestei unități de cazare, deci sau am verificat toate până la ajunge la această aprobare acestei unități de cazare.
0: Ok, ca să fie clar pentru toată lumea. Doamna Victoria, conduceți o pensiune nou lansată, relansată. Ce le recomandați, sugerați celor care vor să investească în acest domeniu? Dacă ar veni cineva După un sfat la dumneavoastră, un tânăr care vrea să investească sau o persoană de orice vârstă, la ce ar trebui, în primul rând, ca să ia în calcul?
1: Probabil că, în primul rând, când construiești sau vrei să iei afacerea în domeniul turismului, amplasarea este foarte importantă, adică trebuie să fie o zonă pitorească, natura favorabilă împrejur, asta este în primul rând.
0: Deci, în primul rând, ca să aibă turistul la ce vine.
1: Da, da, da. Asta este o... De exemplu, noi suntem atractivi pentru că suntem amplasați la malul râului Nistru. Totodată mai aveam careva pădure în preajmă. Asta este punctul de atracție... Prim start, aș putea. Da, principal. O altă, la ce să mai atrag atenția, asta este să facă un calcul bine ticluit, pentru că o pensiune necesită investiții în fiecare an. Dacă noi am început activitatea 6 ani în urmă, noi de atunci, din prima zi, permanent suntem în renovări, modernizări și construcții. Adică necesită investiții foarte mari. Dar asta... Totul se recuperează, adică investiția respectivă este făcută după ce începe a presta serviciile. În baza serviciilor prestate, reinvestești banii, dar să fie bine pregătiți că ea necesită renovări în fiecare an.
0: Lucrări de mentenanță, de întreținere. Totuși, dacă ați făcut un calcul în cât timp după 6 ani de activitate sau de la primul an de activitate s-ar putea recupera toată investiția dacă vorbim despre acest lucru?
1: În cazul nostru, după cum noi am reinvestit tot profitul, eu aș putea spune că noi mai avem de muncit, noi suntem după 6 ani de activitate, noi mai avem de muncit ca să ne recuperăm banii care i-am investit inițial, dar deja și pensiunea are o altă valoare, adică pensiunea este mult mai modernă, mult mai dotată, mult mai care acoperă necesitățile oaspetelui. Adică este o pensiune care noi acoperim toate necesitățile vizitatorilor.
0: Dar dacă vorbim despre investiții, în ce anume merg cei mai mulți bani atunci când vorbim despre investiții?
1: Modernizarea spațiului verde, utilajul, care sigur că el are o garanție oricare și periodic, odată la câțiva ani, trebuie schimbat, modernizat. În agrement, ceea ce ține cum este la noi piscina exterioară, necesită foarte mari investiții și inclusiv camerele de cazare care trebuie dotate cu aceleași albituri, prosoape și multe alte necesități.
0: Sunt costuri.
1: Sunt costuri, da.
0: Sunt costuri și nu mici. Dar dacă vorbim, doamna Victoria, despre bucătărie, cât de accesibile sunt toate produsele mereu proaspete?
1: Noi punem un mare accent ca produsele să fie proaspete, cumpărăm în cantități mai mici, o mare parte ne le aduc furnizorii până la pensiune, cealaltă parte care furnizorii nu ne le aduc, noi zilnic aducem produse proaspete. Noi punem un mare accent ca produsele să fie proaspete și de calitate.
0: Okay.
1: Și o mare parte mai avem ceea ce mai creștem și noi. Verdeață, fructe, câte ceva mai avem și noi în gospodăria noastră.
0: Ok. Domn Ceban, mai avem vreo 15 minute până la final. Haideți un pic despre turism în general în Republica Moldova. Ce face Oficiul Național al Turismului? Cum ne promovăm noi atât pe interiorul Republicii Moldova, cât și în afara statului Republica Moldova?
2: Da, vreau să spun că Republica Moldova este tot mai vizibilă la nivel internațional. Noi la Oficiul Național Turismului promovăm oferta turistică națională diversificată. Cum am menționat și anterior, avem câteva instrumente de promovare Republicii Moldova ca destinație turistică și aici este vorba de expozițiile internaționale la care participăm și promovăm afacerile din domeniul turismului atât din orașul Chișinău cât și din regiuni. Participăm anual în jur de 5-7 expoziții internaționale, cele mai importante fiind București, Germania, Spania, dar avem și expoziții din Polonia, care sunt piețe importante pentru Republica Moldova. Organizăm tururi informative pentru promovarea ofertei turistice naționale, împachetarea produsului turistic național, facem tururi anume doar pentru presă, care la fel scrie despre Republica Moldova ca destinație turistică. La fel facem și lansăm și diversificăm oferta turistică la nivel național prin elaborare și lansare de trasee turistice. Recent am lansat 2 rute turistice naționale, dar și, cum aș spune, și transfrontaliere. Anul trecut am lansat ruta transfrontalieră gastronomică, care fac parte din Republica Moldova 25 obiective turistice și în regiunea nord-est a României 30. La fel, la început de an am lansat ruta ceramice, care la fel este o rută foarte importantă pentru Republica Moldova, care pune accent pe un tip de turism care unele din formele de turism incipiente, care recent, chiar la început de săptămână, am primit un mesaj din partea rutii europene ceramice și deci suntem parte din momentul acesta și din de ruta europeană ceramice.
0: Haideți să ascultăm următorul apel și continuăm de la ruta ceramică. Da, bună seara!
4: Bună seara!
0: Da, vă ascultăm!
4: E temă liberă, da?
0: Da, vă rog, puneți întrebarea, sunteți în direct.
4: Dacă nu te... Am vă spun niște cuvinte, Hristos a înviat.
0: Cu adevărat
4: a înviat? Pentru toată naționalitatea, în toată țările, în toată țările, care trebuie să răspund. De tineriți, făcându-mi în semnul crucii și rugându-mi că tatăl nostru din cei
0: seară frumoasă, mulțumim frumos. Totuși, unii cetățeni nu cunosc ce înseamnă liberă exprimare și nu profită de dreptul de a sta în direct și de a pune întrebări la subiectul serii. Așa, deci...
2: Da, vreau să menționez că recent, chiar zilele acestea, am primit un anunț din partea cei care administrează ruta europeană ceramicei și chiar de câteva zile suntem parte din ruta europeană ceramicei. Republica Moldova este parte din acordul parțial extins al rutelor culturale europene din anul 2023 și la momentul actual noi suntem ca ofertă turistică pe piața europeană cu 6 rute europene la care noi suntem parte. E vorba de o ruta europeană dedicată vinului, cimitirilor, cafenelor istorice, okay, patrimoniul evreiesc și mai multe rute avem. Avem la fel instrumente precum susținerea antreprenorilor prin acele sesiuni de informare sau sesiuni de formare prin care noi formăm actori în domeniul turismului și aici este vorba de acele capacități pe care au nevoie antreprenorii de mediul rural. Noi anual împreună cu Ministerul Culturii susținem dezvoltarea noilor profesioniști în domeniul turismului, ghizi de turism, cei care activează în turismul rural, dar și foarte multe activități de susținere, precum este domeniul Horeca, care este un domeniu conex, dar este foarte important pentru domeniul turismului rural, dar și participarea la diferite evenimente internaționale de promovare a ofertei turistice naționale. Vreau să menționez că anul trecut am participat pentru prima dată la Festivalul Internațional Gastronomic din Paris și ne-am poziționat ca ofertă turistică gastronomică la nivel internațional, la care participă anual foarte multe țări deja foarte bine cunoscute la nivel gastronomic. Noi ne-am prezentat atât oferta turistică gastronomică cât și cea vitivinicolă. Avem la fel ca promovare la nivel de țară agenda culturală turistică Pomul Vieții, care conține anul acesta 45 de festivaluri și care o promovăm la toate evenimentele internaționale pe care le participăm și le organizăm noi. Sunt evenimente dedicate, cunoscute de toți deja, Ziua Națională a Vinului, care anul acesta are 25 de ani ca existență, Festivalul Descoperă, Festivalul Mărțișor, așa. Toate festivalurile cunoscute la nivel internațional, ele deja sunt parte din această agendă și o promovăm la toate evenimentele la care participăm noi ca ofertă.
0: Și dacă vorbim despre turiștii străini, domnule Ceban, totuși, din ce state vin mai mulți în ultima perioadă în Republica Moldova?
2: Da, vreau să menționez că la fel turismul receptor a crescut anul trecut față de anul 2024 și primele țări care ne vizitează deja de câțiva ani este România în top. Sunt practic aproape 60% doar din România vin cei 90.500 turiști, adică prin intermediul agențiilor de turism. 60% sunt doar din România, iar piața a doilea care ne vizitează cel mai des este Italia și sunt piețele precum Turcia la fel are, sunt câteva procente, dar cele mai importante piețe sunt România și Italia. Dar, cum am spus, fiecare, noi nu putem monitoriza acel turist intern, turist care vine individual, aceștia doar sunt turiștii care vin prin intermediul agențiilor turism organizat, dar noi tindem spre un turism individual care singur își rezervează unitatea de gazare, singur își rezervează o experiență. Din experiența proprie putem vorbi că foarte rar în ultimul timp se apelează la o agenție de turism. Noi vorbim aici și de digitalizarea turismului, pentru că turistul deja nu mai apelează la agenții, dar apelează la inteligența artificială sau la anumite site-uri de informare și deci noi trebuie inclusiv să punem accent și punem accent pe această digitalizare a ofertei turistice, să fim cât mai cunoscuți pe piața internațională, în cât mai multe limbi posibile, să ne cunoască cât mai multă lume.
0: Și totuși, astăzi, la această oră, ce aleg să viziteze, în primul rând, turiștii străini, pe lângă tradițional Urhiei Vechi sau Cetatea Soroca?
2: Da, noi aveam acele tradiționale obiective turistice, dar noi aveam și rezervații, cum am menționat, rezervația din Prutul de Jos, care este inclusă în patrimoniul UNESCO a biosferii, care la fel este foarte frumoasă pe tot parcursul anului. Vizitând orice sezon turistic, poți să vezi un diferit aspect al acesteia. Uh-huh. Avem la nordul Republicii tolturile Prutului, care la fel au un aspect foarte frumos din punct de vedere turistic. Avem acea titulatură a satului Feteș, care se numește Mica Elveția a Moldovei. La fel, dezvoltarea turismului este prin susținerea și organizarea de festivaluri la nivel local și regional și noi aceste festivaluri le susținem și le promovăm la nivel internațional. Deci, în afară de cele tradiționale, avem cetatea Soroca, Orhei Vechi, vinăriile tradiționale sunt...
0: Da, numai să nu dăm numiți compania.
2: Da, și vorbim la fel de o ofertă turistică diversificată. În ultimul timp, prestatorii de servicii de turism de aventură la fel sunt foarte cunoscuți sau sunt pe primul plan, pentru că noi, în afară de turismul cultural și vitivinicul și gastronomic, mai avem și turism de aventură în aer liber, cicloturism, hiking, kayaking, toate tipurile de turism. Și putem să concurăm, nu putem concura inclusiv cu România sau cu alte state care deja este tradițional acest tip de turism, dar ne poziționăm ca o țară care are tot tipul de turism, inclusiv cele de aventură. Și un alt aspect pe care vreau să-l menționez, se dezvoltă foarte activ și noi îl susținem, este turismul medical. Anul trecut am avut și un forum dedicat turism medical, pentru că Republica Moldova a fost președintele organizației la nivel internațional a turismului medical și deci turismul medical este parte din această ofertă turistică diversificată și este foarte important să dezvoltăm și să menținem toate tipurile de turism la nivel de național.
0: Da, frumos sună, doamna Victoria. Dar dacă vorbim despre turiștii care vin, în medie, câte zile aleg să petreacă la pensiunea pe care o conduceți?
1: În medie 2-3 zile.
0: Deci, mare parte, probabil, lumea vine pe weekend.
1: Da, exact. Zilele de weekend, de vineri până duminică. Și în rest, deja avem organizații ONG-uri care petrec training-uri, că avem câteva săli de ședinți. Ei deja vin pe perioadă mai îndelungată, poate fi 3, 4, 5 zile. Sau sunt tabere de vară, unde sejururile poate să ajungă până la 9 zile.
0: Ok, și a menționat domnul Ceban că pe lângă cei turiști care ajung oficial în Republica Moldova prin agențiile de turism, astfel avem un număr estimativ, sunt mulți care vin pe cont propriu și evident nu cunoaștem acea cifră câți turiști neoficial, să spunem așa, ajung în Republica Moldova. Și a menționat domnul Ceban că este foarte important să investim în digitalizare ca să fim vizibili pe anumite site-uri și tot așa, dacă ați reușit să vă faceți vizibili acolo.
1: Da, noi am investit și foarte mult în digitalizare. Ne-am instalat un soft pentru restaurant care este foarte performant, și adică chelnerul poate să primească comanda atât telefonic, automat comanda merge către bucătar, ca să scurtăm durata pregătirii bucatelor. Am instalat camere video pe întreg spațiul verde, care ne asigură o securitate, o barieră, o poartă automatizată. Am cumpărat la fel câteva tipuri de calculatoare care ne asigură o digitalizare mai performantă și mai benefică. Avem o pagină web foarte modernă și performantă. Practic, noi în digitalizare am investit Ceea ce ne-a la fel ne-a ușurat și ne reduce timpul de prestare serviciilor.
0: Dar toată lumea care vine la pensiune pe care o conduceți, ea vă găsește pe cont propriu sau sunt și agențiile de turism? Sau cum funcționează?
1: Cea mai bună distribuire a publicității noastre, asta este clientul mulțumit. Este pe recomandare, sigur că este online-ul pe primul loc acum. Postările, adică ceea ce ține de online este...
0: Și recomandarea de la...
1: Da, dar recomandarea este cea mai benefică. De ce? Pentru că clientul, noi deja îl observăm că el revine periodic. Noi deja știm în ce perioadă el revine. Din 6 ani de activitate, noi practic avem o bază de clienți stabili.
0: Am înțeles. Stimați invitați, mai avem 2-3 minute până la final. Haideți un mesaj pentru toți cei care ne privesc, care ne ascultă, pentru potențialii turiști sau pentru cei care doresc să investească în turism. Doamna Natalia, vă rog frumos. Doamna Victorie, vă rog frumos.
1: Ce aș îndemna sau ce aș ruga eu ca cetățenii plecați din Republica Moldova, promovați țara noastră sau în mare măsură, dacă aveți o vacanță, petreceți-o în țara dumneavoastră de baștină. Susțineți țara în cât mai...
0: Ca să rămână banii aici, acasă, să creăm locuri de muncă.
1: Da, haideți împreună să susținem această țară și să încercăm să o dezvoltăm. Cei care sunt stabiliți în Republica Moldova, acum că au apărut posibilitățile să beneficiați de etichetele de vacanță, adresați-vă către agenția unde sunteți angajați și solicitați aceste etichete de vacanță. Noi vă așteptăm cu mare drag în stânga Nistrului. Localitățile noastre sunt foarte frumoase și merită promovate și apreciate.
0: Mulțumim tare mult, doamna Victoria. Domn Ceban, vă rog.
2: În primul rând, vreau să îndemn toți cetățenii Republicii Moldova să călătorească în Republica Moldova, pentru că Republica Moldova este foarte frumoasă în toate localitățile Republicii Moldova.

0: Ce-ți vor rămâi în pensiuni și în toată Republica Moldova și eu propun ca să ne vedem peste câteva luni, să vedem cum funcționează acest program despre care am vorbit astăzi și dacă a ajutat la creșterea turismului rural. Până atunci, mult succes în ceea ce faceți!
1: Mulțumim!
0: Stimați telespectatori și radioascultători, mulțumim și dumneavoastră că ne-ați urmărit. Eu sunt Viorel Furculiță, iar noi deja ne revedem mâine seară de la 19:30. Pe curând!

Salutare, domnilor și domnilor, precum și altor categorii de vârstă, gen sau statut. Eu sunt Octavian Bernat și vă salut în episodul 21 a cele mai interesante emisiuni de scurt metraj produse de mine, clar Amar. E și singura emisiune produsă de mine, de altfel. Luna aprilie a fost pus de rei de evenimente interesante, atât pe plaiul nostru meoritic dintre Nistru și Prut, cât și în afara lui. Totuși, cred că pentru noi principalul highlight rămâne condamnarea omului care nu necesită prezentare. Executive lead pe crimă organizată și portret colectiv al întregii corupții moldovenești, Vladimir Plahotniuc, condamnat la 19 ani cu executare pentru implicarea sa în furtul miliardului. Cum n-ai da, este o veste bună. Omul și el îndatorează bani ei, țăie, chiar și lobunicta. Și nu doar bani, că nu-i problema că s-o golit pur și simplu niște conturi. Nota de plată a fost împins pe umerii tuturor. Perioada statului capturat al lui Plaha a venit cu un culioc de bunătățuri pe care le despachetăm și până în ziua de azi. Exodul populației și cinismul social. Lipsa de încredere în instituțiile de stat. Cum o în loc de meritocrație, minus rep din partea la toți partenerii și investitorii internaționali și o traumă psihologică colectivă generațională. Tot asta a setat progresul Republicii Moldova înapoi cu ani de zile și probabil nu o rezolv printr-un simplu curs de psihoterapie. Am fost cu toți învățați să gândim că oligarhii sunt deasupra legii și că în Moldova banii rezolvă orice întrebare. În așa context, când vii să le vorbești la oameni despre legitimitate și statul de drept sau chiar despre chestii mai de bani, haideți să ne declarăm veniturile, haideți să nu dăm șpagă la polițai, haideți să nu învârtim scheme și să muncim, riști să fii perceput ca idealist și chiar naiv și copilăros în ochii unora. Păi și te crezi șeful, Virgina Maria? Hai fi serios. 37% din PIB-ul nostru pentru 2025 provine din economiei tenebră. Nu-i doar o problemă de sistem. Vorbește despre faptul că Plaha a lăsat în mentalitatea noastră colectivă o amprentă culturală pe lângă serialul pe care l-a inspirat. O amprentă toxică care alimentează cercul nostru vicios al corupției. Eu nu sunt mare fan să vorbesc despre chestii de simbol, din convingerea mea personală că simbolurile sunt pentru lumea care e preocupată de aparență, dar în situații de genul chiar contează. Condamnarea asta transmite un mesaj simplu. Nu există persoane intangibile, nu poți scăpa de responsabilitate la infinit și nu-ți poți cumpăra soluția chiar de la orice problemă. Dacă o pățit-o Plahotniuc, capul de tuti capi, cât de protejat sunt toți ceilalți. Bine, dacă vorbim tehnicalități, da, evident că el nu a fost condamnat pentru toate infracțiunile comise, doar pe cele la care s-au putut aduna probe. Și despăgubirea de 63 de milioane de dolari pe care Vlad trebuie să o achite, e și ea una mai mult iconică, așa, un 5 lei la ceai când închizi nota la terasă. Da, de altfel, nici noi nu avem procurori suficienți în Moldova să-l poți condamna pe toate infracțiunile comise vreodată. Acolo îți trebuie competențe cosmice, vreo intervenție divină. Nu știu, aflați sentința finală la judecata de apoi. Până atunci este de apreciat că justiția noastră măcar aici a făcut treaba și destul de prompt. 7 luni de la reținere, fără tergiversări, fără eliberări convenabile în arest la domiciliu, fără promenade surpriză undeva prin stânga Nistrului. În 2019 asta era ceva chiar de neînchipuit. Ce să mai vorbim? Unora așa de tare nu le vine a crede că asta se întâmplă acum, că inventează diverse teorii ale conspirației, care mai de care. Ba că ia ca muș să întoarce tătuca și-i pune pe toți la punct. Că el special o ales fie prins și are un plan ascuns să captureze statul înapoi. Că nu o să mai ajungă să fie condamnat. Alții ziceau că chiar dacă e condamnat nu-și mai execută el sentința. Așa adânc s-a întipărit trauma asta în străfundurile conștiinței noastre colective. Că realitatea normală și modul corect în care merg lucrurile ne se pare science fiction. Factual vorbind, da, decizia poate să mai fie contestată la curtea de apel și desigur că mereu este posibilitatea că va lua câștig de cauză la CEDO pentru că au fost încălcate procedurile în dosar, dar abaterile de protocol nu înseamnă că Plahotniuc e inocent și cu toate șansele de a obține scurtarea sentinței pe acest cap de acuzare, el mai este vizat în încă 5 dosare, transmite ziarul de gardă. Adică în orice caz va fi vesel și penitenciarul 13 nu va duce lipsă de capital uman carceral. Deci, în concluzie, este la noi justiția curată? Nu, nici pe departe, dar cu atât mai mult avem motiv să ne bucurăm că o putut livra chiar cu toate strâmbele. Înseamnă că se mai învârt acolo roțele cu scârți și poate nu degeaba noi tăți ne zbatem de fiecare dată când salvăm țara la încă un ciclu electoral cel mai important de până acum. Octavian Bernas pentru Vocea Basarabiei. La revedere!

ce ne-a purtat pe căi haine, n-a fost o clipă niciodată când nu ne-am fi gândit la tine. În fiecare miez de noapte, noi, fiii tăi, plecați în lume, privim spre cer cu ochii în lacrimi,

așteptam. Într-o zi prea caldă, era a treia vară, că nu știu despre ce visam. Au venit să fure bani și ce-o mai fi, dar uite că au încurcat. Au luat cu ei doar o copilărie, s-a făcut bucăți, s

0: Doamnelor, domnilor, bine v-am găsit, sunt Natalia Catan și vă prezint știrile zilei. Pentru început să vedem principalele titluri ale zilei. Ministrul apărării Anatolie Nosate ar putea fi demis în urma incidentului soldat cu decesul unui adolescent la Cahul. Cod galben de ploi și vijelie a intrat în vigoare pe întreg teritoriul țării. Precipitațiile abundente îngreunează traficul rutier, iar în capitală unele străzi s-au transformat în râuri. Țara noastră va deschide în acest an concursul Eurovision 2026. În această seară, Satoshi va încinge atmosfera cu piesa Viva Moldova! Ministrul apărării Anatolie Nosate ar putea fi demis după tragedia produsă într-o unitate militară din Cahul, unde un adolescent de 16 ani a murit, iar un militar în termen de 18 ani a fost rănit. Declarațiile au fost făcute de președintele Parlamentului Igor Grosu pe 11 mai la postul public de radio. Potrivit lui Igor Grosu, autoritățile vor desfășura o anchetă pentru a stabili toate circumstanțele incidentului.
1: O să fie o anchetă foarte severă și foarte dură pentru a vedea unde, dacă s-a gafat, unde s-a gafat, cum s-a gafat, cum a ajuns acel minor în acel spațiu. Evident că este o durere pentru noi toți și orice caz de ăsta este o pată pe forțele armate și noi evident trebuie să luăm decizii foarte dure, dar bine documentate.
2: Igor Grosu a precizat că pentru elucidarea tuturor circumstanțelor acestei tragedii este nevoie de o anchetă formată din specialiști.
1: Eu aș opta pentru o anchetă de specialiști. N-am discutat încă cu domnul Car, președintele Comisiei Securitate, Apărare și Ordine Publică. O să-i cer opinia Comisiei și în plenul Parlamentului o să vină la ședința următoare cu o propunere cum acționăm și cum organizăm mai bine această investigație.
2: Tragedia s-a produs pe 10 mai într-o unitate militară din Cahul. Potrivit anchetatorilor, un militar prin contract în vârstă de 20 de ani ar fi manipulat necorespunzător un pistol de tip Glock în prezența unui minor aflat în vizită și a unui militar în termen. Expertiza medico-legală a stabilit ulterior că adolescentul de 16 ani a fost lovit de același glonț care l-a rănit și pe ostașul în termen. Mai multe partide de opoziție au cerut deja demisia conducerii Ministerului Apărării, invocând repetarea incidentelor grave în Armata Națională în ultimele luni, fără o soluționare a acestora. Procuratura și poliția au deschis o cauză penală pentru încălcarea regulilor de mânuire a armei soldată cu decesul minorului.
0: Cod galben de ploi și vijelii pe întreg teritoriul Republicii Moldova, avertizarea emisă de meteorologi a intrat în vigoare în această dimineață și va fi valabilă până la ora 21. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, pe întreg teritoriul țării sunt prognozate ploi de scurtă durată, cu descărcări electrice, iar izolat se vor înregistra averse puternice, grindine și vijelii cu rafale de vânt de până la 20 de metri pe secundă. Avertizarea a pus în alertă salvatorii și serviciile municipale care au venit cu îndemnuri către populație.
3: Ploaia din ultimele ore complică traficul în mai multe regiuni ale țării, iar poliția atenționează că riscul producerei accidentelor rutiere este mult mai mare în condițiile de carosabil umid și vizibilitate redusă. Precipitațiile abundente au transformat în râuri unele artere din capitală. Astfel, pe străzile Muncești și Albișoara, în orele miezii, se circula cu dificultate. În context, șoferii sunt îndemnați să adapteze viteza la condițiile meteo, să păstreze o distanță mai mare între vehicule și să evite de pășirile sau manevrele riscante. Totodată, conducătorii auto sunt îndemnați să circule cu luminile de întâlnire conectate pe toată durata deplasării. Și pietonii sunt îndemnați să manifeste prudență sporită în trafic și să traverseze strada doar prin locurile permise și regulamentar. Iar salvatorii recomandă oamenilor să evite deplasările în timpul furtunilor și să nu se adăpostească sub copaci bătrâni sau în apropierea stâlpilor electrici. De asemenea, cetățenii sunt avertizați să nu atingă cablurile căzute la pământ și să evite traversarea străzilor inundate. Totodată, salvatorii recomandă cetățenilor să închidă geamurile locuințelor, să deconecteze aparatele electrice în timpul descărcărilor puternice și să nu parcheze mașinile sub copaci sau panouri publicitare. Reprezentanții furnizorului de energie electrică cer populației să nu intervină în instalații electrice și să anunțe de urgență orice incident legat de rețelele electrice. Autoritățile îndeamnă pe cetățeni să manifeste prudență și să apeleze serviciul 112 în cazul situațiilor de risc.
0: O avarie la o conductă termică de pe strada Nicolae Testimițeanu din capitală, intersecția cu strada Constantin Vârnava, a îngreunat traficul rutier în capitală și a dus la dispute, fiind blocată conducta termică din gestiunea întreprinderii de stat Termoelectrica. Volumul de apă s-a mărit pe strada Inculeț, iar primăria capitalei a îndemnat instituțiile responsabile să informeze cetățenii. Reprezentanții Termoelectrica au declarat pentru Vocea Basarabiei că se execută reparația unui tronson de rețea termică. Lucrările au început aproape de ora 9 dimineața și sunt preconizate a fi finalizate în această seară.
3: Pe lângă ploaia din această dimineață, pe strada Nicolae Testimițeanu, la intersecția cu strada Constantin Vârnava, a început a curge masiv apa din țevi asemănător unui havuz, cauza fiind avaria la o conductă termică din gestiunea întreprinderii de stat Termoelectrica. Strada s-a transformat într-un râu, iar traficul a fost îngreunat. În urma mai multor semnalări din partea presei, primăria a precizat că Termoelectrica este o instituție aflată în gestiunea guvernului și ar trebui să vină cu precizări referitoare la această situație, ținând cont că în acel loc au avut loc mai multe intervenții și săpături în ultima perioadă. Totodată, Apa Canal Chișinău a anunțat că nu execută lucrări în acest sector, iar apa de pe carosabil ține de procesul tehnologic de lichidare a deranjamentului de pe rețeaua de termoficare. Solicitați de Vocea Basarabiei, reprezentanții Termoelectrica au comunicat că pe strada Testimițeanu au loc lucrări de reparație a unei conducte termice cu diametrul de 400 mm.
4: În dimineața zilei de astăzi, începând cu orele 8:50, rețeaua termică sus menționată a fost deconectată temporar pentru demararea lucrărilor care urmează să fie finalizate până la orele 18:00. În acest context, Termoelectrica dezminte speculațiile vehiculate în spațiu media, precum că asfaltul din strada Inculeț a fost deteriorat de scurgerile de agent termic. De facto, deteriorarea asfaltului din strada Inculeț a fost cauzat de precipitațiile abundente și fluxul de ape pluviale din strada Grenoble, Nicolae Testimițeanu și Constantin Vârnav, care au început cu orele 10.
3: Reprezentanții furnizorului de agent termic au dat asigurări că lucrările vor fi finalizate în cel mai scurt timp.
0: O decizie a Direcției Generale pentru Administrarea Clădirilor Guvernului a generat nemulțumiri și proteste. Mai exact, locatarii clădirii Casei Presei au fost anunțați să părăsească stațiile până pe 30 iunie curent în legătură cu efectuarea lucrărilor capitale. În acest sens, mai multe organizații de media au lansat un apel prin care au cerut autorităților statului să intervină pentru a preveni evacuarea redacțiilor care închiriază oficii în incinta Casei Presei. În replică, Direcția de Comunicare a Guvernului a declarat pentru Vocea Basarabiei că persoanelor și organizațiilor care activează în clădire le vor fi propuse în măsura posibilităților alternative pentru desfășurarea activității pe durata lucrărilor.
3: Organizațiile semnatare consideră situația inadmisibilă și avertizează că multe instituții media riscă să-și reducă activitatea sau chiar să se închidă, în contextul costurilor ridicate de pe piața imobiliară și al dificultăților financiare cu care se confruntă presa independentă. Potrivit semnatarilor apelului, Casa Presei a avut istoric rolul de a susține activitatea mass media prin oferirea unor spații accesibile pentru redacții. În apelul public, organizațiile solicită instituirea unui moratoriu asupra evacuării, organizarea unor consultări transparente cu reprezentanții presei și garantarea dreptului redacțiilor de a reveni în clădire după renovare. Documentul este semnat de mai multe organizații media și de apărare a libertății presei, printre care Asociația Presei Independente, Centrul pentru Jurnalism Independent, RISE Moldova și Centrul de Investigații Jurnalistice. În situații similare se regăsesc și agenți economici care își desfășoară activitatea în același edificiu. Unii dintre ei au investit pentru reparațiile spațiilor închiriate, apelând la diverse proiecte investiționale. Solicitați de Vocea Basarabiei să comenteze situația, reprezentanții Direcției Comunicare a Guvernului au menționat că toate condițiile privind evacuarea temporară sunt prevăzute în contractele existente și sunt cunoscute de către toți locatarii.
5: Clădirea Casei Presei urmează a fi supusă unui proces de reabilitare în condițiile în care de peste 20 de ani acolo nu au fost efectuate lucrări capitale de reparație. Persoanelor și organizațiilor care activează în clădire le vor fi propuse, în măsura posibilităților, alternative pentru desfășurarea activității pe durata lucrărilor.
3: Clădirea cunoscută sub denumirea de Casa Presei a fost construită în Chișinău în perioada 1964-1967. Aici și-au desfășurat activitatea activitatea Uniunea Jurnaliștilor, agenții de știri și de presă și numeroase publicații periodice. Din 2018, edificiul se află în gestiunea instituției publice Direcției Generale pentru Administrarea Clădirilor Guvernului Republicii Moldova.
0: Washingtonul va oferi 8 milioane de dolari pentru sprijinul securității cibernetice a Republicii Moldova în următorii 4 ani. Anunțul a fost făcut de reprezentantul Ambasadei Statelor Unite la Chișinău, Nic Petrovici, în cadrul Forumului pentru Securitate Cibernetică din Republica Moldova. Sprijinul oferit în cadrul parteneriatului America First are scopul de a contribui la detectarea și contracararea amenințărilor cibernetice care afectează stabilitatea regională și globală, sporind astfel securitatea cetățenilor americani și moldovenie.
6: Prin inițiativele noastre facem mai sigură atât America cât și Republica Moldova. Din 2016, Statele Unite au lucrat alături de Moldova pentru a consolida infrastructura de securitate cibernetică a țării, începând de la energie, sisteme informatice pentru guvern, infrastructura tehnologică și dezvoltarea forței de muncă. În timpul ultimelor două procese electorale din Republica Moldova, parteneriatul nostru a oferit protecție în timp real, iar în cadrul alegerilor prezidențiale din 2024, tehnologiile americane de securitate cibernetică au blocat aproape 4 milioane de solicitări malițioase către site-ul președinției.
2: Programul va include instruire, evaluare ale amenințărilor cibernetice, precum și furnizarea de instrumente și echipamente esențiale. Totodată, acesta va oferi sprijin pentru protejarea infrastructurii critice din Republica Moldova. Ministrul Dezvoltării Economice și Digitalizării, Eugen Osmochescu, a precizat că securitatea cibernetică nu mai este un concept tehnic de nișă, iar securitatea digitală este fundamentul pe care se sprijină democrația.
7: The goal is clear. To ensure that Moldova's digital transformation remains secure.
8: Obiectivul este să ne asigurăm că transformarea digitală a Moldovei rămâne sigură, inclusivă și rezilientă. Investim în cea mai importantă resursă a noastră, oamenii, prin promovarea unei culturi a igienei cibernetice și a expertizei de înalt nivel.
2: Moldova Cyber Security Forum este la cea de-a treia ediție și este cel mai mare eveniment de securitate cibernetică din Republica Moldova.
0: Autoritățile din Republica Moldova au participat la o operațiune internațională de amploare care a dus la închiderea unei platforme ilegale, una dintre cele mai mari piețe de criminalitate online din spațiul vorbitor de limbă germană. Acțiunea a fost coordonată de Procuratura Generală din Frankfurt și Biroul Federal de Investigații Criminale din Germania, cu sprijinul autorităților din Spania și Republica Moldova. Principalul suspect, un cetățean german în vârstă de 35 de ani, a fost reținut pe insula Mallorca de o unitate specială a poliției spaniole în baza unui mandat european de arestare.
3: Potrivit anchetatorilor, bărbatul ar fi reconstruit platforma imediat după ce versiunea anterioară a acesteia a fost închisă de autoritățile din Germania la sfârșitul anului 2024. Noua platformă oferea acces la droguri, documente false și date furate și avea peste 22.000 de utilizatori activi și peste 100 de vânzători. Tranzacțiile erau efectuate prin criptomonede. Anchetatorii estimează că platforma a generat venituri de peste 3,6 milioane de euro. În urma perchizițiilor și măsurilor operative au fost confiscate active în valoare de aproximativ 194.000 de euro și au fost obținute baze importante de date despre utilizatori și tranzacții, care ar putea ajuta la destructurarea altor rețele infracționale din mediul online. Reprezentanții Biroului Federal de Investigații Criminale din Germania au declarat că această operațiune demonstrează că nici activitatea ilegală din Darknet nu rămâne nepedepsită. Autoritățile germane au mai precizat că administratorul versiunii anterioare a platformei a fost deja condamnat în luna martie 2026 la aproape 8 ani de închisoare.
0: În timp ce specialitățile creative și psihologie atrag tot mai mulți candidați, facultățile din domeniul științelor exacte continuă să piardă teren în preferințele absolvenților de liceu. Reprezentanții Universității Pedagogice de Stat Ion Creangă spun că dificultatea materiilor și pregătirea insuficientă din școli îi descurajează pe tineri să aleagă matematica, fizica sau chimia. În schimb, programele moderne, precum animația, game design-ul și designul grafic, devin tot mai populare. Informația a fost oferită la emisiunea Forum de către rectorul Universității Pedagogice de Stat Ion Creangă din Chișinău, Alexandra Barbăneagră.
2: Universitatea Pedagogică de Stat Ion Creangă include facultăți de filologie și istorie, limbi și literaturi străine, arte vizuale și design, fizică, matematică și tehnologie informaționale, biologie și chimie, științele educației, psihologie și psihopedagogie specială. Rectorul a declarat că pe lângă programele clasice, universitatea dezvoltă și specialități creative tot mai solicitate de tineri.
9: Avem și alte tipuri de programe, așa, de exemplu, facultate de arte plastice, arte vizuale și design. Am deschis programe care se numesc animație, game design-ul, pe care le-o propunem în română și în engleză. Anul acesta deschide un program care se numește design graphic.
2: Potrivit acestea, cele mai puțin atractive facultăți rămân din domeniul științelor exacte, matematica, chimia, fizica și biologia. Cauzele ar fi dificultatea materiilor și pregătirea insuficientă a elevilor încă din liceu. În schimb, cele mai solicitate programe sunt cele din domeniul educației, limbilor străine și artelor.
9: Cele mai solicitate, evident, dacă zicem pe domeniul științei, educație, sunt programele care sunt la limbi străine, programele care sunt pe clasele primare, programele care sunt programele duble de regulă care sunt la domeniul științele educație. Dacă zicem de alte domenii, ultimul timp sunt foarte atractive domeniul arte. Domeniul arte, animație, game design, design interior, design grafic. Foarte atractive sunt programele care țin de psihologie.
2: Referindu-se la admiterea la studii cu taxă, Alexandra Barbăneagră susține că universitatea își dorește mai mulți studenți înmatriculați în bază de contract, dar instituția pe care o conduce oferă posibilitatea ca studenții să intre la buget.
9: Taxele sunt bune, taxele există, ne vrem studenți la taxă, dar să nu uităm că studentul care depune actele la admitere are trei opțiuni.
1: Așa.
9: Are trei opțiuni în cadrul universității și trei opțiuni în cadrul altor instituții de învățământ trei. Adică el poate să-și vadă norocul și în alte instituții să-și vadă să-și ia. Și atunci...
10: Deci poate aplica la trei instituții...
9: Exact. Poate aplica la trei instituții în același timp și la trei programe în același timp.
10: Okay.
9: Și atunci are această ofertă de concurență că poate îi cade și un loc la buget.
2: Admiterea în universități va începe pe 27 iulie. Procesul de admitere va rămâne complet online prin platforma eadmitere.gov.md. Candidații vor putea aplica individual sau cu ajutorul comisiilor de admitere ale universităților. Aceștia vor putea participa concomitent la concurs în cel mult 3 universități și vor putea selecta până la 3 programe de studii pentru fiecare instituție.
0: Țara noastră va deschide în acest an concursul Eurovision 2026. În această seară, Satoshi va încinge atmosfera cu piesa Viva Moldova, melodia care a câștigat selecția națională și care a devenit rapid una dintre cele mai disputate apariții din acest sezon Eurovision. Artistul pe numele real, Vlad Sabajuc, este originar din Cahul și este unul dintre cei mai populari cântăreți ai noii generații din Republica Moldova. Piesa sa combină influențe moderne cu elemente tradiționale moldovenești și include versuri mai multe limbi, promovând imaginea Republicii Moldova pe scena europeană.

0: Ministrul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, a făcut o postare pe pagina sa de Facebook în care i-a urat succes lui Satoshi, apreciind talentul tânărului interpret de la noi.
1: În această seară, întreaga Republică Moldova cântă alături de Satoshi. Prin talent, energie și autenticitate, un tânăr artist duce numele Republicii Moldova pe scena Eurovision și în fața milioane de oameni din întreaga lume. Viva Moldova! Este o stare de spirit și o invitație de a crede în noi. Îți ținem pumnii, Vlad, iar tuturor moldovenilor de acasă și din diaspora, hai să fim uniți și să susținem Republica Moldova în această seară.
0: Ministerul Culturii a organizat un flash mob în susținerea lui Satoshi și întregii echipe în prima semifinală a concursului Eurovision și a îndemnat diaspora să participe la vot.
2: Welcome to Moldova!
3: Saluti a tutti!
4: Moldova is on duty!
5: Mi casa e su casa!
6: Soroca!
7: Europa! Palma de Mallorca!
8: Aloha!
9: Adio!
10: Vida Loca.
11: E una.
10: E nova. Viva Moldova!
0: Și angajații primăriei capitalei au transmis mesaje de susținere pentru reprezentantul nostru la Eurovision.
12: Viva Moldova!
0: Republica Moldova revine la Eurovision după o pauză de un an. Ediția din 2026 marchează cea de-a 20-a participare a țării noastre la concurs.
13: Uniunea Europeană sancționează alți 16 cetățeni ruși implicați în deportarea ilegală și adopția forțată în Rusia unor copii din Ucraina. Măsurile constau în blocarea activelor din UE ale celor sancționați și în interdicția de acces pe teritoriul Uniunii pentru persoanele fizice vizate, oficiali și politicieni din teritoriile ocupate ilegal de Rusia. De asemenea, sunt vizați șefi ai unor tabere de tineret, cluburi și alte organizații militar-patriotice, răspunzători de promovarea educației patriotice și militare a tineretului. Între timp, Rusia continuă agresiunea militară asupra Ucrainei.
0: Președintele Ucrainei, Volodymyr Zelensky, a mulțumit Uniunii Europene și fiecărei țări care colaborează pentru a repatria copiii răpiți de Rusia.
14: It matters that we share a common purpose.
15: Este important să comunicăm în acest mod. Comunicăm cu acești răpitori pentru a readuce copiii acasă și pentru a-i ajuta să-și reia viața normală alături de familiile lor. Nu este ceva abstract. Fie ce caz este povestea unor copii reali și a unei familii reale. Și prin intermediul acestor copii oferim o șansă nu doar lor, oferim o șansă țărilor noastre.
14: Not only to them, we give a chance to our countries.
0: Comisia Europeană apreciază că aproximativ 20.000 de copii ucraineni au fost mutați de la începutul războiului, fie în Rusia, fie în teritoriile ocupate de acestea în Ucraina. Multora dintre minori le s-a impus schimbarea identității și a cetățeniei, unii au fost dați spre adopție. În ciuda eforturilor internaționale, doar circa 2.100 de copii au fost repatriați în Ucraina. Între timp, imediat după expirarea armistițiului de 3 zile, atacurile asupra Ucrainei au continuat în forță. Rusia a lansat în noaptea trecută noi raiduri asupra Ucrainei, folosind peste 200 de drone de atac și 10 de bombe aeriene ghidate. Mai multe regiuni ale țării au fost vizate, inclusiv Kiev, Kharkov și Chernigov, unde au fost avariate clădiri rezidențiale, infrastructură civilă și obiecte energetice. În raionul Fastiv din regiunea Kiev, o grădiniță a fost lovită, iar acoperișul acesteia a luat foc. În apropiere a fost avariat un bloc de locuințe cu 4 etaje fiind sparte mai multe geamuri. Au fost afectate de explozii și alte două case private. Atacuri cu drone au avut loc și în regiunea Kharkov. În localitatea Veliki Burlok, trupele ruse au lovit teritoriul unei întreprinderi unde un autobuz și un camion au fost cuprinse de flăcări. În satul Bizruki, o dronă a lovit o proprietate privată incendiind o construcție auxiliară. Și regiunea Chernigov a fost ținta atacurilor nocturne. O casă a luat foc în urma impactului unei drone, iar o locuință și o clădire agricolă au fost avariate. De asemenea, au izbucnit incendii la depozitele de lemne.
13: Doamnelor, domnilor, suntem la finalul știrilor. Urmează emisiunea Forum cu Viorel Furculiță. Sunt Natalia Catan. Vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o seară liniștită să aveți. Rămâneți alături de Vocea Basarabiei, vocea care ne unește pe curând.

0: Vocea Basarabiei. Un radio bun pentru toată lumea.
1: Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei. Un radio bun pentru toată lumea.

0: Vocea Basarabiei. Un radio bun pentru toată lumea.
1: Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei. Un radio bun pentru toată lumea.

gândești la viața toată, pierzându-ți timpul tău cu dulci nimicuri. N-ai vrea ca nimeni în ușa ta să bată, dar și mai bine